0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
2: Kato Muikku, huomenta.
1: Juuso Muikku, meidän Edit-velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Halo. Hyvää huomenta vaan, huomenta. Sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
2: Terve.
3: No mitäs tässä, kaikki ihan hyvin. Mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
1: Kiitos.
3: Top notch lähetys.
1: Onks näin?
4: Makeet rillit.
3: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
4: Sopii sulle.
3: Mulla on ollut aina. Aina ollut rillirousku. Jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten
2: sä piti saada takaisin.
4: Noissa on karismaa.
1: Niin
4: sopii, sopii oikeasti noiden viiksiin.
3: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset
4: ihan pieniä. Kaikilla, kenellä on lasit, niin se näyttää, se näyttää niin hönöltä.
1: Näytä nyt meille, että se mikänne. Näytä nyt.
4: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
1: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
4: Niin se on muuten ihan täysin se Milhouse.
1: Sä näytät ihan semmoiselta niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaa ja semmoinen vähän semmoinen liimaimppaaja.
2: Juuso Muikku.
3: Mitä?
2: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
3: Rokki ikä 27.
1: No niin,
2: niin just.
1: Se onkin sitten juhlavuosi.
3: Kyllä, mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä.
1: No.
3: Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Et miten mun työjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
4: Musta se on hyvä matsku.
1: Niin, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
2: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
3: No joo, tästä voi väitellä, mutta minä halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä minä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä minä voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
1: Joo.
3: Ja jos joku on huurunen, niin se. Me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
4: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
3: On.
1: Siis yksityinen ääniviesti.
3: Joo, ja tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen, ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
1: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että voiko tämän oikeasti soittaa.
3: Kyllä tämä menee.
2: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
3: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki, ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä mun pitäisi niinku tehdä.
1: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoja ja muuta, niin näistä no okei, okay, ihan sama. Ei, no niin, täältä tulee. Eli tää on siis Tiina Rata ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
5: Siis Muikku. Nyt kun sä oot paha ja Mattia pieretti, niin sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
1: Se on oikein naurava kulkuri.
5: Ei siis,
3: ja näin.
5: Eipä siis,
3: mitä me teet?
1: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokinlainen tilaus, niin vaikee.
3: Tää on vähän hankala.
4: Mikä sua nauratti noin paljon?
3: Me haluaisin näin niinku litteroitunut, että me saisi vähän niinku jotain tekstiä. Tää niinku lisäksi.
4: Mihin toi liittyy?
3: Tää on ihan pimeä tää ihminen.
4: Joo, no shit.
2: No kun mä yritin kertoa Muikku.
1: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
4: No niin, kerro nyt.
1: Joo, kerro vaan.
4: Omi sanoin. Minkä? Mattia Pieretti ja...
1: Niin ja Mattia
3: Pieretti. Se on niinku, sen ei sanonut ylös. Mä en tiedä mitä me teen vielä tämän Mattia Pieretin kanssa.
2: Ei ihan mitä ikinä haluat. Mulle ei oo.
4: Kerro.
2: Ei oo niin väliin. No kun en mä et muista mihin toi liittyy. Joo, siis mulla oli tosta tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
4: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun.
3: No,
4: miten
3: sä
4: saat tosta saa kiinni?
3: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, että sori.
2: Tämä oli ihan sairaan pitkällä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
1: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain niin. Tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee.
3: Jos mä teen yhden tunnarin biisin raportaa sinne.
1: Mutta onko se idea siis, että Timo pieree eri puolilla maata vai mikä siinä pieras? Timo?
4: Matti.
1: Eikö Matti pieree ympäri Matti, Italiassa
4: Matti
1: vai?
4: Matti pieree ja Teppo oli
3: Italiassa.
4: Viiden matkoilla.
3: Joku minun kamuu. Ja...
2: No kun te ette vaan ymmärrä, no, niin te ette vaan ymmärrä.
1: Kyllä se tästä varmaan selvii. Kyllä tästä varmaan selvii.
5: Se on paha, että Matti on pieretti. Sitten se sun kamu on. Toi on joku italialainen, niin se vaan
1: No niin.
5: Ai.
1: on se.
4: No niin, mä litteroin nyt.
3: Mä lähden tästä hommiin.
2: No niin.
4: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
5: Joo. Mä pääsin vieläkään aasiin.
2: Täällä kun paltuis pisaa.
5: Ai.
1: Näin.
4: Ai, juuri muikku. Ai.
2: Mulla on sattuja, kun mä nauroin niin paljon. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mulle tapahtuu noita muistamattomuusasioita ihan niin kuin päivittäin. Eilen esimerkiksi mulle selvisi, että ilmeisesti mä oon jossain tilanteessa viime viikolla ollut lähdössä käymään, hoitaa jotain asioita kauppakeskukseen ja siinä kohtaa todennut, että nyt missään nimessä mulla ei ole aikaa viedä tytärtäni ja hänen ystävää sinne samaan aikaan shoppailemaan. Mutta mä oon ilmeisesti silloin sanonut, että mä vien joku toinen päivä sitten. Ilmeisesti tämä toinen päivä oli sovittu siinä samassa hötäkässä niin, että se on tänään.
2: Ai ai ai.
1: Se on tänään ja totta kai tästä lupauksesta pitää kiinni pitää, joten tänään mä sitten tuossa haen heidät koulusta ja vien sitten muutamaksi tunniksi ostoskeskukseen. Ja sitten kun sehän menee sillä tavalla, että mähän on siinä se kolmas pyörä, eli he ei missään nimessä halua, että mä pyörin heidän kanssa siellä ostoksilla. Eli mä oon yksin siellä.
2: Joo.
1: Eikä siinä mitään. Mutta mä tajusin, että kun mulla ei oikein mitään asioita hoidettavana, niin tuolla niin kuin suomalaisissa ostoskeskuksissa ei ole mitään semmosia, mun mielestä mitään semmosia palveluita, että vois mennä niin kuin, tiettikö vähän pötkölle.
2: Mm.
1: Niin, se olisi mun mielestä ihan tervetullut, että olisi ihan siis rahaa vastaan, että voisit ostaa semmoisen makuupaikan, josta joku pikku koppi, pieni joku peti siinä, voisi 2 tuntia esimerkiksi niin ihan rauhassa pötkötellä.
2: Mun mielestä jos on noilla Aasian jollain kentillä tai jollain ainakin semmoisia unikapseleita,
1: on.
2: Menee se luukku kiinni.
1: Esimerkiksi tämmöisiä voisi olla. Ja toki on, niin kuin, mä muistan, että jossain aasialaisessa ostoskeskuksessa oli semmoinen, että siellä oli tämmöisiä niin kuin day spa-paikkoja, eli sä pystyt menemään johonkin tämmöiseen, tiedätkö, jalkahoito tai joku tämmöinen näin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että sä tunnin tai 90 minuuttia, niin sä oot siinä mukavassa tuolissa. Voit ottaa vaikka unet niin kuin siinä samalla.
3: No niin. Vantaa Flamingohan on vähän niin kuin tommonen, että jos kuvitellaan, että
1: niin,
3: menisitte sinne,
1: vieressä,
3: niin sitten menisitte niin Jumboa ja Flamingo sinne menee jengi shoppailemaan, niin sitten sä voit mennä sinne Flamingoon.
1: No periaatteessa,
3: siellä on kaikkea spa-juttu, mutta se on kyllä, se vaatii ajan varausta, että ei se ole ihan niin,
1: niin sepä se. Mutta mulla tuli vaan tästä mieleen, kun mä haaveilin tämmöistä, että olisi tämmöinen niin tuntiperusteinen pötköttelypaikka, niin meillähän ei Suomessa, eikö Jenkeissä ole näitä tämmöisiä tuntiperusteisia motellijuttuja?
2: Joo, taitaa olla.
3: Missä
2: nukkumassa käydä.
1: Missä voi lounasaikaan ottaa.
3: Oho.
1: Kahden tunnin. Semmoisia ei Suomessa ole. Olisiko meillä markkinaa? Olisiko meillä markkinaa tämmöisille tuntiperusteisesti laskutettaville motellihuoneille?
2: Mikäs toi prostituutin laillisuus Suomessa on ylipäätään?
1: Saa ostaa ja myy, eikö mitäs se meni, että saa ostaa ja myydä, mutta siinä on jotenkin, että siinä ei saa olla mitään tämmöistä paritustoimintaa ja ei saa markkinoida.
3: Pitää olla, niin kuin, siis sun pitää olla ihan silleen yrittäjänä, eikö näin?
1: Niin, jotenkin näin.
3: Että sulla on oikeasti tyyliin toiminimitä niin. Oy.
1: Mutta sä vedit Tuukka jo tonne saakka, koska näitä ainakin, jos mietitään jenkkielokuvia, niin eihän se pelkästään noin, vaan sehän on just se, että jos siellä työpaikalla on jonkun kanssa sutinaa, niin sitten sinne mennään niin kuin lounastauolla näin, että se voi olla myös ihan tällaista. Mutta Suomessa tietysti, jos tänne tulisi tämmöinen tuntihintainen motelliketju, niin nehän aina laittaa yhden ekana pystyyn. Niin Suomi on niin pieni maa, että jos meillä olisi tuossa nyt vaikka, sit sanotaan Keravalla olisi tämmöinen paikka. Niin aina,
2: Keravalla on Hotel Kerava.
1: Aivan.
2: Se on käsittääkseni semmoinen omenahotellihenkinen, että sinne jollain
1: kohdalla. No niin, se on jo aika lähellä.
2: Niin.
1: Se alkaa olla aika lähellä.
2: Eikö niin?
1: Mutta ongelma on se, että kun on niin pieni maa, pienet piirit, niin siinä on se ongelma, että jos sä menisit tämmöiseen keravalaiseen tuntimotelliin, niin ensinnäkin niin sut nähtäisi siinä tai sä itse näkisit tuttuja siinä pihalla ja sä tietäisit niin kuin heti, mikä se kuvio on. Koska kaikki tietää, kaikki Suomessa tietäisi, että tää on semmoinen tuntihomma, mitä käytetään tällaiseen näin. Ja sitten toisaalta, että jos sä menet sinne sisälle, sä oot onnistunut jotenkin pääsemään niin, että kukaan ei ole nähnyt.
3: No niin siinä on niitä itsepalveluja.
1: Mutta siinä on respas joku sun serkku. Joku sun serkku on
3: ei,
1: siinä
3: ei
1: töissä.
3: Ei niissä ole respaa, sehän siinä noissa on
1: ei
3: hyvä.
1: Ei noissa, mutta ei niistä jenkkien tuntimotelleissa. Nehän on ihan semmoisia, siellähän on
3: niin
1: ihan,
3: jo.
1: Siellä on aina se joku, ainakin leffoissa aina se tympääntynyt.

0: reseptioni, joka lukee vaan lehteitä samalla ja antaa ne avaimet sieltä kouraan. Sitten lähdetään siitä.
1: Se on ennen kuin se avainkortti on siinä sähköjutussa, niin meillä on jo tieto, että Tuukka on kirjautunut taas hotellissa. Hitto, kun se levii nopea.
0: Että täällä niin kuin, täällä tieto kulkee sillä tavalla, että ei pysty niin incognito sitten menemään tuommoisissa. Mutta mä en tarvi sitä pötköttelytilaa mihinkään tämmöisiin törkeyksiin, vaan ihan vaan siihen, että mä saisin niin kuin potslon jo vetää siinä.
1: Me elokuvateatteri otat sieltä ihan niin, minkä tahansa kaksituntisen.
0: Mutta toi voisi olla muuten. Niin. Eikö
1: ne on aina jossain ostoskeskuksessa?
0: Mutta kun leffaliput on niin kalliita, niin kyllä mä raaskin. Mites, voinko mä mennä ihan vaan siis autoon siellä?
1: Voit.
0: Sehän siellä on ilmasta pysäköintiä kuitenkin useampi tunti, niin jos mä sitten sen ajan, mä vedän autossa pikku unet.
2: Voit. Kukas vaan este?
1: Ei kukaan.
0: Ei siinä este. Jotenkin mun tulee semmoinen olo, että sit mä havahdun siihen, että joku tuijottaa mua siellä autossa. Niin mulla tulee semmoinen ajatus.
1: Oudalta se näyttää.
0: Se ei niin kuin jotenkin turvallinen ympäristö nukkua. Vaikka onkin siellä autossa lukkojen takana, niin se ei ehkä toimi.
2: No sitten menet shoppailemaan näiden neitien.
1: No ei, kun ei se saa mennä.
0: Ei ota mua mukaan.
2: No seuraat etäältä. Okei, se ei ole myöskään optimi sitten, jos joku sen katsoo ulkopuolella.
0: On mun lapsi, tai toinen ei ole mun lapsi, mutta tunne heidät. Siis on nähnyt koulun pihalla sitä just.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Ai kääriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai.
4: Okei, let's go.
6: Mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla.
1: Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt kukaan ei mene mihinkään. Nyt me kuunnellaan Tiinaa ja yritetään ymmärtää ja rohkaista häntä. Hän on kiemurellut tuolissa viimeisen 2 minuuttia tuossa. Tiina, kerro ihan rauhassa. Ja mitä on tapahtunut?
2: Pidetään nopeana ja mennään sitten elämässä eteenpäin.
1: Ei kun kerrot ihan
2: yksityiskohtaisesti.
1: Mitä on tapahtunut?
2: Mä en ole ihan hirveän taitava missään tällaisissa kaksilahkeisissa hommissa. Ehkä Juusokin huomannut.
1: No se on sulle sanotaan
2: tässä
1: näin.
2: Menneenä vuosina.
1: Sehän ei ole kenellekään helppoa. Sulla on pikkasen siinä, että jos me niinku nauhalta katsottaisiin sun suoritukset jälkeenpäin, niin Joo. Siinä on semmoista ihan pientä siinä yleensä on.
2: Joo.
1: Se jotenkin muutut ihmisenä aina hetkellisesti.
2: Niin, no kun mä menin paniikkiin ja sitten mua alkaa ahistaa. Sitten on vaan jotenkin poistuttava siitä hetkestä. No, mutta kuitenkin.
1: Mitä kävi?
2: Tuolla internetissä se on erilaista.
1: Onko?
2: Se luulisi, että jotenkin siellä se toimii. Tiedätkö, sun tiekkaammin, koska sulla on hetki aikaa vähän miettiä, että mitä sä vastaat jollekin. Ja
1: totta.
2: Silleen, että ei vaan jotenkin roiskin menee ja mene sellaiseen paniikkiin, koska ei silloin väliä, että vastaat sä 10 sekunnin sisään vai vaikka 5 tunnin sisään.
1: Tämä.
2: Tai vaikka päivän sisään.
1: Tämä.
2: Niin sitten sä voit silleen funtsia, että mitä sä sille ihmiselle vastaat.
1: Niinpä, niin ei tule semmoisia noloja mitään, semmoisia niinku aivopieruja tai tavallaan näin sieltä. Joo.
2: No sitten mä oon nyt kesällä käyttänyt Tinderiä.
1: Hyvä.
2: Siis erittäin huonoin seurauksin.
1: Ootte vähän kokeillut.
2: Oulun suompopeellakin niin ihan kylmäraisesti aamusta sinun huoneeseen kipitin, kun ahisti niin paljon siellä olla ja näin. Ja aika lailla yksi se Ankosalmelkin on saanut olla. Ja ehkä se vika on sitten kuitenkin loppupeleissä itsessä, niin mä en sitä kiellä, koska.
1: No.
2: Ai saatana. Tai oli ihan sellainen, tiedätkö, vetävä jäbä Tinderissä.
1: Vähän kiva sportti, sellainen kunni.
2: Joo.
1: Reipas.
2: Laitetaan, että mä painan niin sydämen. Eihän siellä oikeasti kukaan puhu kenellekään mitään. En mä jotenkin ehkä. On siellä kyllä mulla kamut niin löytänyt ihan parisuhteitakin, mutta silleen.
1: Tuo on sitä pelailua niin ihan vaan, että tavallaan pelaa itse sitä appia.
2: Joo.
1: Näin mä oon ymmärtänyt.
2: Ja mun mielestä se on niin ihan kiva, jos joku vaikka on silleen moi. Niin sitten on silleen, että moi. Ohokka, täällä on jotain
1: siis
2: oikeat ihmisiä.
1: Kuuma jäbä sä laitoit tosta pikkasen
2: ja
1: sydämen.
2: Siis mulla nauratti se, että tää on vähän outo juttu, mutta kun ihmisillä usein ei lue siinä biossa mitään. Ja sitten jos siinä on joku noheva, eli semmoinen, mikä kert

0: miettiä, että mikähän tässä nyt on.
1: Niin, mikä tämä vitsi on?
0: Niin mä ajattelin, että nyt kerrankin sitten mä nyt, tiedätkö, avaan tämän keskustelun. Joo. Ei täällä kukaan pihahda mitään, niin ei silloin voi myöskään voittaa.
1: Mm.
0: No sitten, mä oon kuitenkin siellä omalla nimellä ja omalla naamalla.
1: Joo, totta kai, niin kuin pitää.
0: Niin kuin pitääkin. Niin sitten mä mietin, että mitä mä nyt kirjoittaisin tälle, niin sitten mä kirjoitin sille, että... Niin kuin tartuin tähän hänen bionsa.
1: Hänen heitto. Hänen jo, syöttiin siitä.
0: Joo, niin mä kirjoitin hänelle, että analyseksi ja kesäkeitto kiinnostaa. Ja sit siinä samassa hetäkässä Karoliina Tuominen soittaa mulle.
1: Niin.
0: Tiedätkö, kun sulla on tälle appi auki, niin sitten mä olin laittanut sen, lähettänyt sen ja näin.
1: Ja.
0: Siinä lukee siis kesäkeitto ja analyseksi kiinnostaa. Mm. Sitten Karoliina Tuominen soittaa mulle sillä hetkellä. Mä vastaan sille puhelimeen, niin sitten Karoliina on silleen, että mä oon sun pihalla, kun me oltiin lähdössä jonnekin kaupoille tai jonnekin, en muista, Prismaan käymään mopolla tai jotakin tällaista. Niin sitten mä olen, että okei, aivan, sä oot siinä pihalla. Ja sitten mä olen, että mä tuun nytte ja puhelin kiinni. Ja sitten, että se mun aivot toimii niin, että se unohtaa heti, mitä totta siinä kai on sekuntista tapahtunut. Niin sitten mä rupean vaan...
1: Elämää.
0: Ja siinä menee siis monta päivää.
1: Joo.
0: Et mä en edes muista tätä koko juttua, että mä oon kirjoittanut sinne yhtään mitään.
1: Yes.
0: Ehkä joku 4-5 päivää sen jälkeen, niin sitten mä olin se, että ai niin, että mä kirjoitin sille tyypille, että anaaliseksi ja kesäkeitto kiinnostaa, enkä mitään muuta. Niin se oli vastannut. Se tyyppi oli vastannut mulle, että moi, poikkeuksellisen suoraa puhetta naiselta, mutta mikä siinä?
1: Niin sä et laittanut siis muuta.
0: Niin se on varmaan ajatellut, että okei, toi niin miehdattelee niin kuin kesäkeiton syöpistä ja analyseksi. Ei kai siinä. No niin, aitruttu liikin. Mulla on herveikin. Mutta mä oon paska, mä oon niin huono. Mä oon niin huono.
1: Mun mielestä oli niinku ihan hauska pelinä vaan, mutta kieltämättä pieni.
0: Mutta kun se kysymys, mun piti jatkaa siihen, että kun siellä oli se, että mitä yhteistä, niin mun piti jatkaa, että kiinnostaa, että mikä on tämä näiden yhteys. Mutta Karoliina Tuominen pilasi sen.
1: Kiinnostaa. Täälläkin kiinnostaa.
0: Täällä kiinnostaa analyseksi. Hei nyt, jotakin muuta joltain nyt seuraavaksi.
1: Ei mä ihan otan ajan tässä. Mä nousin seisoon tähän. Ja...
0: Ei tästä tule yhtään mitään.
1: Tiina.
0: Ai.
1: Toimi.
0: Ei tarvi kutsua jatkoskaan juhliin laittaa mulle avekkia. Kiitos kaikille, kun kysyitte.
1: Wow.
0: Kaikille.
1: Wow.
0: Fuck.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
3: Kato ite. Kato.
4: Mua.

0: että... Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sä oot spermamies. Ullan linnassa sotket. Mälliä mukana, pyörä alla. Jo kesällä päätit, sä oot spermamies. Vaikka hullumaineen moni sais helpomma.

hajat taas. Kullan linnan pyörätiellä, jos sä ajat taas.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi jäädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään maanantai 7. päivä lokakuuta ja tämä kyseinen päivämäärä aloittaa asiakaspalvelijaviikon, jolloin juhlistetaan asiakaspalvelijoita ja muistetaan, että he tekevät aika kovaa hommaa. Hei, se on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja senpä takia, että Tuukka pääsee tänään asiakaspalvelijan rooliin testamaan, millaista se on. Eli Tuukka saa tuossa ysin jälkeen puhelun hippasen ehkä hankalammalta asiakkaalta. Katsotaan, miten Tuukka onnistuu tämän tilanteen selättämään.
2: Niin täytyy muistaa, että asiakaspalvelijoita on monessa ammatissa, ei pelkästään niitä, jotka vastaa puhelimeen, jotka on asiakaspalvelussa nimenomaan niin kuin töissä jonkun firman asiakaspalvelussa. Esimerkiksi siis kaupan kassathan on asiakaspalvelijoita. Täällä mennään sitten jutun, että eri ammattien asiakaspalvelutyössä toimivat ihmiset, niin mikä heitä närästää. Sitten asiakkaiden käytössä, niin kaupan kassalla työskentelevä Kati kertoo, että hän todistaa aika usein asiakkaiden kyseenalaista käyttäytymistä. Jotkut asiakkaat laittaa tuotteet pikkupusseihin ennen kuin niitä on piipattu kassaan.
1: Oho, siinä etuillaan.
2: Jotkut nuolaisevat sormea, ottavat muovikassin tai setelin ja antavat sen myyjälle. Sitten sillä samalla nuolastulla sormella näppäillään vielä tunnusluku maksaessa.
3: Just. Nice.
1: Ei ole kiva.
2: Very nice.
1: Ei ole kiva missään nimessä.
2: Yes, sir, yes, daddy.
1: Just näin.
2: Lisäksi itsepalvelukassojen alueelle tungetaan odottelemaan kärryjen kanssa ja tukitaan näin koko alue, vaikka se ei nopeta yhtään kassalle pääsemistä.
1: Mm. Noin tuli kaupan näistä kassoista mieleen. Mun lemppari asiakaspalvelijat on hyvät tämmöiset palvelutiski, eli niiden, missä on kalat ja lihat.
2: Joo.
1: Niin esimerkiksi meillä on meidän niin kuin kyläkaupassa, niin siinä on mahtava, siinä on hieno palvelu. Siellä jos menee vaikka, sanotaan näin, että me ostaan lohta sieltä, että teen lohikeiton. Niin mä sitten sanoin siinä, että joo, mä ottaisin tämän verran lohta, että ajattelin keittoon siitä vaan laitella, niin pystyisikö, mä sanoin, että sulla on noita veitä, pystyisikö sä ottaa kato sen nahan siitä pois? Niin, joo, hän ottaa, niin siis meneekö sulla keittoon? No mähän lyöntä, se löi mulle kato palasiksi varmaan, mun pitää vaan kumota se sinne. Olet, kiitos oikein paljon tästä.
2: Noilla, noissa paikoissa on monesti ollut ihan niin kuin parhaat asiakaskokemukset, mutta niissä on myös eroja.
1: On varmasti.
2: Jotkut ei jaksa yhtään jauhaa, ja mä syytän heitä siitä.
1: Niin, se on vähän varmaa, että mikä on minkäkin tapa ja kauppiasta riippuen, mutta joo, mulle tuli oikein lämmin läikähdys tässä, kun muistelin sitä tilannetta. Se oli pieni asia, mutta mulle iso asia. Helpotti mun ruoanlaittoon mielettä.
2: Joo, vaatekaupan myyjä Susannaa harmittaa se, että joidenkin asiakkaiden vähäinen arvostus myytäviä tuotteita kohtaan on niin kuin ihan ilmiselvää. Susannan mukaan vaatteita jätetään mytyiksi sovituskoppien lattioille. Se kyllä, siinä täytyy luonteessa olla joku niin fiba. Et sun ajatus on se, että sä menet sovittaa vaatteita ja sitten kun sä et ehkä niitä halukkaan, niin sä jätät ne mytyksi sinne.
3: Jep.
2: Niin kuin. Mun mielestä jo se, että jättää ylipäätään sinne roikkuu sinne vaatekoppiin,
1: niin
2: sekin kertoo jostain.
1: Tosi monessa paikassa on se rekki siinä ulkopuolella, mihin se jätetään.
2: Mutta siis, jos ei sitä ole, niin sitten se kertoo siitä, että se on ajatus, että ne viedään takaisin sinne hyllyyn.
3: Jep. Mm.
2: Sitten taksikuski Jari, 55. Mm. Hän haluaa oikaista asiakkaiden yleisen väärinkäsityksen ja sanoa, että en voi itse määrätä matkan hintaa, sen tekee taksamittari. Jarille semmoinen tieto, että se ei tänä päivänä niin tälle asiakaspuolelta katsottu, niin sehän ei ihan noin varsinkaan ehkä Helsingissä mene.
1: Kaikissa se ei mene sillä tavalla.
2: Joo, farmaseutti Emma. Hän sanoo täällä, että yleinen harhaluulo, että farmaseutille ei tarvitse olla koulutusta, että työhön kuuluu vaattaa rahat ja antaa vastineeksi paketti buranaa. Oikeasti olemme yliopistokoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Hoidamme monenlaisia vaivoja neuvonnan keinoin sekä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Sitten hän ihmettelee sitä, että jotkut asiakkaat yrittää hakea toisen ihmisen puolesta reseptilääkkeitä ilman papereita tai valtakirjaa. Ja saatetaan myös kuvitella, että esimerkiksi avioliitto tai edunvalvojuus poistaa toiselta ihmiseltä oikeuden yksityisyyteen. Halutaan toisen Kela-korttia näyttämällä tietää, mitä kaikkia lääkkeitä vaikkapa omalla puolisolla on e-reseptillä.
1: Mitäköhän lääkkeitä sieltä sitten?
3: Nipsasis ja napsasis.
1: Etitään.
2: Joo.
1: Katsot, saako tulla meidän Ramilla, niin onko se jäänyt hakemaan tuohon mitään tämmöisiä syyhy tai muita, koska niin. Oli poikien kanssa, oli työristeilyllä tuossa.
2: Joo, ei varmaan yksi eikä kaksi kertaa, kun on tuommoinen käynyt tsekkaamassa.
1: On täältä näkyy. Jari oli itse asiassa Citromaxin sponssi, että hän saa ilmaiset lääkkeet.
2: Piritta toimii ravintolahotellin kierrossiivoajana ja hän ihmettelee asiakkaiden siivottomuutta. Hän on joutunut työssä siivoamaan esimerkiksi ihmisten eritteitä, nikotiinipusseja ja muita roskia niille kuulumattomista paikoista.
1: Toikin on

0: käsittämättä.
1: Huoneen luovutus hotellissa on kello 12 ja sisäänkirjoittaminen kello 16. Silti ihmiset tulee monesti jo aamu 10 aikaa kyselee, että pääseekö jo huoneeseensa. Yhtälö ei oikein toimi, jos huone halutaan mahdollisimman aikaisin ja toisaalta se halutaan lähtöpäivänä pitää mahdollisimman pitkään itselle. Siinä välissä se pitäisi siivotakin, mutta sitä ei osata ajatella. Kuvitella, että hotellihuoneessa saa sikailla, kun sitä kerran maksaa.
0: Joo, kyllä se tuolla rivien välistä on sitä, että ei se asiakaspalvellakaan aina ihan helppo pitää hermonsa.
1: Ei,
0: siinä, että on se kyllä me asiakkaat ollaan välillä ihan mahdottomia.
1: Kampaamoyrittäjä Mari, hän on ollut alla 20 vuotta ja hän on palannut merkille, että jotakin asiakkaiden yleisimpiä virheitä ja harhaluuloja. Esimerkiksi, että toisina asiakkaat rynnii asiakastuoliin heti, kun edellinen asiakas nousee ylös. Että se pitäisi siinä työvälineet ja asiakaspaikka siivota ja desifioida ennen kuin siihen tulee uusi tyyppi istumaan. Ja joskus asiakkaat myös laittaa omat sormensa ja hiusten sekaan, kun minulla on erittäin tervät saakset siinä samassa kasassa.
0: Ai.
1: Ja sitten totta kai jotkut asiakkaat saapuu puoli tuntia etuajassa ja ilmoittaa, että heillä on nyt kiire. Enhän minä voi heittää edellistä asiakasta pois tuolista. Toisaalta osa saapuu paikalle myöhässä, eivätkä he ymmärrä, että myöhästyminen ei ole pois seuraava asiakkaan ajasta, vaan myöhästyjän omasta ajasta.
0: No tämä, joo. Ihan hyvä heittää teemaviikko vähän muistutella meitä siitä, että miten tuolla käyttäydytään, että asiakaspalvelijat pystyy sen hommansa tekemään. Ei oltaisi niin mahottomia. Mutta mahdoton asiakas soittelee 9 jälkeen tänne ja Tuukka pääsee toimimaan siis asiakaspalvelijana. Katsotaan, miten siinä käy. Pysyykö hermot viileinä?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä, sä et ole hullu. Sä oot vaan intohimoinen, sä oot intohimoinen Spider-Man limonaadin nauttija. Ja sitä ei nyt kaupoista ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo, siis yli vuosikymmenen.
1: No ei ihan noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
0: Aa, trauma heräsi.
1: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukesi täysin levälleen.
0: No.
1: Nyt sieltä pulppua verta.
0: Ja tämä pitää ratkaista, ja senpä takia me aiotaan nyt runtata sitten Spider-Manin mukaan takaisin kauppoihin, tai ainakin sitä on Tuukalle
1: mä
0: saatava.
1: Mä maksasin tosi paljon rahaa, että mä pääsin nyt maistamaan sitä.
2: Paljon.
0: Minkälaista summista me puhutaan?
1: 300 euroa. Jos mä saisin nyt lasillisen sitä.
0: Lasillinen 300 euroa. Älä sano heti sit sitä tonne, koska me soitetaan nyt jonnekin myynti. Mä löysin siis Hartwallin, Hartwallin myyntipalvelu.
1: Mä sanoin, että sä sanoit.
0: Mä otin ammattilaisosasto. Täällä on ammattilaiset myyntipalvelu, ravintolat, niin kokeillaan, lähdetään tosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikä, että mitä sieltä, kuuluuko siltä mitään?
3: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
1: No niin,
0: aina.
3: Welcome to Hartwall
2: Service.
3: Welcome to Hartwall Sales Service.
1: Well, thank
3: jos haluatte
1: you so much.
3: Tehdä valinnat suomeksi, paina 1.
1: No niin.
0: Beep.
3: Om du vill göra dina val på svenska, tryck 2. If you want to make selections in English.
0: Mut eikö se jää aina, tiedätkö, sillä lailla sitten, se menee tästä yli.
2: Kuunnellaan.
3: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Welcome to Hartwall Specialty.
0: Tuleeko tämä uudestaan?
2: Täällä on siis se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
3: Jos haluatte tehdä valinnat suomeksi, paina 1.
0: No ei, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tuossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tämä ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja 1. Näin.
2: No niin.
1: Jos sä kokeile laittaa toi.
4: Jos haluat tehdä tilauksen, paina
0: 1 vai? Sanoiko se niin?
3: Joo. Tai reklamoida. Paina 2.
0: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? 1. Tämä
1: reklamaatio.
0: Mutta sitten ei vastaa. Kun niitä
3: otetaan.
0: Mä painan 1. Mä en varma mikä se oli.
3: Eli kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
0: Älä vittu.
3: Palvelemme teitä mahdollisimman.
0: Ei voi olla tässä.
1: Vai joku hyvä biisi.
3: Tilauksen teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi tai juomamaailma.
0: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
2: Joo, jes. Hyvä biisi.
0: Mikä biisi me kuunnellaan?
2: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
0: Haloo, anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?
5: Patrick,
1: se ei kuule, kato, kun sun se piuhki.
0: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
6: Kuuletko?
0: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan täältä Radio Suomipopin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
6: Juomatilaus meidän kautta.
1: Joo, mä haluaisin tilata 2 lavallista sitä Spider-Man limua, kiitos.
0: 2 lavaa.
6: Spider-Man limua?
0: Joo.
1: Sitä sinistä.
6: Mieleen kyllä tästä Spider-Man limua. Tää on joku pilapuhelu nyt.
1: Ei oo pilapuhelu, ei oo.
0: Onko Spider-Man limu siis? Tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
6: Ei ole kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
0: Ikinä?
6: Spider-Man limua meillä ikinä. Tai siis en voi sanoa ikinä niin kuin historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin Spider-Man limu
1: on. Se on muuten Koffin limu.
0: Se on muuten Koffin limu,
1: Patrick.
2: Ai luoja teidän kanssa.
0: Okei, tää menee nyt Patrick meidän piikkiin, koska
2: Anteeksi, Patrick, mä oon siis niin pahallani.
6: Noin menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin.
0: Ai.
6: Onko Coca-Colaa?
0: Joo.
2: Niin kuin näin ei ole voinut edes, ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man limusta ja ne ei viittinyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen tuote.
0: Me
2: tässä, mä oon hyvin pahoillani.
0: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patriksen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tuleen koodilla Juuso,
6: joo.
0: Tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa taas lavan. Kiitos ja oikein mukavaa aamu jatkoa sinne sinulle. Kiva, kun vastasit.
1: Ja pahoittelut.
2: Pahoittelut, heippa.
0: Kiva. Moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
2: Te soititte väärää firmaa.
1: Se Hartwall tuli sun suusta
0: ei
1: alun perin.
0: Aivan varmasti
1: tuli. Mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Koffin limu, mutta ei Koffman. Kenen limmu se nyt
0: no,
1: on?
0: No mitä on nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
1: Spider-Man limut on?
7: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Näin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla meni putki poikki. Nyt tuli se yö, kun mä herään 3:00. Ja tasan 3:00. Mutta se olikin hyvä

0: yö herätä 3:00, koska köpöttelin siinä sitten, ei ole vessahätä, eikä ole edes nälkää, en tiedä mistä syystä heräsin.
1: Voi voi.
0: Tai ei tiedä itse asiassa, mä olin ajutajuntaisesti ehkä asettanut itselleni päähäni herätyksen 3:00, koska se oli jämpti. Kyllä, mä siitä kävelin keittiöön, otin sieltä tuopillisen kylmää kaakaota ja sitten onko ne Jyväshyvän nämä suklaapisarakeksit? Niitä, toistakymmentä semmoista keksiä syliin siitä.
2: Oikeesti?
0: Kömmin takaisin sitten makkariin, avasin Ruutu Plussan ja totesin, että kyllä, täällähän tämä alkaa. Kanada, Ruotsi, Four Nations, ei muuta kuin aletaan kahtomaan.
2: No paljon se nyt sitten päättyi?
0: Se päättyi siis 20 sekkaa sitten toi peli, meni jatkoajalle ja sen voitti juuri siis 20 sekuntia sitten niin Kanada. Ja en nähnyt, oliko Jack Eichel toi maalintekijä vai kuka sen maalin tuossa tekee. Ei kun Mitch Marner, joo. Niin, niin se oli semmoinen peli. Mutta mä sitä kun kattelin siinä aamusella, niin näytti siltä, että se Kanada ylijuoksee ton peli. Et on se kyllä käsittämätön nippu, mikä he sai siis ylivoiman. Ja Ilkka, sä seuraat jonkun verran jääkiekkoa. Mm. Cale Makar siellä viivassa, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon ja Sam Reinhardt lähti pyörittämään sitä ylivoimaa. Ei siinä mennyt kuin 15 tsekkaa niille, että oli uunissa. Mutta niin, on vaan Ruotsi noussut sieltä, tullut kömpinyt tasoihin ja tosiaan nyt Kanada voitti sen jatkoajalla. Mutta joo, mulla meni yöputki poikki meni tässä.
2: No mua kiinnostaa nyt erityisesti, että kauan sä pysyit siis hereillä näiden 10 suklaakeksin voimalla.
0: Ja kaakaa tuopille.
1: No pari päivää se pysyy tässä, sen verta sokeria niihin on painettu.
0: Ehkä jonkun tunni. Sitten olisiko erätauolla, mä sitten taas nukahin siihen.
1: Eli sä et ole sillä 3:n lähellyt?
0: Kyllä mä joudun antaa periksi.
2: Söikö se niitä keksejä siellä sängyssä?
0: Syöin.
2: Tollasta on tehdä, kun on poikamies.
1: Mä en tietäisi mitään inhottavampaa. Ei millään pahalla. Siis toi ei haittaa. Toi keksisyönti ei itse asiassa mua haittaa. Eikä se kylmä kaakaakaan mua haittaa. Miksi se haittaisi?
0: Mä sänkyyn murustanut niitä keksiä. Mä söin puolet, niistä mä söin jo matkalla ja loput mä sit murustin mun syliin.
1: Siis kuvitelkaa se ääni. Kuvitelkaa se ääni maailma, kun tuukkaa siellä yksin ja sit vaan...
0: No minkään keksi monsterioon, niistä lähtee tommonen
2: no,
0: ääni.
2: No oot sä keksi monsterioon, se 3:n aikaa yöllä oota 20. Toista kymmentä sellaista keksiä.
0: Toista kymmentä, on kyllä niin 10-20, niin niitä ei ole 20.
1: En mä sitä sanonut, mä en sitä toista.
0: Sä sanoit 20.
1: Toista. No, mut kuitenkin, mä tiedän jo siellä niin silmin, kun siellä sängyssä on ollut sitä sellaista ihan pientä nyt sellaista keksimurua. Ja sit se pitää silleen, näin. Koska me ollaan tapellut koko pienen lapsuuteni mun äitin kanssa siitä, kun memmuhan syö siis sängys kaiken.
2: Aijaa.
1: Se syö ihan kaiken tyyliin, niin kuin, no ei nyt ihan päivällistä, mutta siis kaikki. Sen tietää aina, kun se vetäytyy sinne makkariin, sit se kuulee. Mä en tunnista mitään ääntä niin hyvin, kun sellainen kolaus, kun maitolasi kaatuu nimenomaan puiselle yöpöydälle.
0: Joo,
1: sit sieltä kuuluu näin. Silloin suuntaan aina leipä, ja aina, siis mä en valehtele, kun mä sanoin, että meillä on makuuhuoneessa uusittu noin 80 kaukosäädit, koska aina siihen kaukosäätimen päälle.
0: Joo, mä väitän, että mulla on ihan hyvä rekordi kanssa noiden pullojen ja lasien kaatamisessa. Mä oon saanut yhden videollekin. Tää oli jostain striimistä.
1: Kuuluuko se ääni?
0: Tässä on lasipullo Kolle.
1: Joo.
0: El Clasico.
1: Joo.
0: Niin tässä on alkamassa Call of Duty uusi kierros tässä. Joo. Näin. Ja mä vähän brassan, että tää on muuten meikäläisen niin kuin mappi tää. Ja sit tapahtuu hirveitä.
1: Oh.
0: Tää on muuten mun mappi. Ja lasipullo Kolle. Legenda muistaa. Oi vittu, no nyt on lasipullo Kolle pöydällä. Sinne meni.
2: Kuului semmonen kops ja sihahdus. Se oli siihen juoma.
0: Kops ja sihahdus on kyllä, se on pahin mahdollinen.
2: Mut Tuukka, kerro mikä on mappi. Mä en tajun näistä peliasioista.
0: Mappi eli kartta. Eli
1: se maa, mikä pelaa.
0: Niin, siinä vaihtuu erilaiset sitten ympäristöt, missä tätä peliä pelataan, tämmöistä räiskintäpeliä, niin se on sitten maa.
2: Mutta oma ympäristö on sama ja siellä on Kollet pöydällä.
0: Kyllä. Lasipullo Kolle, legenda muisti.
1: Ja vähän keksimuroisäkys.
0: Anna olla, anna mun elää.
1: Anna.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se olisi kysymys?
2: Oletko kolhinut?
1: Itse kolhinut?
2: Flänässä vuoden sisällä. En kyllä vain kerran, kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: No en mä muista sitä. Mähän vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sä oottanut silleen oikeesti?
1: Niin ei
3: silleen
1: pahasti
3: oikeasti.
1: Vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä monesti, meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle sanoo? Tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: Joo. No.
2: Menaisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen. Tai nyt suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä hei, kuole hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpuaa ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholia. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
3: Jos
2: vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse, kun tiedät sä, niin kun tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niin kuin liikakäyttöä.
2: Toi, ne menee, toi on selittelyä.
1: Niin, kun ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siitä, jos sä
1: juot, tiedät sä pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin saatat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin no.
1: Se on näissä testeissä se, että sehän on, kun se... Ja joo, se on varmaan terveydellisesti, kun nämä lääkärit näitä tekee, näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
3: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
1: niin
3: hirveä halo.
1: Koska se pitää juoda se sinne, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin seinähän se menee sitten. Ja sen mä haluan kanssa sanoa tähän, Tuukka, vielä, että
3: Tuukka, kuuntele, kun sulle puhutaan.
2: No, sano vaan.
1: Niin mä haluan sanoa vaan sen, että... Nämä vääristää.
2: Ei mikään vääristä mitään.
1: Nämä vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
3: Mikä perhe? Mitä on niinku se?
2: Ai Juuso soittaa, että
3: se on. Ai sä saat aina niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
1: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tuossa testissä.
3: Niin.
1: Mistä biisi soi?
2: Sä laitat tämmösen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa ihan omaa tarinaa.
1: Mä en tiedä, mistä tää tulee.
2: Joo,
1: en mäkään. Kuka soittaa?
2: Joo, tuskin kuka soittaa. En mä kuule mitään.
1: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä testi, niin... Ei mun ääniä kuulosta tolta.
2: Kuulostaa, kun sä nyt selität, Juuso.
1: Mä voin sanoa, että
2: mä huolehdin susta
1: mä
2: tässä.
1: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty, ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niistä on osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin ei sullakaan tuukka ihan hyvin mene.
3: Itse nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu
1: niin
3: sen enempää, mutta jos tässä nyt mä katsotaan viikon sisältä otamaan vaan Iltasanomat, niin kummaa tämmönen känni teillä on ollut tuolla ehkä kenties noussut lehtiin. Ja TikTokissa
2: yes,
3: aika isosti.
2: Viimeisen 5 vuoden ajalta. Kaksi kertaa.
3: Mikä
2: yhdistää Juuso minun edellisiä, niin sinä.
1: No toi on totta. Joo. On totta, mutta on
2: eli
1: muuten...
2: Eli sun nämä ongelmat läikkyy munkin elämään ja se ei ole ok.
1: Vai?
2: Mulla ei ole turvallinen tila.
1: Ootko sä tuonut sen mun elämään?
2: Onko se mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
1: Eihän mä ollut missään. Minkä? En mä käynyt missään silloin.
3: Ollaan me ehkä joskus käynyt niinku Tuukka, jos muistellaan, niin ollaan niin me saatettu niinku
2: siis
3: pyörähtää.
2: Siis te käytte vuosittain juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
3: mun
2: sun äidin?
3: Mun äidin synttärit.
2: Niin.
1: Ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
3: Vedettiin ihan hirveä.
1: Nyt.
3: Mut kerran vuoteen. Tää pois.
4: Muistetaan sitten.
2: Turvallisempi tila.
1: Niin just. Turvallinen tila.
2: Näin se on.
1: Mut täytyy sanoa, että on kyllä...
2: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3-4 tölkkiä hötsöntötty.
1: Tämä. Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjä.
2: Kyllä joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä.
1: Mutta hei,
3: mut
1: hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa. Reissu on vielä alkanut.
2: Se johtui siitä, että meillä oli...
3: Sä olit ihkussa!
2: Se johtui siitä. Se johtui siitä, että meillä oli elinisellä päivänä ollut saunailta.
4: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseni löylykaulaa kauhalla päähän varmaan, ja siksi nukuin koko reissun siellä.
3: Tuukka, viekö sä sen dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
1: Ja toinen El-klassikko. Keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkkeruusi golfautolla väärää suuntaan ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
3: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
2: Edelleen, Juuso.
3: Mihin tämä menee?
2: Yhdistän sen ongelmani sinuun.
1: Mihin tämä menee?
2: Yhdistän ongelmani sinuun.
1: Hei, näin se on. Tämmöinen symbioosi törkeä tässä.
2: Hyi olkoon. Törkeä taklaus.
3: Hei, mulla on idea. No. Tehkää podi.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä otan pienen riskin tässä, mutta mua vähän ärsyttää se, että mä oon kuitenkin niinku käytännössä keski-ikäinen, mutta vähän semmoinen seniorin viitta tulee harteille aina täällä välillä studiossa. Siitä tulee mun mielestä semmoista niinku nälvintää. Niin nyt testataan. Kotiliedestä löytyy tämmöinen senioritesti, että
2: jes,
1: oletko
2: tässä
1: seniori?
2: Tässä meillä on ihan ensimmäinen ongelma.
1: Mikä?
2: WhatsAppissa nyt viimeisin keskustelu, Juuso, täältä tulee jotain ihan liirumlaarumia. Niin. Ja sitten on täällä Kotiliede, joku linkki johonkin juttuun.
1: Se on hyvä lehti.
2: Siinä meillä on
1: hyviä ajankohtaisia
2: sitä mä en sanonut.

0: mutta mä en kotilieden sivuille eksy.
1: Kudonnoista.
0: Jes, just näin.
1: Noniin, anna tulla.
0: Täällä, onko Juuso seniori? Ja noniin. Te muutkin, miettikää päässänne.
1: Mitäkään kysymyksiä.
0: Kuka suomalainen juoksija kaatui kesken matkan, mutta voitte silti...
1: Yes. Onko se vaihto? Onko siinä vaihtoehdot?
0: On vaihtoehdot, mutta se meni välittömästi.
1: No toinhan sitten. Nyt tietää, eihän toi nyt oli kuitenkin, hei, eihän tosta ole kuin 50 vuotta.
0: Joo. Minä vuonna Pähkinäsaaren rauha on
1: solmittu. 1323. Onko vaihtoehtona se?
0: On vaihtoehtona.
1: No se on, mutta toihan on ihan tuommoista kansakoulutietoutta toi. Yes. Hei, toi nyt ties varmaan moni mua nuorempikin.
0: Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti? Svinnovud, Stolberg vai Lauri Kristian Relanderi?
1: Stolberg. Tietenkin. Joo, kyllä pressat pitää osata.
0: Joo, yes, näin.
1: Onko nää, tarkoittaako tässä testissä, meneekö tämä nyt sillä, että jos mä tiedän nämä, niin mä oon sitten mukaan seniori? Joo, onko nämä nyt niinku seniori? Yes. Tähän yleissivistystä.
0: Joo, mutta tähän mennessä meillä on ollut joka ikinen oikein. Mikä on pulsaattori?
1: Annos vähän vaihtoehto.
0: Pesukone, kone, jolla joo, se on. Maito erotetaan kermasta, annos,
1: se on semmoinen pesukone, missä ei käytetä vettä tyyliin.
0: Ai pulsaattori, ja sekin on oikein. Joo, jos sä pyykit,
1: ei saa. Voinko mä tuulettaa tätä?
0: Joka pesee pyykit.
1: No niin, kato. Mutta ei, kun älä kato.
0: Minä vuonna kauppojen aukioloajat vapautuivat 92-2010-2016.
1: Nyt onkin. Oliko se vasta 2016, mä sanoisin?
0: No vastatko sen?
1: 2016.
0: Joo, ja tähän mennessä ihan joka ikinen kysymys tässä seniorivisossa oikein.
1: Tämä oli todella huono.
0: Missä on arkkipiispan kotipaikka? Helsinki, Turku, Tampere.
1: Turuus.
0: Onko? Ja sekin meni. Tähän meni. Jatketaanko me vielä vai miten me tähän, koska tämä inhottavasti nivoutuu.
1: Tämä ei toiminut nyt sillä tavalla, alle. Miten mä olisin toivonut, että tämä toimii. Että miksi no tässä kysellä oikeasti jostain vanhoista asioista?
0: No niin kuin mä sanoin, käy kyykyssä.
1: Yksi vielä. Kyllä nyt pitää olla jotain, mitä mä en tiedä.
0: Mikä on sipatti?
1: Sipatti.
0: Juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä, maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka vai maalien ohentamiseen tarkoitettu neste?
1: Se on se ruoka.
0: Ai vastataan, että... Maitokastikkeesta ja kinkosta valmistettava ruoka. Ja se on ihan täysin oikein.
1: Anna olla. Niin, annetaan olla. Annetaan olla tämän.
0: Oh no.
1: Unohtakaa koko toi äskeinen. Mä en halunnut osoittaa tällä yhtään mitään.
2: Tämä oli vähän hurja. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ja
2: nyt,
1: ilman kossu.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Aijaa. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyssä, että mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt sitten ei enää väistellä, vaan perataan, että miten meni Tuukan projekti Minna Kant, joka ei liity millään tavalla Minna Kantiin tai hänen ajatuksiinsa. Eilen oli siis Minna Kantin päivä, mutta se oli vaan siis semmoinen, se oli semmoinen aikamerkki siellä operaatiossa, jossa tarkoituksena oli Tuukan herkuttelua tarkkailla. Ja tämä oli Tuukka sun ihan omassa. Itse pyysit Tinniltä, että kirjaa ylös.
3: En mä oon pyytänyt mitään.
2: Sä olit kävellyt peilin ohi. Kerro itse omin sanoin, mikä oli.
3: Tulin tänne töihin. Tinni sanoi, että sulla on pikku massu tullut
4: tuohon. No en todellakaan.
3: Noin, pitäisikö meidän alkaa vähän pohtia?
4: Mä en todellakaan no,
2: kyllähän kaikki
4: noin
2: tietää ja arvaa tänne, että näinhän tämä ei mennyt, no, vaan jep. Hän tuli tänne näin ja tuossa noin asetti kädet tuohon massun päälle ja sitten alkoi purkautua sillä meille.
4: Että se oli kotona kävellyt.
2: Just tota sä teit. Heiluttelit massua. Menee. Ja me sanottiin, että sä kelpaat meille juuri tollain, sä oot just hyvä noin Tuukka kuin sä oot, mutta jos sä itse haluat, me voidaan alkaa kirjaamaan näitä ja näitä on nyt kuukauden päivät kirjailtu ja sä haluaisit, että Minna Kantin päivään saakka mennään ja sit katsotaan, mikä on tulos. Niin nyt Tiina, ennen kuin käyt listaa läpi, niin voit täydentää sinne, kun kaveri tosissaan vetäisi tuossa sit ihan siis.
3: Hän oli, stitches get stitches, Juuso.
2: Tuukka veti 110 aitoja ja hän oli päässyt siis viimeisen aidan jo yli, mutta päätti sit kuitenkin jostain syystä mennä maanantaina.
4: Maanantai.
2: 18. päivä, niin silloin mä todistin tämmöistä selkkausta. Tuukka oli tässä hänen projektissaan siis menossa jo maaliviivalle, mutta jostain syystä hän päättikin peruuttaa sen viimeisen aidan luokse ja sen jälkeen veti itsensä aivan solmuun sen aidan ympärille. Nimittäin tuossa oli Janne Saarisen mitalikahvit tuossa meidän keittiössä ja mä seurasin sitä tilaisuutta siinä ja yhtäkkiä mä katsoin, että mikäs hamsteri mulla tuossa vieressä, kun posket aivan täynnä tavaraa, kukas hän edes on, niin Tee Ritokoski, niin 2 pullaa, molemmissa poskissa 1 pulla.
4: Ja sit mikä pulla oli?
3: Oli hyvä pulla.
2: No, hyvähän se oli pulla. Hyvä pulla. Laita hyvä pulla sinne. Ja sitten siinä oli semmoisia avattuja, puoliksi juotuja ja yksi oli jo kädessä. Meni siis tämmöisiä kaakaopurkkeja, tämmöisiä jotain Valio Play-purkkeja, niin niitähän siinä särpisit ruokajuomana. Ja mä kävin ihan kurkkaan sieltä nopeasti, että mikä on sokeritasot tuossa noin, niin siinä oli parikymmentä grammaa sokeria, eli mun laskelma, kun sulla oli 4 törppöä siinä vedetty.
3: Ei ollut 4, 2,
2: sä vedit siis

0: 8 minuuttiin, kaksi pullaa ja 32 palaa sokeria. 32 palaa sokeria.
1: Kaksi valiopleitä.
2: Kauan siinä meni varttiin.
1: Kaksi pientä valiopleitä.
0: Sulla oli 4 niitä siinä.
1: Mulla
0: jäikö
1: oli
0: ne juomatta?
1: Plus yksi oli sitten toinen.
0: Ja oli 3+1 sulla oli siinä.
1: 2+1.
0: Okei.
2: Okay. Jos mä laitan varttiin 32 palaa sokeria, no suluissa valioplei purkeja ja kaksi pullaa. Hyvää pullaa.
1: Siis siinä meni, tilanne meni näin. Siinä oli ne Jannen mitalikahvit ja sitten siinä oli pullaa. Ja sitten mä maistoin sitä yhtä pullaa. Oi joi, kun on hyvä, onpas hyvää pullaa pulla. Päivässä pitää pyllyn pyöränä. Kyllähän se tukkavat yhden pullan ottaa.
2: Ja.
1: Oi, oispa tässä vähän kaakaa. Niin kyllä olisi hyvät särpeet tässä näin. No, ei ole kaakaota täällä töissä. Pitäisikö käydä R-ta hakemassa vähän valiopleitä tähän näin? No, minäpä käyn hakemassa 2-3 valiopleitä siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten kadon ne tuoppiin ja söin pullan kanssa.
2: Joo.
0: Ja no, mutta merkintä tuli.
2: Sitä. Merkintä tuli.
0: Et selvästi häpeile, etkä selittele millään tavalla. Tiina, sä oot tehnyt tässä kirjanpitoa kuukauden. Ota vähän highlightseja sieltä, minkälaisia hetkiä me ollaan koettu.
2: No, tämä on alkanut siis maanantaina 26.2. Tämä alkoi siis tuolla 7 suklaakeksillä kaakaan. Serranon kinkku plus keksi plus juusto valkosipulin leikkele vitun monta lukee täällä. Anteeksi, tästä tulee nyt ihan suoria lainauksia. Sitten on menty tiistai, on menty.
1: Mutta toi on se lähtö. Ton takia me alettiin tarkkailemaan. Mä huomasin, mä sain itseni kiinni itse teossa.
2: Tuukka pienkulttiin.
1: Tosta se on varmasti
2: nyt kun mä luettelen täältä, niin joka väli ei voi sanoa jotain. Sitten heti tiistaina siihen seuraavan päivän aamulla, kun töihin jo ajettu, niin meni Dime jäätelöpuikko. Tilasin
1: toi on rock bottom. Tuukka. Toi on rock bottom toi, että aamulla autossa pitää yhden jätkin.
2: Hei, täältä tulee nyt keltainen, pitää kuunnella. Sitten tilasin leipäkebabin plus ranet kylkeen, Pepe Maxi, viime 2 tuoppia kaakaota, keksi serranakikku, juustovalkosipuleike, aka Tuukan tapasherkku kertaa 5.
1: Joo.
2: Mä otan täältä muutama. Sitten on perjantai 1.3. oli kova päivä, mut pahoin pineltiin, olin aivan turta. Lääkäri määräsi jäätelöä, jääkiekko-ottelussa isän kanssa yksi pehmyt jäätelö. Lauantai 2.3. olikin jännä päivä. Jarsen kanssa buffa, mukana myös Mikko Ritsa ja Höpö. 1 Coca-Cola, sitten tilattiin vielä leipäkebabit, kun tuli pieni iltanälkä. Ja sitten ranskalaiset tilattiin vielä siihen kylkeen. Myörmar teki pikkukällin Tuukalle ja Mikolle. Banaanisuklaapirtelöt tehtiin, siinä oli litra jäätelöä, mutta se vedettiin puoliksi. Sitten oot täällä hyvin.
1: No joo.
2: Tiistai 5.3. on isolla 3 sportit ja huutomerkkejä, mutta sit suluis. Kallion Hesestä 3 juustoa, 1 ranet, 1 iso kokis, 1 menee, lopun on herkuttelua. Eli, niinku, eli periaatteessa 2 juustoa.
1: Ai niin, toi oli päivä, kun mulla oli 3 eri sporttitapahtumaa. Ja sitten mä olin siinä ulkojäiden jälkeen siinä Kalliossa ihan nälissäni.
2: Ja
1: sitten se Hesburger avasi mulle oven ja sanoi, että tuu Tuukka syömään, jos sulla on nälkä. Sitten me oltiin siellä, minä ja sitten joku vanhempi rouva ihan tyhjässä Hesessä illalla 10:00 istuttiin ja nautittiin elämästä pienen hetken.
2: Joo.
1: Antakaa meille se pieni hetki nauttia Kallio Hesessä yksinään juustohampurilaisesta ilman suolakurkkuu.
2: Ota Tuukka, mä nostan ihan muutama vielä, sit sä oot puhua.
1: No, pientä hetkeä.
2: Lauantaina 9.3. kahviosta 2 lasillista hardsporttia suluissa harvoista paikoista saa. Pelien välissä 2 valio pleikaakaa tai 2 suklaapatukkaa suluissa geissa fatsarin sininen. Sen jälkeen on kapsukilla. Tässä välissä ei ole ollut rönsyilyä, mutta sitten keskiviikko 13.3. ehkä muutama kaakao toki. Pinaattilettojen takia 1 miinustettu kaakao, kun sä oot syönyt pinaattilounaa. Herkkuleivät paremmalla valinnalla, kouden juosta serranakinkku ja siniomejuusto hapankorppu löydetty, joten ollaan plussalla, tänne on kirjattu. Mutta silloin yöllä on vielä 02.30 herätty juomaan tuopillinen kaakao.
1: Kyllähän nyt 02.31 tuoppi menee.
0: Kyllä. Pippa Laukka lähettää meille miestiä ja kysyy, mitä helvettiä tulla.
2: Mutta tässä oli niinku, tää on hyvä lista ja mä tykkään, miten yksityiskohtaisesti me ollaan, tai mä oon kirjannut.
0: Tosi hyvä kirjaus.
1: Joo. Hyvä kirjaus.
0: Ja nyt Tuukka, mitä me opittiin tästä?
1: Kyllä me ollaan, että kyllä tässä on tapahtunut siis kehitystä. Tämähän ei ollut mikään dietti.
2: Ei.
1: Mikään tämmönen.
2: Ei.
1: Mutta me ollaan niin kuin opittu vastuullisempiin päätöksiin. Okei, eilen kun me Impunkaan mentiin kouluun, niin RL oli, että osta 4 pätkistä. Mä olisin halunnut vain 1. Mutta sitten siinä oli tarjous, että ostan 4. Impo söi niistä 1, mä söin 3.
2: Okay.
1: Mutta yhtä kaikki, se oli vaan tuommoinen ruuan jälkeinen pikkuherkku. Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä kaupassa käyn, niin mä teen vastuullisempia valintoja.
0: Tämä on
1: massun puolesta siis vastuullisempia.
0: Se on hyvä. Eli projekt Minna kääntyy plussalle.
1: Ihan maalissa, joo.
2: Niin.
0: Miten tästä eteenpäin?
1: No kyllä siis...
0: Elämäkanta.
1: Elämäkanta ja mä nyt

0: tuun siihen aina, siis ensinnäkin meidän täytyy lähteä siitä, että pitää pystyä yrittämään nauttia elämästä herkkujen kautta. Sen jälkeen vasta lähdetään sitten tarkkailemaan, mutta kyllä aina voi vähän maistaa, se pitää myös muistaa.
1: Voi totta kai.
0: Niin.
1: Se on tärkeää.
0: Niin, tämä oli ihan hyvä tsekki tässä.
2: Tämä oli hyvä tsekki,
1: loistava. Mä tykkään. Kiitos Tuukka tästä ja mä uskon, että sä innotit myös monia muita tässä nyt pikkasen kattelemaan, että kuinka monta pätkistä menee ja missä kohtaa. Projekt Minnakaan taputeltu.
0: Joo, mutta muistakaa, että aina voi vähän maistaa.
2: Maistella yhdet leipäkipapit ja ranet ja
1: kalkasta ei luovuta.
2: Ja kalkasta ei
1: luovuta.
2: Ja serranokin, kun juustovalkoiset lenkkele.
1: Päiviksiä kohta.
2: Antaa Tuukan tapaserku kertaa 5.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä lueskelen siis tässä päivän Iltalehteä ja tämähän on noussut siis vuodesta 2006 aina silloin tällöin, no ei mitään silloin tällöin, vaan hyvinkin aktiivisesti otsikoihin ja tähän keissiin ei mennä sen enempää. Puhutaan siis Jukka S. Lahden
2: Oi.
1: Ja Anneli Auerin keissistä ja tämä on
2: Voitais
1: noussut.
2: Voitaisiin vähän mennä jopa siihen keissiin. Siinä vähän Skoude torpedoi niin kuin omat murrot ja aika pahastikin.
1: Hei.
2: Jonkun ei pitänyt oikeasti rakastua, kun piti esittää vaan.
1: Ja sehän meni ihan sekstaamiseksi. Se meni aivan siis pelkäksi.
2: Se on kyllä Suomen rikoshistoria niin kuin varmaan yksi niin kuin mielenkiintoisimpia vyyhtejä kaiken kaikkiaan.
1: On, ja siis ihan kauheatahan tämä on ollut kuitenkin, kun mietitään, että tässä puhutaan kuitenkin siis, ihminen on menettänyt henkensä, niin siellä on joutunut sitten Jukka S. Lahden sukulaista kaikki nämä vuosikaudet seuraamaan tätä juttua, ja aina nousee nimet ja kaikki. Ja tämähän on noussut nyt siis uudestaan sen takia tämän päivän lehteen, että on tullut taas uusi kirja. Virallisesti syytön rikostoimittajan näkemys Ulvilan vyyhdistä kirjan on kirjoittanut Tiia Palmeen, joka työskentelee siis MTV-uutisten kotimaan ja rikostoimituksen päällikkönä sekä rikostoimittajana. Hän on seurannut tätä keissiä alusta alkaen hyvin vahvasti ja nyt tässä siis pääsee Jukka S. Lahden omaista ääneen tässä kirjassa. Oletko sä kuunnellut?
2: No mitä Lahdet?
1: No ei, mä en sitä tiedä, tai siis se pitää kuunnella sieltä kirjasta, mutta ootko sä kuunnellut niitä kirjoja, joita on tähän mennessä? Mä en ole siis tätä nyt kuunnellut, koska tämä on ihan uusi. Niin ootko sä kuunnellut, Tuukka, näitä kirjoja?
2: Mitä?
1: Okei, okay, no kun mä oon sitten taas kahlannut näitä läpi. Ja tää liittyen siis, en tässä ne periaatteessa mitään hauskaa, mutta ihan semmoinen tulee vaan muisto mieleen viime kesältä tuolta Ruisrokista, eli Turusta.
2: Mm.
1: Niin,
2: ei ollut Jukka S. Lahti siellä.
1: Ei ollut Jukka S. Lahti, eikä ollut Annelista, en tiedä. Hän on voinut olla.
2: No mitä Ruisrokissa?
1: No kato, kun siinä oli siis sellainen, että nyt tämä on helpompi kertoa nyt, koska hahmo on teille ehkä hieman osalle tutumpi. Jos olette katsonut tätä Amazing Race Suomea, jossa mä kilpailen nyt siis mun hyvän rakkaan ystävän Antti Savinaisen
2: Kyllä.
1: kanssa. Ja Anttihan on itsessään sille aivan maailman mahtavia hahmoja. Sille sattuu aina kaiken näköistä ja silti hänelle ei niinku hymyhyydy. Niin tää on, mä myönnän itsekin, että tämä on vähän outo tämä tilanne, mitä meille siellä Ruississa kävi, liittyy siis tähän kuvioon. Koska mulla oli viime kesänä kuuntelussa juurikin yksi näistä Anneli Auerin kirjoista tai tätä keissiä käsittelevistä kirjoista.
2: No.
1: Niin sitten oltiin oltu siellä Ruisrokissa Turussa ja siellä katsottu keikkoja näin ja menty siitä sitten jonnekin Kapakkaankin. Mikä se on se samppalina, mihin siitä kaikki menee sitten jatkoilla ja näin. Ja sitten mulla kato iski väsy.
2: Just.
1: Niin sitten mä sanoin Antti Savinaiselle, että tiedätkö, Tiina lähtee nyt painaa päätä tyynyn. Mä en vaan kerta kaikkiaan jaksa. Tässä ei ole mitään järkeä, mulla ei ole enää kivaa. Ja
2: olitteko kävellyt näin. Sen hiekkatien jo
1: ei, ennen sitä? Ei, me ei oltu kävelty. Sitten me oltiin päästy
2: sillä veneellä.
1: Porsaat meni sillä veneellä, joo. Mä oon joskus aikoinaan sen kävellyt yhden kerran. Mä olin silleen, mulla oli niin kipiät kantapäät, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään muutakin hermokireellä. Niin porsaat mentiin sillä veneellä, joo, sori siitä. Mutta niin sitten mä totesin Antille, siellä se on joku, tietysti Daruden Sandstorm ja Strobo ja siellä oli joku savukonemalli.
2: Niin eli te kerkesitte sinne?
1: Me kerättiin sen samppalina, me oltiin siellä joo ja juotiin preacheria. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että nyt Tiina lähtee kotiin. No, sit mä kävelen siitä tytytytytyy kotiin ja Antti jäi sinne vielä vähän bailottelemaan. Ja totta kai saa jäädäkin, hänhän saa olla siellä ihan niin monta päivää ja tuntia, kun hän ikinä huvittaa.
2: Nyt miten tää liittyy Anneli Auerin? Mä otan tätä kiekkaa.
1: Me tullaan
2: kyllä
1: tähän pihviin. Kato, mä oon tullut sit sinne hotelliin. Ja mähän on aivan täysin koukuttunut noihin äänikirjoihin iltaisin. Eli jos mulla ei ole joku äänikirja pyörimässä, niin mähän en tahdo saada millään unta. Se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen. Ja niittenkin preachereiden jälkeen oli pakko laittaa äänikirja pyörimään. Niin mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli se semmoinen ei ahvon lukema Kani, joka tahtoi nukahtaa, joka on silleen ihan semilempeä ja semmoinen oikein aikuisten nukuttamiseen tarkoitettu kirja.
2: Yeah.
1: Ja sitten mulla oli tämä Anneli Auer ja tätä keissiä koskeva semmoinen oikein huolellinen rikoskirja, mikä mulla oli kesken. No mä päätin siinä sitten yksin olla, että mäpä jatkan tätä rikosvyyhdin selvittämistä, että mä laitan tämän kirjan pyörimään. Niin sitten mä oon laittanut sen vaan pyörimään, nukahtanut todennäköisesti ihan sillä sekunnilla. Niin mun suosikkikohta tulee siis tässä, kun siinä kyseisessä kirjassa on se oikea puhelu, minkä Anneli on soittanut sinne hätäkeskukseen.
2: Se on ihan oikea se puhelu siinä
1: se ihan oikea puhelu on laitettu siihen kirjaan.
2: Okay.
1: Niin kato, mulla on tietysti tullut just siinä kohtaa, mä nukun siis tässä kohtaa kylmärauhallisesti. Sitten Antti Savinainen on tullut näin, ihana mennä sinne hotellihuoneeseen Tiinan kanssa nukkumaan. Niin hän on avannut se hotellihuoneen oven. Ja siinä kohtaa mulla siis huutaa.

0: soittaa puhelimesta. Se Anneli Hauerin hätäpuhelu sinne hätäkeskukseen.
1: Apua.
0: Niin se oli ollut, Antti oli seissyt kuitenkin aika päissä ja pilkko pimeässä. Se on ihan hirveä se äänimaailma siinä puhelussa. Mä oon nyt sitten jälkeenpäin kuunnellut sen. Se oli seissyt silleen, että kaikkea hänkin tietää, että näissä hotellihuoneissa voi tapahtua. Ja varsinkin kun minä siinä kysyn. Mä osaan kuvitella, kun se on tullut sieltä. Se on sellainen pitkä laiha jätkä, sit se on seissyt ihan päissään siinä ovella ollut vaan.
1: Se on muuten ollut ihan hirveä.
0: Ihan hirveä tilanne, kun sieltä kuuluvat, tiedätkö, tulkaa auttamaan, mene katsomaan, onko täällä joku. Sitten se yli laittanut vaan ihan kylmäraisen sen oven kiinni. Sitten en mä voi jättää tätä tonne, että jos sillä on joku oikea hätä siellä, niin en mä voi jättää, että mun on pakko mennä katsoa, niin meikä nukkuu siellä, murhamysteerit pyörii hätäkeskuspuhella. Ihan hirveä juttu.
1: Kauhe.
0: Joo, tämmönen muistan tästä, mutta uusi kirja on nyt ulkona.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta tarkkaan, mihin mä oon nyt innostunut, mihin? Että mä haluan mennä. Tää on ihan uskomaton nyt taas sarjassamme.
2: Löytyykö työväenopiston sivuilta
1: ei,
2: tää?
1: Ei. Kun mä löysin tämän TikTokista jostain ulkomailta, jostain yli Kanadasta. Se näyttää niin siistiltä, että nyt mä yritän saada yhtä Savinaisen Anttiin mukaan lähteä tänne mukaan.
2: Onko se yhtään linjassa sun nykyisten harrastusten, eli siis sienten kuivaamisen? Ei. Ja
1: luonnon kanssa toki kyllä tekemistä. Okay. Mutta siis sellainen, tiettäkö, että mennään sellaiseen kopperoiseen jonnekin tyyliin suon laidalle tai jonnekin metsän laidalle.
2: En tiedä.
1: No mennään sellaiseen kopperoiseen, missä on nähty usein karhuja, susia ja kaiken maailman tällaisia elukoita.
2: No joku riistatorni.
1: Joo, ei semmoinen. Ei täällä ole metsästyksenkaan mitään tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sellainen, että sinne voidaan mennä vaan, sinne saa mennä katsoa. Semmoinen kopperoinen, että semmoinen ihan pieni leikkimäkin näköinen, missä on sitten ikkuna siinä edessä.
2: Onko siinä savupippu?
1: No ei ole savupippua.
2: Mä mietin vaan, että onko se, että jos tulee kylmä.
1: No mutta se savupippu.
3: Voiko pitää röökiä?
2: Toikin, koska se karhu ei välttämättä heti tuu, niin siinä saattaa alkaa tekemään mieli vetää röökiä.
3: Mutta siis onko noin semmoisia koppeja, missä on semmoinen, että sieltä voi valokuvata?
1: Just valokuvaajat semmoinen.
3: Mä oon katsonut näitä luonto-ohjelmia. Siellä joku voi olla vaikka niinku 2 viikkoa putkeen
1: niin voi,
3: ja sitten se näkee minuutin sitä nolleen.
2: No nyt.
1: Just näin. Niin tää on
2: nyt huudellaan sitten elämäntarkoitusta. Joo.
3: Ei kun oikeesti.
1: Nimenomaan. Ihanaa, että Tuukka kerrankin ymmärtää, vaikka vähän asiaton toi röökikysymys olikin, mutta just eihän siellä ole savupiippoja, eikä siellä voi polttaa tupakkia, koska se karhu haistaa monen kilometrin päähän sen.
2: Niin totta.
1: Että jos siellä vetää kessua.
3: Paitsi jos tuulee eri suuntaan.
2: Niin.
3: Kato, siinä pitää aina funtsia. Tästä metsästyksestä mä niinku selkeästi tiedän eniten tässä niinku studiossa.
1: Ei, en mä oon menossa metsästään.
2: Se on muuten huomattu. Kyllä näin, se on ihan totta.
1: Tuukka.
2: Ja sä vanhana sudenpentuna osaat tietysti häivyttää se, että vaikka sä vetäisit pikkukartsan Bostoniin siinä, niin sähän osaat tehdä semmoisen pienen tuuliviirin.
3: Aina pitää mennä tuulen mukaan.
2: Niin.
3: Pitää mennä aina vasta tuuleen, kun lähdetään karhuun kaatamaan.
2: Joo.
3: Koska jos mennään myötä tuuleen ja karhu on siellä eessä, niin sittenhän se ottaa sen dunkiksen sitten ihan heti.
2: Se pääsee.
3: Niinköhän se noin.
2: Kyllä se varmaan
3: yhtä kaikki tuuli meinaa paljon siinä hajuissa.
2: Kyllä.
3: Se on niinku tärkeä juttu.
1: Okei, no pointti on vaan se, että mun mielestä se olisi kiva mennä sellaiseen, ja siis tämähän on mun ajatuksissa, mähän on jo siellä osaan kaikki jotain retkijuttuja mukamassa, että mä voin silleen, mä jään ihan valmiina mennä sinne.
2: Minulla niin, on tässä trangia.
1: Ystäväni kanssa, trangia. Ja sitten siellä pitää olla ilmeisen hiljaa ja muutenkin niin kuin keskittyä siihen touhuun, koska sitten se saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla sen alle sieltä kulman takaa.
2: Mm.
1: Mutta mä oon mielessäni siis maalannut tämmöisen maailman, että mä oikeasti meen sinne.
2: Kyllä tulee tämmöinen karhutiina, karhukuiskaaja.
3: Kyllä mä mieluummin Tinni sunkaan sinne lähde, koska viimeksi kun mä oon Juuson kanssa lähtenyt niin kuin ajatuksen tasolla nuuksioon, no niin mun piti antaa sulle pippelille pusu.
2: Totta, ja toi oli. Ja mä en edes pyytänyt sitä, että se vaan jotenkin meni siihen meistä riippumattomista syistä. Niin tää kertoo jo siitä, että meitä ei ole ehkä tehty yhdessä eräilemään.
1: Joo, mä menisin just siis.
3: Me mennään markkinoille ja pelaan golfia.
2: Niin.
1: Mun koko pointti tässä oli siinä, että jos mä menen sinne kopperoiseen, että mä olisin kysynyt teiltä jotain, että A, että pärjääks mä siellä, tai B, ylipäätään teidän keloin, mutta sitten tämä menee tähän aina. Mä en muistellutkaan, että eräilyssä, kun puhutaan tai eräilystä, niin sitä menee siihen, miten te kaksi olette nuuksiossa.
2: Haluatko Tiina rehellisen vastauksen tuohon, mitä sä haluaisit varmaan ehkä tietää?
1: Jos on noin jyrkkä, niin kuin toi sun lähtö tuohon lauseeseen, niin mä en ole varma.
2: No kun tätä mä arvasin, että sä et ole valmis totuudelle, minkä mä voisin sanoa tässä.
1: No.
2: Sä voit tehdä ton.
1: Muistavankaan.
2: Sun ystävän kanssa, mutta nyt mä kuulin vielä, mikä tää ystävä on. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista asfaltitallaa ja kekkerussia. Siinä on semmosia oikein niin kuin city boy, city girl tuolla.
1: Miten niin?
2: Siis nää ei liiku edes, jos niillä on henki päällä, niin ne ei liiku edes niin anniskeruravintolasta toiseen, joka on vieressä osoittaa, että ne menee taksilla.
3: Juu.
2: Niin tällä vaan, että tämä teidän luontosuhde on helvetin kaukana tässä vaiheessa.
1: Antti osti polkujuoksukengätkin, niin me pärjätään
2: ihan. No
3: siinä tapauksessa.
2: No joo, olisit ton sanonut heti. No kyllähän myös Antilla on polkujuoksukengät. Joo, siinä. Kyllä, karhu ei tajukaan, kun Antti yhtäkkiä polkujuoksukengillä hippasee sua yli siitä, niin jumalista.
3: Siinä alkaa maisema vaihtua.
1: Nyt te vaan vittuilette, hei. Nyt te vaan vittuilette.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Aamulypsyssä vielä tekoälystä jatketaan sen verran, koska se mullisti vähän meikäläisen maailmaa. Mä tajusin, että sitä voi ihan hyödyksikin käyttää. Että se kyllä ratkoo monenlaisia arjen ongelmia ja pulmia ja ihmetyksen aiheita. Ja sanoin, että laittakaa nyt esimerkin vuoksi teidän tämmöisiä arjen ongelmia WhatsAppiin, niin kokeillaan, pystyykö tekoäly teitä näissä tilanteissa auttamaan. Mä testasin täältä nyt itse jo yhden. Itse mulla hävisi se viesti, mutta siinä oli siis kysymys oli kuitenkin sellainen, että mitä pitää sanoa poliisille, kun tuli vähän ajettua ylinopeutta, ettei kortti lähtisi. Mä laitoin tämän tekoälylle tämän kysymyksen täältä näin, ja tekoäly lähtee vastaamaan, että...
3: Siis mä osaan vastata tähän jo. Joo. Sä tarvit autoa töissä, sulla on pieniä lapsia, se on hyvin tärkeä se auto sulle.
2: Noi tulisi niin kuin mullakin mieleen. Tekoäly aloittaa vähän paasaamalla täällä, että ylinopeudessa tilanteessa poliisille ei ole olemassa mitään taikasanaparia, joka automaattisesti estäisi ajokortin menetyksen. Mm. Mutta tässä kuitenkin muutama vinkki tilanteen hoitamiseen asiallisesti. 1. Ole rehellinen ja kohtelias. 2. Korosta hyvää liikennetaustaa, jos sellainen on. 3. Älä uhkaile tai esitä tekosyitä.
4: Joo.
2: Okay. Ja sitten täällä kerrotaan, että milloin ajokortti voidaan ottaa pois ja näin, että täältä tulee tämmöiset faktat. Eli ei tässä ihan, tekoälyllä ei ehkä ihan tuommoista niinku kepuliveijarimaalaisjärkeä olisi tuossa noin just millä voi, näin mäkin olen kuullut, että sillä voi ainakin yrittää.
3: Ja ihan surkeat neuvot.
2: Tässä kohtaa, joo. No mites sitten, kun joku sanoi, että mites nousseet laminaatin reunat, niin miten saa tasoitettua? Eihinkö sä kokeilla sitä tuukkaa, että antaako toi tekoälystä
3: vastata? Joo, jos on noussut kevyesti, niin paina ja lämmitä. Eli aseta nousseen kohdan päälle kostea liina plus lämmin silitysrauta. Ei höyryä. Muutamaksi sekunnin.

0: onneksi puu aines pehmenee ja heti perään paino esimerkiksi kirjoja tai levy tai painava esine ja jätä yön yli. Toista tarvittaisi. Jos on noussut pahasti, niin vaihda vaurioitunut lauta.
1: Asia kunnossa. En osaisi vieläkään tehdä sitä, mutta kuulostaa siltä, että toi voisi olla oikein tehty tässä. Toki tämä avaa niin kuin mahdollisuuden hassuttelulle, koska täällä esimerkiksi joku kehottaa meitä kysymään, että onko kaikki työmaan valkokypäräiset tulkkuja. Niin kuin tämmöistä. Mä uskon, että siihenkin vastaus tulee, mutta tämä tietysti antaa ihan aikuisille ihmisille mahdollisuuden tämmöiseen hassutteluun, mitä kaikkea voi kysyä.
2: No onhan se.
1: Mutta tuossa tuli ääniviesti.
0: Vastaus tähän on, kypärän väri ei tee ihmisestä mulkkua, mutta valta-asema voi joskus tehdä. Okay. Valkokypärä edustaa usein auktoriteettia ja saattaa näyttäytyä työntekijälle negatiivisesti.
1: Noniin.
2: Siinä.
1: Toihan oli ihan hyvä vastaus siihen. Okei, omalla vastuulla. Kokeilkaa ja käyttäkää, jos siltä tuntuu. Tuossa joku laittoi, että oli niin kuin noita neulontaohjeita kääntänyt, kun oli kuulemma kaikki hyvät ohjeet on englanniksi ja oikein kielitaitu, niin sitten tekoäly oli pistänyt suomennokset kehiin ja näin oli sitten saanut puikot laulamaan. Että kyllä sitä jengi selvästi käyttää.
2: Kyllä se valuu meidän kaikki elämää, ihan selvästi. Mä
0: kysyn tästä vielä just joku laittoi, että mitä se sanoo, jos emäntä roikuttaa saunajuomista?
1: Ah, hyvä kysymys.
2: No niin, tai golfreissuista.
0: Niin katsotaan, mitä se sanoo.
1: Mä käytät sanaa ruikuttaa. Varmaan käytät sen.
0: Joo.
2: Joo.
1: No.
2: Onko sovitteleva vai?
0: On tässä muutama vaihtoehto. Voidaanko jutella siitä joskus muulloin? Nyt olisi tarkoitus rentoutua.
2: Joo.
0: Jos se sua oikeasti häiritsee, voidaan sopia vaikka, että pidän sen kohtuudessa. Ja sitten sauna on suomalaisen pyhä paikka. Saunajuoma vielä pyhempi. Okei, on se jotenkin päässyt tuollaiseen suomalaisuuteen.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Classic 7. Thank you!
1: Radio Suomi Pop. Festari et kot.
2: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla. Eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
1: Radio Suomi Popin festari et kot. Kisa

Alexander Stubb. Aleksi ihasteli Trumpin pelitaitoa, ja ihastelu oli lähes aitoa. Donald läheltä sai sisään Putinkin, sitä oli

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muuaa, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi haa.
1: Hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puhiloon.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ai ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova pailu!

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festari simulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla.

0: Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
0: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit. Ei

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat geari. Radio Suomi-popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin. Ja
3: ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Vielä. Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkäri.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
11: Värisilmä.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
19: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit. Pieni

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: mukaan. Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule
2: puu-ilon. A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Marabu-sukkakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun

0: tarjoaa Collinson Group.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile, my

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puu-iloon.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä äänä.
23: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Fun fact. Mä olin eilen illalla se ärsyttävä tyyppi, joka menee käymään kysyy DJ:ltä toivebiisiä. Ja tää tuli mieleen, koska seuraava kappale, koska seuraava biisiä kävi toivomassa. Siitä lähtee hyvin lauantai käyntiin, mutta niin lähtee myös tämä seuraava päivä, eli sunnuntai. Nostaa huomenta. Janne Saarinen täällä hetken aikaa yksin ja sitten sen jälkeen onkin vieraan vuoro. Kuka hän on ja mistä tänne saapui? Siitä lisää Ramses Kakkosen villielämän jälkeen. Pari kymppiä, kun heitti käteisellä DJ:lle, niin lähti soimaan. Ja toisaalta tuli heti parempi ilta. Toivottavasti vaikuttaa hyvin myös sun aamu. On the

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on, no,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaan taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Papioch ne, eli tykkää susta niin, että halkee Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä, sulle seuraava on pitämässä. Ja se oli hyvä, kun missäköhän haastattelussa Juha Tapio sanoi, että tämä Sneh-kappale, niin sehän oli semmoinen, että hän ei alun perin edes ajatellut, että se tulee jotenkin levylle, saati sitten muuta. Et se oli semmoinen niin hassuttelukappale, hassuttelubiisi, millä treeneissä sitten jammaltiin noiden bändiläisten kanssa. Ja sitten bändiläiset jossain kohtaa vaan totesi, että hei, voidaanko ottaa please tää mukaan settiin? Ja sitten se otettiin mukaan settiin, ja sitten kun toimi livenä, niin perhana sentä. Siitähän tuli melkoinen hitti, joka elää hengittää ja voi hyvin myös tänä päivänä. Niin kuin elää hengittää ja voi hyvin Ernest Lawson, herra, joka tällä hetkellä tunnetaan ehkä eniten Tanssitähtien kanssa juontajana ja sitten Putouksesta tuttu herra myös. Mutta tiesitkö, että hänhän on siis oikeasti opettaja? Ja opettajan hommista hyppäsi suoraan syvään päätyy Putoukseen. Miten tämä kaikki on mahdollista, niin se selvitellään tänään. Erkku, mulla vierana tuossa kympin jälkeen, sitä ennen keritään ottaa. Hyvästä suomalaisesta musasta kiisu vieraskiskaa. Rikki, mutta riittävä seuraavana ja perään Robin Pakkalen ja tuut.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariekkot. Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
5: Hei, noita grilliin.
4: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun fileepihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.

0: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: takaisin.
1: Robi Pakkaleenia ja tuut Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Hyvää huomenta. Kello on yli 9 ja se tarkoittaa sitä, että vielä ollaan aamupäivän puolella ja aika pitkään vielä ollaankin, kun sunnuntaita tässä vietetään. Janne Saarinen täällä sulle seuraa on pitämässä ja tänään Ernest Lawson todellakin herra viihteen ytimestä on tänään mun kanssa höpöttelemässä tuosta kympistä eteenpäin. Ja ennen sitä keskitytään hyvään suomalaiseen musiikkiin. Mä annan sulle kohta muun muassa pari suositusta tuolta suplapuolelta. Mutta sitä en halua ottaa kiinni tästä tulevasta illasta, koska tänään sunnareita vietetään sitten rakkaan kollegani Millu Haatajan kanssa 5-7. Ja tänään puhutaan siitä, että mikä on kaikista niin kuin paras ostos, mihinkä oot rahaa laittanut. Ja näitä vastauksia on tämän viikon aikana tullut lukuisia, kiitoksia kaikista niistä. Ja on hauska huomata, että kuinka erilaisia ne on. Toisilla on tämmöisiä selkeitä tavaroita ja sitten toisilla taas enemmän semmoisia ehkä kokemuksia, asioita, joita ei voi nähdä, mutta ne voi kokea. Ja mulla menee samaan kastiin itselläkin, siis ihan täysin, ja tuun tänäänkin kyllä vielä tarkemmin kertoa, mutta siis mulla ehdottomasti se paras, mistä minä en halua säästää, on se, että oma hyvinvointi kulkee. Et käy hakemassa niinku apua kaikilta muiltakin, että on totta kropasta huolehtia ja mielestä huolehtia, ja se on kyllä ollut yksi parhaita päätöksiä, mitä on tehnyt. Että sit vaikka pikkasen enemmän töitä, että rahaa jää sitten elämiseen, mutta sen verran kuitenkin pitää saada, että pystyy mahdollistamaan itsellensä sen, että on itsensä kanssa hyvin. Mieli kiittää, sitten kiittää kroppa ja sitten kiittää koko elämä. Ole armollinen itsellesi, siitä laulaa myös Apulanta. Elias Kaskista perään, rakastumisen oireet, Radio Suomen Popin sunnuntaissa.

Elias Kaskinen ja rakastumisen oireet Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Se on 24. päivä toukokuuta ja ensi viikkoa tähän aikaan, niin ollaankin jo toukokuun viimeisessä päivässä.

0: sen sitten aivan puhtaalta pöydältä kaiken starttaamaan. Vitsi, kun mulla ei ole ensi viikon lauantaina mitään noit valmistujaisjuhlia ollenkaan tiedossa, mutta sen tiedät, että jos kylille meet, niin aika paljon valkohattuisia tyyppejä löytyy ja sit vähän aikaisemmin niin ruusut kädessä olevia pianosia, ihan pikkukaisia, kutosluokkalaiset lähtee. Laulutaankohan vielä toi turvallista matkaa, me toivotamme näin. No, jos lauletaan, niin voi varautua sitten muutamalla paketilla nessua. Mutta tuleva viikko ajatellen ja ehkä jopa tätä iltaa, tätä päivää ajatellen, niin parit suplasuositukset sulle mä tarjoan näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu-iloon.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

Haloo Helsinkiä, voiko enkelit keksyä? Radio Suomen popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä sun kanssa on viikkoa laittamassa pakettia purinukkaan. Toivottavasti on ollut kiva meininki. Se mä ainakin on huomannut, että tosi kuiva on ollut. Onneksi tuossa nyt parina päivänä satoi sitten vettäkin päälle, niin ei tarvinnut ihan koko aika vaan yskeä. Ja mä tiedän, että jos on allergiat, niin saattaa olla vähän pahana. Joten helpotusta siihen lähettelee Janne täältä studiosta. Ja yksi helpotus, se on se, että kun laittaa jotain kivaa kuunneltavaa omiin korviin. Ja Suplan puolta kuule tärähtää. Mä ajattelin, että mä otan nyt tähän muutaman suosituksen, mitä mä itse viime aikoina oon kuunnellut. Mä tykkään todella paljon nuorten miesten Tuukka Ritokoskinen ja Joonas Vuorelan puheista, The Boys-podcast, joka nyt sitten Suplassa on jo monta vuotta ollut. Ja mä tykkään sitä sen takia, että ei tarvitse koko aika vaihtaa jaksoa, koska viimeisin jaksokin niin 5 tuntia kesti, niin voin kertoa, että ihan parina päivänä toi sitä tuli tossa niin kuin luukutettua. Se mä nostan ne ykkösnä esiin, ja sitten mä haluan nostaa ton Erikoisjoukot-podcastin, ihan vaan senkin takia, että mä tykkään siitä, että kun mä seuraan jotain sarjaa, niin sitten saa vielä enemmän lihaa luiden ympärille, ja siinäkin myös muuten Joonas Vuorela. Niin tämähän on tämmönen kunnon Joonas Vuorela chatti. Ja sitten mä haluan nostaa vielä esiin, tää on kyllä toisaalta niin kuin vanhempi podcasti, mutta toisaalta kun sekin löytyy Suplan puolelta, Plussan puolelta, niin kaunokirjallisuuden karvakuonot, Tuomas Kyrä ja Juha Vuorinen, niin se on semmoista ajatonta kuunneltavaa, että suosittelen. Ja ylipäätänsäkin käydä katsomassa tuo Suplan sisältö, koska siellä on jokaiselle jotakin. Kerrankin voi sanoa noin, koska se on oikeasti totta. Yö, niin paljon me teihin luotettiin. Elinoran Carrie ja sitten sen jälkeen studioon tämän viikon vieras.

0: Elinora ja Carrie Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Kello lähestyy kovaa vauhtia 10 ja se tarkoittaa sitä, että mulla on aivan juuri tuota pikaa studiossa tämän viikon vieras. Ja sunnuntai vieraana Ernest Lawson, Herra Putouksesta ja muun muassa Tanssitähtien kanssa juontaja, joka on oikeasti opettaja. Miten on Erkun matka tähän pisteeseen tullut, niin siitä kohta lisää.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai.

0: tai tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hyvää sunnuntaita, hyvää pyhäpäivää. Janne täällä edelleenkin ja 12 asti mennään ja toi ensimmäinen tunti on aina tommonen, että vähän höpötellään ja kuullaan musiikkia ja ollaan yksikseen. No mutta nyt ei tarvi olla enää yksikseen, kun on samaa kuulee happea hengittämässä täällä kansan kynttilä ja nykyään koko Suomen Ernest Lawson. Sä saat sanoa jotain, jos sä haluat.
3: Mä haluaisin sanoa sulle, Janne, että onks kukaan koskaan sanonut sulle tälleen face to face, että sulla on erittäin miellyttävä radioääni.
2: Onko näin?
3: Sen takia mä oikein hiljeni, niin kun mä jäin vaan kuuntelemaan tota sun hunajaista nuottia, kun on tavallaan semmosia, yleensä pidetään tavallaan radioäänenä, niin kuin hyvänä radioäänenä semmoista tosi matalaa murinaa, mutta sulla ei ole semmonen, mutta se on tosi semmonen niin kuin pehmeä, mutta samaan aikaan nuori ja energinen soundi. Sitä siis ei ihme, että tää on varmaan kanavanne suosituimpia ohjelmia, koska totahan herranne aika kuuntelisi aamusta iltaan. Jannelle koko päivän 24 tunnin show. Tää on nyt kansalaisaloite ja mä oon ensimmäinen allekirjoittaja.
2: Usko tai älä, rakas ystävä, niin mä en tehnyt sitä valintaa, että Ernest tuli tänne nuoleen mun peppua, mutta mä otan sen vastaan. Viikko on ollut hyvin pitkä.
3: Okei.
2: Okay, ja tota, koskettaa syvältä. Kiitos
3: tää
2: tästä.
3: Oli täysin vilpitöntä.
2: Oliko näin?
3: Oli todellakin.
2: Onko niinku mietitty jo valmiiksi? Hei, sunnuntai vieras ottaa mukanansa aina 3 biisiä ja Erkkukaan ei tee poikkeusta tähän. Siis sä oot todella mielenkiintoinen hahmo. Mähän tiedän sut ja tosi moni muukin tietää sut telkkarista, mutta se tarina sun taustalta, niin se on, mä tuossa eilen illalla aloin miettiin, että mitä mä kaikkea siitä tiedän, niin mä en oikeastaan tiedä niin kuin mitään.
3: Tää kuulostaa siis, anteeksi kun mä keskeytän, tää kuulostaa semmoiselta, niin kuin, mä oon kattonut ehkä liikaa true crime dokumentteja, mutta tää kuulostaa semmoiselta true crime dokumentin alulta silleen, että oli mies, jonka kaikki tiesivät, mutta tiesivätkö todella? Kulisseissa hän punnitsi kurkkuja ja lisäsi sen jälkeen pussiin ylimääräisen kurkun punnitsematta sitä.
2: Mutta todennäköisesti joku rikos tässä on kuitenkin tapahtunut sun kohdalla, koska miten muuten ihmeessä herra voi tulla, tiedätkö, täysin puskista koko kansan tietoisuuteen ja vielä pysyä siellä.
3: No niinpä.
2: No, tästä muun muassa puhutaan tänään. Mutta tuossa äsken kun puhuin siitä, että kolme biisiä otetaan mukaan, niin Ernest ensimmäisenä biisinä Elinora meille käy hyvin. Kappaleen jälkeen pääsit kertomaan, että mikä on tarina tämän takaa. Mut kaikille muille hei, hyvää sunnuntaita. Kesällä on.

0: Elinora, meille käy hyvin Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Ernest Lawson erkuksi tituleerattu. Tämä on kuullut kyliltä ja aion käyttää sitä, jos se sulle vaan sopii.
1: Erkku on erittäin hyvä.
0: Oho, mikki kuitenkin voi saattaa päälle.
2: Erkku on erittäin hyvä ja oikein sopiva. Siis kaikki ihmiset, kenet mä tunnen, niin kutsuu mua erkuksi. Jopa mun siis vanhemmat sanoo mua erkuksi, ei kukaan käytä Ernestiä. Ja semmoinen lyhyt tarina sen takaa, että silloin kun mä olin perhepäivähoidossa, olisiko mä ollut 3-4-vuotias, minkä ikäisen siellä nyt ollaankaan, niin samassa perhepäivähoidossa oli myös tunnettu laulaja Saara Aalto. Me ollaan samasta pienestä pitäjästä Oulun salosta kotoisin. Ja tarinan mukaan Saara on keksinyt tämän erkkulempinimen mulle.
0: Oletko te ollut sieltä asti frendejä vai onko tullut jossain kohtaa semmoinen, että joo, te olette tiennyt toisenne, mutta sitten tälleen niin kuin vanhemmalla iällä ja varsinkin kun molemmat samalla alalla on, niin sit ystävyys.
2: Siis ehkä enemmän just tämä jälkimmäinen, että tosiaan ollaan oltu samassa perhepäivähoidossa, mutta niin kuin tiedät, meillä on kuitenkin ollut sen verran, meillä on ollut ikäeroa, olisiko meillä vuosi tai kaksi, mikä on lapsena kuitenkin iso asia tavallaan, että sitten ei olla isompien tai pienempien kanssa jossain kohtaa, niin sitten me ollaan niin kuin tiedetty toisemme. Hänen uraansa on lähtenyt super paljon aikaisemmin kuin mun esiintyjän ura, joten tavallaan aina sille ihan, että vitsi, Oulun Salon likka tuolla painaa menemään maailmalla. Ja sitten ehkä, kun itsekin on alkanut näitä esiintyjähommia tekemään, meillä on ollut jotain yhteisiä televisioesiintymisiä tai hän on tullut vieraaksi Putoukseen tai jotain muuta, ja sitten me ollaan muisteltu niitä vanhoja aikoja siellä Oulun Salossa.
0: Toi on aivan mahtavaa, koska onko Oulun Salossa kuinka paljon porukkaa siellä on?
2: No siis sehän on nykyään osa Oulua, ei ole tavallaan enää olemassakaan omaa Oulun Salon kuntaa, mutta silloin kun se oli, niin 8000 ihmistä.
0: Joo, katso, kun mä oon semmoiselta paikkakunnalta kuin Vesilahti, ja siellä on 4000 asukasta, niin mulhan on käynyt toi sama, että siellä on muutamia ihmisiä, jotka sitten tänä päivänä näyttelee myös.
2: Okei, niin ketä sieltä on tullut?
0: Semmoinen Sonja Pajunoja, joka tekee paljon noita isoja musikaaleja, ja Sanni Lehto, ne on niin kuin musikaalinäyttelijöitä, niin se on super... Ihanaa, että mehän ei olla oltu siis silloin nuorempana mitenkään ystäviä tai tekemisissä, koska ikäero on. Mutta nykypäivänä, koska kun sä tiedät, että joku tekee totta, niin se on käsittämätön voimavara, minkä sä voit saada toisesta, että hei, joo, että toi on mun niinku frendi sieltä. Ja sitten me ollaan yhdistytty tälleen aikuisina. Mutta tuohon äsken se biisi, Elinoraa meille käy hyvin. Onko jopa kaikkien aikojen biisi?
2: Siis kaikkien aikojen biiseihin kyllä lukeutuu toi. Siis tää oli ihan mahdoton tehtävä tälleen, että hei, että tuoppa tänne ohjelmaan 3 merkityksellistä biisiä tai tärkeä biisi. Aivan mahdoton tehtävä. Mä kuuntelen niin paljon musiikkia ja mun tavallaan lempparibiisit vaihtuu tunnelman ja päivän mukaisesti. Niin sitten mä ehkä menin sillä päivän fiiliksellä, että mitkä on mulle semmosia niin kuin merkittävimpiä Suomi-artisteja. Ja Elinora on heistä ehdottomasti yksi lempparini. Ja tää meille käy hyvin on silleen kyllä mulle tosi paha biisi, että nyt mä, kun sä pistit se soimaan, niin mä vähän niin kuin irrottauduin tästä tilasta, koska mä en pysty keskittymään tuohon biisiin liikaa ilman, että mä alan oikeasti siis kyynelehtiä ja itkeä. Toi on musta niin koskettava, ihan älyttömän tavallaan kaunis ja samaan aikaan surullinen biisi. Siinä lauletaan surullisuudesta, mutta mä jotenkin varsinkin isyyden myötä ja vanhemmaksi tulon myötä, niin se jotenkin puhuttelee musta semmoisia asioita, että kumpa mä näkisin tavallaan, kumpa mä eläisin vanhaksi ja näkisin, kuinka mun lapset elää vanhaksi ja näkisin, minkälaisen elämän he pääsevät elämään. Se on niinku, pelkästään tästä puhuminen alkaa tavallaan silleen, menee heti vähän jotenkin silleen liikaa tunteisiin. Niin ihan ei tommosia biisejä tule kuin kerran 100 vuodessa.
0: Mä olin just kysymässä sulta sitä, että viekö

0: enemmän sut sinne tulevaisuuteen, koska tuossahan maalaillaan semmoista maisemaa. Niin sit kun sä ajattelet toto, niin sit sä näet sen kauneuden siinä, että et, niin, ei että, me, jos äsken, kun tota, mehän ei olla kuin ohimennen sille aikaisemmin törmätty.
1: Kyllä, kyllä.
0: Myös totesinkin sulle, että, niin, että sä oot niin kuin suurperheen isä. Tänä joo. päivänä se täyttää standardit, että on, on tota, kolmis kidiä kotosalla ja tota,
1: fajalla. Niin älytöntä, että se on nykyään tavallaan suurperheen, suurperheen raja. Kyllähän siis, ja just kun sieltä päin, mistä mä tuun, niin siellä perheet on tosi, tosi isoja. Että kolme lasta ei vielä pidetä todellakaan suurperheenä, mutta voin sanoa, että kyllä niin kuin ruuhkavuodet, tämmöinen konsepti on tullut tutuksi tässä, että kun isoin on tosiaan koululainen ja sitten on päiväkoti-ikäinen ja sitten tämmöinen 1,5-vuotias, niin jotenkin kaikilla on vähän eri tarpeet, vähän eri menot. Isolla alkaa olla jo paljon kaikkia harrastuksia, mistä totta kai vanhempina sitten on isosti mukana ihan vaan tämmöisissä niinku kyyditsemisjutuissa, niin tota, joo, kyllä on hektistä aikaa.
0: Hei, tänään päästään puhun tosta elämän tärkeimmästä tittelistä myös, isyydestä ja isän olemisesta ja totta kai niin kuin näyttelemisestä ja kaikkea muuta, mutta ihan ensimmäisenä pitää varmaan sukeltaa sinne, mistä kaikki on alkanut. Katsotaan, että kuinka pitkälle väännetään aikakoneessa noita ruuveja. Nelimatula uusi ikuisuus ja sitten sen jälkeen jutellaan Ernest Olssonin kanssa lisää, että mistä mies löytyi suomalaisen viihdekentän eturiviin.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
9: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo. Paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilo säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
13: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
0: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
20: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Nelimatulaa uusi ikuisuus, Radio Suomen popin sunnuntaissa 24. päivä toukokuuta. Jani Saarinen täällä ja niin on myös Ernest Lawson eli Erkku. Äijä on entuudestaan niin opettaja.
1: Joo, mä oon luokanopettaja koulutukseltani.
0: Ja toihan on todella härrö ajatus siis siitä, että okei, myös hauska. Mä tykkään tämmöisistä erilaisista poluista, eikä vain ainoastaan sitä, että no niin, että olen käynyt teatterikorkeakoulu.
1: Kallion lukio, teatterikorkeakoulu ja sitten
0: Joo, ja harrastanut nuoruudessaan jotain improvisaatioa ja nuorisoteatteria. Mut kerro mulle, että mistä ihmeestä toi on lähtöisin, että sä yhtäkkiä, oliko Putous ensimmäinen niin kun isolle yleisölle?
1: Oli se isoin. Se ei ollut mun ensimmäinen televisiotyö. Jos mä yritän jotenkin nopeasti tiivistää tämän, niin mä oon siis vasta löytänyt tavallaan esiintymisen ja teatterin mun opettajaopinnoissa. Mä opiskelin Helsingin yliopistossa. Siellä heittäydyin mukaan tämmöiseen musikaaliproduktioon. En ollut koskaan aikaisemmin näytellyt missään, mutta innostuin siitä ja varsinkin siitä tavallaan

0: jo treeneistä, jotka siihen liittyy. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että okei, tämmönen improvisaatio, mä oon aika hyvä tässä, että mä oon nopea niin kuin keksimään asioita, jotka selvästi naurattaa yleisöä.
1: Muutit sä Oulusalosta Helsinkiin vasta opiskeluihin vai?
0: No itse asiassa mä kävin, tai lukiosta kun mä valmistuin Oulusta, niin sitten pari välivuotta vietin täällä Helsingissä jo ennen kuin sitten löysin opettajapolun. Ja siellä opettajaopinnoissa löysin hirveästi samanhenkisiä ihmisiä, jotka oli sitten yllättäen teatteri-ihmisiä ja harrasti teatteria. Niin sieltä mä sen kipinen löysin, aloin harrastaa teatteria, menin kellariteatteriin, pääsin sinne, pääsin yhtäkkiä niin kuin, että wow, tämähän on mun maailma ja nämä ihmiset. Liityin tämmöiseen improryhmään nimeltä Kolina, ja se Kolina oli sitten semmoinen ensimmäinen tavallaan teatterialan duuni. Et siinä oli nuoria ihmisiä, jotka iltaisin kävi sitten esiintymässä baareissa humalaisille ihmisille ja naurattamassa niitä, ja sitä kautta mä tavallaan tajusin, että tämähän voi olla myös siis työ, koska näistä keikoista maksetaan. Et mulla oli tavallaan semmoista kaksoiselämää, että päivisin mä olin opettajana, ja sitten iltaisin mä kävin naurattamassa ihmisiä lavalla.
1: No, ikä oli,
0: mitä sitä on silloin yliopisto niin kuin loppuvaiheessa, 23-25 jotain sen tyyppistä. Kuitenkin suht nuori, ja sitten se oli joku tämmöinen, että jonkun kanavan tai tuotantoyhtiön niin kuin tuottaja oli päätynyt meidän keikallemme, meidän improryhmän keikalle, ja ollut siellä, että no, nämähän on niin kuin hauskanoloisia nuoria ihmisiä, että pitäisikö näitä niin kuin hyödyntää televisiossa jotenkin. Ja meille pidettiin koekuvauksia, muutama meistä valittiin tämmöiseen sketsisarjaan, joka oli tosi pienen budjetin sketsisarja, ei sitä kukaan ole koskaan nähnytkään tai muista sitä.
1: Mikä nimi?
0: Se oli semmoinen kuin Sub Goes Kolina. Se oli siis tämmöinen niin kuin meidän Kolinan oma sketsisarja silloiselle Sub TV:lle.
1: Eikö mä just ajattelin, että neloselle, kun Sub, niin se oli ollut kaikkea.
0: Joo, se oli Subilla. Mutta se oli hirveän tärkeä kokemus, koska tavallaan mä pääsin niin kuin työskentelemään ekaa kertaa televisioalaa ihmisten kanssa. Ja se on, mä väitän, ainoa syy, että minkä takia mut on silloin 2017-2016 kutsuttu Putouksen koekuvauksiin. Koska sinä vuonna Putous tuotiin tavallaan isosti takaisin ja sitä haluttiin uudistaa. Putous oli niin kuin ollut tosi menestynyt, kaikki ties sen, mutta niillä oli vähän sellainen ongelma, että no, ketä me niin kuin pyydetään tähän seuraavalle kaudelle. Ja ne otti tosi tavallaan laajalla kammalla ihmisiä mukaan sille. Totta kai ne kaikki ilmiselvimmät ja isot tähdet ja on Jenni Kokanderia ja on Timo Lavikaista. Mutta sitten silleen, no otetaan näitä niin kuin koekuvauksia, tämmöisiä, joku Ernest Lawson sille. Ei kukaan koskaan kuullutkaan, no mutta koekuvataan se. Koekuvauksiin siellä piti improta, se oli mun vahvuus, piti tehdä sketsihahmo, mä tein tämmöisen Abdul Tuiskun tai ainakin version siitä, joka sitten päätyi siihen lopulliseen ohjelmaan. Ja ne otti riskin, että mä oon niinku jälkeenpäin vaan miettinyt, että otetaanko tommosia riskejä enää televisiossa, koska tuntuu, että kaikki on niin varovaista ja pelätään sitä, että kaikkien pitää tavallaan olla entuudestaan tuttuja, mutta muun muassa mun kohdalla niin tehtiin semmoinen riski, että otetaan se sinne ja sitten jos se tavallaan floppaa tai kukaan ei ole kiinnostunut, niin sitten se oli yhden kauden ja unohdetaan, mutta asiat meni hyvin ja mun sketsihahmo ländäs niin sanotusti uppos yleisöön ja pääsin näyttämään sitä omaa tekemistä ja sillä tavalla niin kuin loppu on historia.
1: Mieti, oikeasti 2017 se on ollut, kun sä oot Putouksessa.
0: Kyllä.
1: Hetkonen, mikä vuosi se on ollut, kun sä oot aloittanut tuo yliopisto?
0: Se on ollut 2010, opiskelin 2010-2015.
1: Okei, eli hetkonen, onko Putoustyyliin tullut ekaa kertaa 2000? Ehkä jotain silloin.
0: No,
1: mutta sä tiesit sen kuitenkin konseptiin.
0: Tiesin todellakin. Aikaisen. Jo kaikki tiesi, joo.
1: Niin, eikö näin? Niin, no, jos sä mietit sitä, kun sä oot kattonut ensimmäistä kertaa ja sun polku on pikkasen erilainen tai mitä oot suunnitellut, niin tajutko se, että on niin aika vaikea nähdä sitä, että miten yhtäkkiä loppujen lopuksi aika lyhyessäkin ajassa itse päätyy sitten sinne.
0: Mä muistan, mä oon ollut joskus, kun mä oon Helsingissä asunut, mutta en ole todellakaan vielä tehnyt mitään teatterihommia, mutta Putous oli iso juttu silloin. Ja mä oon jonkun illanvieton jälkeen rautatieasemalla ollut taksijonossa ja sitten ollut silleen, että mun edessä oleva tämmönen kalju nuori mies oli vaan silleen, että hei, että mä oon menossa tänne ja tänne suuntaan, että haluatko joku jakaa taksia? Ja mä olin silleen, että mä oon menossa samaan suuntaan, että mä jaan taksia. Kun mä astutan sen taksiin, mä tajuan, että kalju nuori mies on Riku Nieminen, Putouksesta tuttu koko kansan munamies näyttelijä. Ja mä oon sen jälkeen, mä oon ollut ihan silleen täpinyt, ei vitsi, julkis, munamies on samassa taksissa. En sanonut hänelle mitään, mutta mä oon sen jälkeen kirjoittanut Facebookin päivityksen, että tämäpä kaveri jakoi juuri taksin munamiehen kanssa. Ja sit se mua niinku naurattaa tälle jälkikäteen ihan älyttömästi, että me ollaan joku päivä sitten päästy Rikun kanssa tekemään yhteistyötä ja tehty, me oltiin Putouksen All Stars-kaudellakin, tehtiin siis yhteisiä sketsejä. Tavallaan, että miten lyhyessä ajassa mä oon päässyt sitten semmoisesta fanipojasta sitten työskentelemään näiden mun omien idolien kanssa.
1: Mulla on pakko ottaa tosta kiinni, koska mä pystyn niin hyvin samaistumaan tohon. Ja itse asiassa just putouksen kautta. Mulla on ihan nasta story. Neljä ruusua tieetäisyyksiin napataan musaakin välillä, kun ratiossa ollaan. Suomi Poppia kuuntelet, Janne Saarinen ja Ernest Lawson täällä sulle seuraa pitää 12. Tahdon

0: Pitkiä ajatuksia Radio Suomen Popin sunnuntaissa. 24.5. Janne Saarinen, Ernest Lawson täällä. Herra, joka on tullut opiskelemaan Helsinkiin opettajaksi ja loppujen lopuksi päätynyt Putouksen kautta sitten muun muassa Tanssitähtien kanssa juontajaksi, jne, et cetera, et cetera. Sä tuossa äsken sanoit, että sä jaoit taksin aikoinaan Riku Niemisen kanssa, Herra Munamiehen kanssa, olit ihan fanina.
1: Kyllä.
0: Siinä nyt tilanne on vaakakupit käytynyt toisinpäin.
1: No mä en usko, että Riku on mun fani.
0: Älä sano.
1: Mutta sanotaanko, että olen siinä tilanteessa, että pääsen työskentelemään hänen kanssaan.
0: Juuri näin. Niin siis Putouksesta aikoinaan on mulle tullut tutuksi Iina Kuustonen.
1: Joo.
0: Ja vuosi on ollut 2000 jotain, kun on ollut Putoukset ja muut suuressa haipissa. Ja sitten 2018 on tullutkin sitten tilanne se, että olen päässyt näyttelemään Iina Kuustosen kanssa. Ja tehtiin niin kuin monta vuotta kimpassa töitä. Niin mä en tiedä, pystytkö sä samaistumaan tähän, mutta mä kävin tätä just läpi, kun meillä oli yhden projektin karonkka tuossa vähän aikaa sitten. Että mulla on niin kuin paha tapa se, että esimerkiksi jos radiolle tulee artistivieraita.
1: Joo.
0: Niin mä vähän niin kuin vahingossa alan hyräilemään heidän biisejä. Niin mä muistelin tämmöistä tilannetta tuossa Iinan kanssa, että siis mieti se, että mua tietenkin jännittää ihan hirveästi, että mä tapaan tuommoisen niin kuin julkkiksen ja sitten olen hänen vastanäyttelijänä. Yeah. Niin mitä helvettiä käy mun päässä mielessä, kun mä, tiedätkö, jossain kohtaa heitä jostain aivan sivulauseen silleen, haittaakse. Tiedätkö, niin kuin siteeraan hänen sketsihahmo hokemaa.
2: Sulla mietin, että ei, että miksi mä teen tota,
0: kun se ei ole mitenkään suunniteltua, vaan se tulee vähän niin kuin vahingossa

0: Siis kyllähän sitä tavalla, siitähän puhutaan tosi paljon tällä alalla, mutta se johtuu siis toki siitä myös, että mun polku on niin ei-perinteinen ja mä oon tullut, niin kuin säkin sanoit, vähän puskista, vähän jotenkin semmoista outoa reittiä ja mä en ollenkaan väheksy sitä. Mä oon tosi iloinen, että näitä tavallaan mun kaltaisia tarinoita kuullaan yhä enemmän ja enemmän. Enkä mä ollut silloin mun kaudella Putouksessakaan ensimmäinen tai ainoa, joka ei olisi käynyt vaikka teatterikorkeakoulua tai Tampereella Nätyä, mutta siis silti tuntuu, että se reitti on ollut aika pitkään aika semmoinen aika niin kuin yhdenlainen, niin musta ihanaa, että nuoret varsinkin kuulee, että jos vaikka hakee teakkiin ja ei pääse, niin se ei tavallaan tarkoita uran loppua, vaan pitää vaan keksiä uusi reitti.
1: Joo, ja mun mielestä toi on paljon siistimpää, että sä lähdet ratkoon asioita silleen ulkopuolelta. Joo. Tai että ei ole sitä olemassa sitä yhtä reittiä. En mäkään ole päässyt mihinkään teatterikorkeakouluun. Mä muistan silloin, siinä vikasvaiheessa, niin silloin Reksi, hetken, oliko se Hannu-Pekka Björkman vai Elina Knihtilä, sanoi, että Janne, että toiset ansaitsee tätä enemmän kuin sinä.
0: Ai sanoo?
1: Joo. Sitten mä sanoin, että selvä. No hän tiesi jotain, mitä niin. Mä en. Mutta oot sä sitten, mulla tuli niinku mieleen tosta, kun sanoit, että niinku huijarisyndrooma, niin koet sä kuitenkin, että et saat se päävastus itsellesi tuossa ajatuksessa vai syötetäänkö sitä jotenkin niinku ulkopuolelta myös? Että oot sä kokenut jotenkin semmoista vähättelyä johonkin suuntaan?
0: En, oikeastaan mulla tosi vähän liittyy mitään tavalla, että kun mä mainitsin ton huijarisyndrooman, niin se ei edes ole mitenkään hirveän niin kuin negatiivinen tunne mulla. Ei mulla ole semmoista niin kuin eksistentiaalista kriisiä, että voi ei, milloin kaikki huomaavat, että minä olen tullut vähän jotenkin sivureittiä. Mä väitän, että mun niin kuin suurin pelastus on se, että mä oon ehtinyt tehdä kaikkea muuta ennen tätä mun innostusta esiintymisestä. Se, että mä oon niinku hommannut itselleni oikean ammatin ennen kuin mä oon haaveillut näyttelijän työstä, on mulle suurin pelastus, koska mä pystyn laittamaan tämän nykyisen työni aika hyvin sellaiseen perspektiiviin, että nautitaan nyt tästä matkasta, nautitaan kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä mulle tarjotaan, mutta myös tiedostan sen, että jos tää loppuu jossain kohtaa, onko se 3 tai 13 tai 30 vuoden päästä, niin sit mulla on myös se toinen ammatti, mitä varten mä oon intohimoisesti tehnyt työtä, missä mä olin oikeasti ihan älyttömän hyvä. Mä sanon tälleen itsestäni, mutta mä olin tosi hyvä opettaja. Niin se tavallaan laittaa tämän homman perspektiiviin, jolloin tavallaan pidetään hauskaa. Tää ei ole mitenkään hirveän vakava ammatti. Me ei tehdä niinku oikeasti mitään ihan älyttömän tärkeää verrattuna vaikka opettajiin tai sit oikeisiin tavallaan oikeassa ammatissa oleviin ihmisiin. Niin sen takia silleen, että mä en ota itteni ihan hirveän vakavasti. Hassutellaan, tehdään sketsejä, tehdään ihania viihdeohjelmia ja pidetään hauskaa ja sillä tavalla tuodaan jotain hyvää tähän maailmaan.
1: No toihan toi just onkin, kun jengi sanoo, että silloin asiat menee persilleen, kun puristaa mailaa liikaa.
0: Niin
1: se, että ei ole tommonen, että toihan on ideaali tilanne.
0: On. Siis ihan silloin todella ideaali tilanne, koska on paljon myös ihmisiä, jotka on niinku tiennyt jo 3-vuotiaasta lähtien, että heistä tulee vaikka näyttelijöitä. Ja se on mahtavaa ja mä niinku ihailen heitä, mutta siinä on koko ajan se paine, että mitä jos se ainoa unelma ei toteudukaan. Mulla taas on silleen, että no mä teen nyt tätä, mutta en mä tiennyt siis 15 vuotta sitten, että mä olisin tässä. Mä en tiedä nyt, että mitä 15 vuoden päästä tapahtuu. Mä voin tehdä jotain aivan eri hommaa.
1: Tai viiden vuoden päästä. Se
0: niin.
1: Oli hyvä, kun sä nappasit nyt esiin tuon opettajahomman, niin otetaan siitä ja sitten ehkä niin kuin mä uskallan väittää, että myös sen kautta on lähtenyt sulla tämä kirjoitusprojekti käyntiin.
0: Kyllä.
1: Niin sullahan on monta ammattia. Herra kirjailijasta ja herra opettajasta puhutaan kohta. Mutta sitä ennen laitetaan soimaan nää biisit.
2: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariet-kot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafileepihvi ja valkoinen.

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: vuodelta paremmin kuin kukaan muu. Kuka vääntää ja minkälaisia nimiä tän, niin sen kertoo tuleva syksy. Hyvää sunnuntaita, Radio Suomi-Pappi kuuntelet. Janne Saarinen, Ernest Lawson täällä. Nyt ei tarvitse odottaa tulevaan syksyyn, vaan voidaan ihan tässä ja nyt puhua siis siitä, että Erkku, sen lisäksi, että et olet viihdyttäjä, niin olet sitä viihdyttämistä tehnyt myös luokan edessä, luokan opettajana.
1: Ja mun oppilaat saattavat olla eri mieltä siitä, että viihdytinkö mä heitä?
0: Mä annoin sun puhua tuossa, koska mä halusin ottaa vasta tässä kohtaa kiinni sit, kun sä äsken sanoit, että sä oot hyvä opettaja. Mä uskon tuohon 100%. Ja, mutta mikä tekee hyvän opettajan, niin sehän on varmaan aina vähän tapauskohtaista, mutta jos mä nyt alan miettiä niitä mulle tärkeimpiä opettajia, jotka ei välttämättä siinä hetkessä ollut niitä mun lemppareita, mutta kella on ollut kaikista kauaskantoisin jälki mun omassa elämässä, niin kyllä ne oli semmosia, jotka asetti rajat,
1: kyllä,
0: uskalsi olla rehellisiä, mutta teki sen rakkaudella. Että ei tarvinnut, tiedätkö, olla silleen joku väistellä niitä asioita, vaan sano suoraan, koska silloin tapahtui myös sit se, että se rehtipalaute tulee molemmista kohdista. Kyllä. Risut ja sitten lopetetaan niihin ruusuihin, että jää se paljon parempi fiilis. Ja sä oot varmaan myös aika hauska tyyppi siellä.
1: Siis superhyvin tiivistetty. Musta sä oot niinku joko miettinyt tota, tai sitten se on vaan jotenkin tosi sille itsestään selvää sulle, koska tosi hyvin tiivistetty mun mielestä hyvän opettajan ominaisuuksia. Multa joskus on kysytty just, no olit sä sit hauska opettaja, kun sä oot tommonen sketsihahmoja tekevä, niin mä väitän, että en mä ollut mitenkään erityisen hauska. Mä olin ehkä enemmän just silleen tavalla sitä, että mun mielestä kun opettaja pystyy luomaan selkeät rajat sille työskentelylle, kun me keskitytään vaikka siihen, että ryhmädynamiikka toimii, niin se on niinku mulle kaikista oleellisinta. Joten mä väitän tavallaan, että mun oppilaat on enemmän yllättynyt siitä, että aa, tää tekee komediaa, koska ei tää mikään vitsiniekka ollut siellä luokassa. Kun me saadaan se luokan kemia siellä toimimaan, kaikki se tavallaan semmoinen perseily pois sieltä, mistä mulla on hirveästi kokemusta, koska mä olin se meidän luokan perseilijä silloin itse koululaisena, niin tavallaan sitä kautta me voidaan keskittyä siihen oleelliseen, antaa kaikille tilaisuus oppia uutta ja sitten tavallaan kun se homma pyörii ja toimii, niin sitten siihen voi tuoda sitä rentoutta ja sitä hauskuutta. Ja pakko sanoa tästä, että siis mä ehdin opettaa valmistumisen jälkeen 2 luokkaa ennen kuin mä hyppäsin tähän viihdebisnekseen ja ylivoimaisesti paras palaute ja koskettavin palaute oli se, että mut kutsuttiin sen mun ihka ensimmäisen sen luokan, jota mä opetin ekana, kutosluokan, niin 10-vuotisluokkakokoukseen. Mä olin viime viikolla siellä ja mä näin ensimmäistä kertaa näitä mun 10 vuotta sitten kutoselta päässeitä oppilaita. Niin tavallaan, jos niin kun sitä on itse miettinyt, minkälainen opettaja oli ja pystyykö heille olemaan tavallaan tukena ja muuta, niin se oli niin kun paras palaute, että me kokoonnuttiin tämmöiseen kerhotilaan. Kaikki pääsi kertomaan omasta elämästään. Toki osa oli ollut tekemisissä näiden vuosien aikana, osa ei ollut. Ne oli ympäri Suomea muuttunut. Opiskeli eri asioita, oli töissä eri asioita, oli ihmiset seurusteli, jotkut oli kihloissa ja mä niin kuin herkistyin, kun mä yksi kerrallaan kuuntelin niitä ja me jaettiin niitä muistoja sieltä ala-asteelta ja siitä kutosluokalta, niin mulla tuli vaan semmoinen olo, että no on mä jotain tehnyt oikein, jos mä en niin kuin näiden näitä elämiä selvästi onnistunut pilaamaan, vaan he ovat päässeet pitkälle elämässä.
0: Mikä ikä siinä sitten nyt on? Ootas, kun kutoselta pääsee, niin onko se
1: 12-vuotiaat, eli mitä, 22-vuotiaat about, joo.
0: Siis toi on aivan sairas kela. Mä olen miettinyt tätä heti sun kautta siis silleen, että kun sä olet isä ja sulla on 3 pienokaista, ketä sä katsot silleen niin kuin päivittäin ja näet sen kasvamisen. Mutta sitten kun otetaan tommonen ajatus siis siitä, että sä et, nääkin on niin kuin niitä sun ensimmäisiä lapsia sitten nää kutosluokkalaiset. Sä näet sen niiden kasvutarina, mutta sä et ole kuitenkaan ollut läsnä siinä 10 vuoden aikana. Jep. Niin voi vaan kuvitella, että minkälailla se aika, niin kun sanotaan, että hit. Niin, varmaan hittaa aika kovasti.
1: Siis se oli ihan käsittämätöntä silleen, että kaikki näyttää samalta, mutta kaikki on silti niin jotenkin yhtäkkiä mukaan aikuisia. Niin. Mä ajattelin, että ette te voi, te olette niitä pieniä kutosluokkia. Ai sulla on joku ammatti, miten sulle annetaan lapselle joku ammatti? Se oli vaan siis semmoinen tunteiden vuoristorata, mutta oli niin siistiä nähdä, että jotenkin ne samat roolit, sama dynamiikka, se oli ihan mahtava niin kuin yhteen hioutunut luokka. Mä opetin heitä vaan kutosluokan ajan, mutta he olivat silleen olleet ehkä päiväkodista asti toistensa seurassa ja siinä luokassa ei tavallaan todellakaan tarvinnut tehdä töitä minkään yhteishengen eteen, koska se oli tosi voimakas jo silloin. Ja se oli hieno nähdä, että vaikka he eivät enää olekaan tekemisissä niin paljon, niin silti se samaa tavalla yhteishenki löytyi sieltä.
0: Ai vitsi, toi on kyllä makea. Perhana, kun meillä oli heti luokkakokous, olisiko ollut 7 vuotta sen jälkeen, kun me päästiin 9:ltä. Mutta pitää ehkä järjestää joku semmoinen niin kuin 20 vuoden jälkeen tai 15 vuoden jälkeen, 30 vuoden jälkeen.
1: Kyllä, joo.
0: Toi on jotenkin siistiä.
1: Ja kutsukaa vaan, siis varmaan kutsuittekin, mutta opettaja sinne mukaan, koska se on vaan niinku paras palaute itselle siitä työstä nähdä ne ihmiset kaikkien niiden vuosien jälkeen.
0: Mutta kun sanoit tuossa, että sä olit se kaikista pahin perseelle ja silloin omana kouluaikana,
1: joo, mä olin ihan
0: niin oliko se myös syy, minkä takia sä hakeuduit opettajaksi sitten jossain kohtaa, kun sä tajusit,
1: ei että... Ei se ollut syy, mutta se oli mä väitän, että se on yksi syy, minkä takia mä voin sanoa, että mä olin aika hyvä opettaja, koska mä nimenomaan tunnistin ne samat... tavallaan huonot työkalut, joita ne niin kuin perseilijät käyttää saadakseen huomiota, joo, koska mä itse käytin niitä samoja keinoja tavallaan. Et sen sijaan, että mä keskityn, niin mä vitsailin, koska mä sain huomiota sieltä. Mm. Tunsin itseni ulkopuoliseksi, joten tavallaan keino ratkaista se on niin kuin vitsailla opettajasta, jotta tavallaan mä saan sen mun luokan niin kuin mun puolelle sille. No se Erkku on se tyyppi, joka heittää sitä läppää. Vähän ärsyttävä, mutta se ainakin saa meidät nauramaan. Niin sitten kun tavallaan omissa luokissa, jota opettaa, on vaikka ton tyyppisiä hahmoja, niin mä tiedän, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että tämä haluaa huomiota. Tämä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. No miten me pystytään antamaan sille lapselle se hetki joka ikinen päivä ilman, että se tarvitsee tehdä tavallaan tuommoisen niin kuin häiriköinnin kautta.
0: Hyviä keloja. Erkun biisi, number two. Ekotrypin mestaripiirros lähtee soimaan ja tämän jälkeen päästään kuulemaan sitten, että mikä tarina tämän takaa. Ja onko jälleen hiukan silmäkulmassa kosteutta? Se selviää. Hyvää sunnuntaita.

0: Ernest Loss on tänään vierana Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Enää ei olla aamun puolella, tai on tää aamupäivää ehkä jollekin, jos on menähtänyt eilinen pitkäksi. Ekotripin mestaripiirros on levylaukussa tullut sitten myös mukana, ja äsken maalailtiin ton Elinoran kappaleen myötä sitten tämmöstä kuvaa siitä tulevaisuudesta ja kuinka koskettavaa se on, että jotenkin kun miettii niitä omia lapsia ja kaikkea muuta tuosta biisistä, niin mihin maailmanmaisemiin tämä vie?
1: No tämä vie kyllä myös mun lapsiin ja mun perheeseen. Tämä on siis pitkältä ajalta jo itselleni ja meidän perheelle tärkeä biisi. Tämä on silleen muuttanut muotoaan, että tämä oli alun perin, en edes tiedä mistä se on tavallaan lähtenyt, mutta tästä vaan tuli semmoinen mun ja mun vaimon biisi. Ja silloin kun me ollaan menty naimisiin 10 vuotta sitten, niin mä esitin tämän kappaleen mun vaimolle siellä häissä. Ja tämä oli silleen niin kuin meidän kappale, kertoi minulle niin kuin hänestä.
0: Oliko elämän yksi jännittävimpiä?
1: Ihan älyttömän. Mä oon jo paljon isommille yleisille esiintynyt, mutta kyllä siinä hetkessä jännitti enemmän ja ääni tärisi enemmän. Mutta sitten kun lapsia tuli elämäämme, niin tästä tuli semmoinen, niin kuin, että tämä alkoikin yhtäkkiä kertoa mun lapsista ja tämä on välillä ollut semmoisena niin kuin tuutulauluna. Meillä on siis mun lasten kanssa semmoista perinteitä, että luetaan iltasatuja ja sitten lauletaan joko Päivänsäde ja Menninkäistä tai sitten mä oon laulunut tätä Mestaripiirrosta silloin niin kuin tuutulauluna ihan kun he olivat pieniä. Niin tämä on niin kuin, sitten jotenkin kertoo näistä mun niin kuin elämäni ihmisistä. Mä muistan, että silloin kun mä olin tanssimassa kilpailijana Tanssitähtien kanssa ohjelmassa, niin silloin oli tämmöinen oma tarinajakso ja mä halusin omistaa yhden tanssin mun elämäni naisille. Meillä ei silloin ollut vielä mun poikaa, joten mulla oli elämäni naiset, mun vaimo ja 2 tytärtä siihen mennessä. Ja me päästiin Annina Koivuniemen kanssa tanssimaan sitten tähän kyseiseen kappaleeseen. Joten tää on niinku kulkenut tosi monen vuoden ajan meidän elämässä ja musta on hienoa, että se on niinku pysynyt läsnä vaikka muuttaa muotoaan. Ensin vaimosta kertova ja nyt silleen vaimosta ja lapsista kertova.
0: Kyllä ihana katsoa, kun joku ihminen puhuu ja näyttää sen, että kuinka paljon rakastaa jotain ihmistä siinä omassa elämässä. Kuinka paljon on muuttanut esimerkiksi isäksi tulo sitten Erkun tunteita ja kun herras tuossa äsken sanoi, että on ollut semmoinen kova spedeilijä siellä luokassa, niin minkälainen prosessi on ollut aikuisuus ja kaikki muu, niin näistä puhutaan tuossa 11 jälkeen. Joo, ja tulossa myös sitten Ernestin uudesta kirjaprojektista parinaa. Ja totta kai mun on pakko kysyä, koska täällä on nyt sitten impro-ihminen, ja mä voin puhua mun ja varmaan aika monenkin kuulijan puolesta siitä, että noi tommoset tilanteet, äkilliset tilanteet, niin ne yllättää ikävällä tavalla housut kintuissa, niin sä saat antaa meille pari tipsit tulevaisuutta ajatellen, että voidaan puhua muustakin kuin säästä.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
19: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
20: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
19: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
20: Loistavaa.
21: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
22: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
23: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
24: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
23: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sai eilen jatkokauden ilman vastaehdokkaita. Puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät on puoluekokouksessaan äänestänyt kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestari Vitali Klitskon mukaan useita asuinrakennuksia ja 2 koulua on vaurioitunut. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Puolassa ilmavoimat on aktivoitu maan ilmatilassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Ilmavoimat suojelee Puolan ilmatilaa, erityisesti Puolan ja Ukrainan raja-alueilla. Tähän mennessä ei ole raportoitu, että Puolaan olisi pudonnut ohjuksia tai niiden osia.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.

0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
1: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Oulalaa, mikä päivä maalata. Oula.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Genere, miten menee? Tää oli kysymys sekä mun oikealla puolella olevalle Ernestille, että myös sitten sulle rakas kuulija. Janne Saarinen täällä höpäjää. Ja hyvää sunnuntaita toivottaa. Onko sulla, Erkku, kaikki hyvin?
5: Mulla on kaikki tosi hyvin ja mua jotenkin ilahdutti toi kysymys, että sä kysyit myös kuulijalta. Ja mä haluun, tai mun niin kuin mielikuvassa kaikki ihmiset sanoo samaan aikaan radioille, että hyvää kuuluu, Janne.
4: Kiitos, kiitos. Mä tiedän, että tää sunnuntai saattaa olla meidän aika monellakin vaikea. Mutta mä veikkaan, että ensi sunnuntai voi olla vielä vähän enemmän vaikeampi, koska jos en mä oon väärin tajunnut, ensi lauantaina on päättäjäisviikonloppu. Totta. Niin se voi olla, että
5: joo, sitten voi ei, kyllä nuoret nyt valvoo taas ihan liian myöhään. Muistakaa nuoret mennä aikaisin nukkumaan.
4: Käytkö puhumassa kouluikäisille tyypeille?
5: Käyn. Käyn, tai siis ehkä se on liittyy enemmän siihen tähän mun lastenkirjasarjaprojektiin, että sen myötä kun mä aloin kirjoittaa lastenkirjoja, jotka on suunnattu alakouluikäisille, niin sit sen myötä mä oon taas päässyt pitkästä aikaa sinne koulumaailmaan. Et mä käyn siellä puhumassa eri teemoista, kirjailijan työstä, lukemisen merkityksestä, esiintyjän ammatista, niin kyllä mä teen niitä vuodessa niin kuin aika paljon.
4: Koet sä, että sulla on aika hyvä tatsi niihin, tai mikä on semmoinen, että miten sä saat, kun sä oot opettaja oikealta ammatilta, niin kuin sanoit, niin mikä on se joku semmoinen jippo, että miten sä saat pidettyä heidän niin kuin ajatukset siellä keskittymisen sussa, että pidätkö jotenkin taukoa vai pläräät sinne
5: kai
4: TikTokkeja sinne?
5: En mä pläräät TikTokkeja onneksi. Mä väitän, että on ne klassinen niin kuin, lahjonta ja uhkailu, jotka toimii ala-asteikäisiin. Tavallaan jompikumpi niistä.
4: Kuinka halvalla pääsee lahjoilun suhteen?
5: Kyllä ne mobile pay siirtyy niin kuin aika isoiksi sitten kuitenkin kasaantuu.
4: Se on se, kato, kun nykyaikana nuo skidit, niin ne on niin perhana fiksuja. Kolmatta naista, hyvää ja kaunista. Seuraavana Suomen Popilla ja sitten sen jälkeen otetaan kiinni, kun äsken puhuit tuosta noista kirjoista, kirjasarjasta, niin sä oot luonut kokonaisen maailman.
5: Mieti.
4: Ja tämähän mua aina mietityttää, että mitä siellä mielessä oikein pyörii, kun jostain noin kumpuaa. Mutta mistä? Siitä lisää Suomen Popilla.
6: Jartsa,

0: sanaista hyvää ja kaunista. Allekirjoittaneet tulee aina mieleen vaan Uuspäivä TV-sarja tästä. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä, Ernest Erkkulos on myös. Tämä on jotenkin tosi random, että tämän, mitä me ollaan oltu, rontti tunti tässä näin, niin sulla on keksinyt, tai siis ei ole edes keksitty, vaan sua on tituleerattu jo monella tittelillä, koska sä olet monitaituri ja mä väitän, että se, että sä oot ollut opettajana, jälleen kerran mikki päälle. Hyvä. Kato, kun mä teen normaalisti yksi. Tää on tosi vaikea, että mulle laittaa sun mikki päälle.
1: Eihän tässä menee tosi hyvin.
0: Kiitos. Mua vähän jännittää. Niin kun sä oot ollut opettaja, niin mä jotenkin yhdistän sen suoraan siihen, että se on yksi syy, minkä takia sä oot myös jotenkin niin kuin lastenkirjallisuuteen.
1: Sä oot ihan oikeassa. Mähän olen saanut idean tähän Höpersankarit-nimiseen lastenkirjasarjaan opettajaopinnoissa. Opeopinnoissa me jollain kurssilla tutustuttiin suomalaiseen lastenkirjallisuuteen, analysoitiin sitä, luettiin sitä, pohdittiin, että mikä tekee hyvän tai mistä aineksista koostuu hyvä lastenkirja. En ole vieläkään sitä selvittänyt, yritän parhaani kirjakirjalta sitä selvittää, mutta silloin tehtävänä oli kehitellä itselle joku oma lastenkirja-aihe tai että mistä sinä kirjoittaisit, jos kirjoittaisit. Ja mä olin silloin jo kirjoittanut, kun mä olen itse niin kuin supersankareiden ystävä ja katson kaikki Marvel-leffat, mitä tulee ja on tosi innostunut aiheesta, niin mä ajattelin, että no vitsi, että miten voi olla, että kaikki niin kuin supersankarit, mitä elokuvissa ja kirjallisuudessa on, niin on aina tosi makeita, että on niin kuin teräsmies, joka on supervahva tai on niin kuin äärimmäinen nopeus tai näkymättömyys. Että pakkohan tavallaan, jos on olemassa tämmöinen universumi täynnä kaikkia voimia, niin pakkohan siellä olla myös semmoisia niin kuin hassuja voimia, vähän semmoisia niin kuin noloja, kiusallisia, jotka ei tavallaan nouse sinne niin kuin suosituimpien joukkoon. Ja mä aloin niitä listaamaan, että mitkä olisi niin kuin outoja voimia, aika lailla turhia, käyttökelvottomia voimia. Tajusin, että vitsi, näitä vaan niin kuin keksii. Näitä vaan niin kuin tulee tuolta vasemmalta ja oikealta.
0: Keksii vai löytää itsestään?
1: Ne saattaa myös löytää itsestään semmoisia ominaisuuksia, jotka huomaa, että aika turha voima. Ja sitten mulle myöhemmin vuosien päästä tuli tämmöinen tilaisuus kustantamolle esitellä minun oma kirja ideani ja silloin mä kaivoin naftaliinista nämä mun höpersankarit hahmot ja idean sille, tein tämmöisen kirjoitusnäytteen ja he olivat silleen, että tässähän on selvästi jotain niin kuin kiinnostavaa ja kohdeyleisölle sopivaa ja sitten siitä alettiin työstämään ja mä sain työryhmäni niin tämän maan ehdottomasti parhaimman kuvataiteilijan, Maria Makkosen, tämmöinen tamperelainen sarjakuvataiteilija. Ja sitten Marian kanssa me ollaan nyt yhtäkkiä huomata, että näitä on niin kuin luotu jo 5 kappaletta näitä Höpersankarit-kirjoja. Ja niistä selvästi tykätään. Nousee aina listojen sit kärkeen, kun uusi julkaistaan. Ja se on musta aivan ihanaa, koska mulla on ollut koko ajan semmoinen metodi, kun mä kirjoitan, että niin kuin puhuttiin aiemmin, mä oon luokanopettaja, opettanut 5- ja 6-luokkalaisia. Kun mä kirjoitan, niin mä ajattelen aina, että minkälaiset jutut ja vitsit uppoaisi niihin mun entisiin luokkalaisiin. Siltä niin kuin 10 vuoden takaa.
0: Niin, se auttaa mua
1: tosi paljon visualisoimaan sitä, että toki mulla nyt lapsetkin alkaa olla sen ikäisiä, että vanhin on jo kouluikäinen, mutta silloin kun mä aloitin, niin ne oli niin pieniä vielä, niin mä en voinut tavallaan heitä käyttää referenssinä, vaan mä enemmän mietin, että minkälaisista jutuista ne mun omat oppilaat olisi kiinnostunut. Ja se on tavallaan mulla koko ajan ohjenuorana siellä.
0: Testaatko sä himassa?
1: Testaan. Mä luen siis aina, kun mä oon saanut valmiiksi, niin kun mä lähetän sen sitten kustannustoimittajalle, niin mä luen sen myös sit iltasatuna tavallaan useamman illan aikana lapsille. Ja se on tosi, tosi paljastavaa, koska, koska mä kuitenkin sanon, ne on humoristisia kirjoja, siellä on niinku tarkoituksella paljon vitsejä, niin sit jotkut vitsit ei vaan niinku uppoa, ei tajua, referenssit ei tavallaan aukee niin pienille. Sitten mä vaan laitan itselleni tavallaan punakynällä, että kirjoita uusiksi, tai sitten joku yksille, jes, tää sai naurut.
0: Niin, mikä siellä on silleen, että tuli kun jättämään faksi, sitten on silleen, mikä on faksi. Mä jotenkin niin näen sussa sen, että kun sä oot tommonen heittäytyjä, että sit sä oot itse tämmöiseksi höpersankariksi. Minkälaisia muuten supervoimia niillä on?
1: No siis ne on tämmöisiä vaikka, että yksi pystyy puhumaan ja kävelemään vaan takaperiin. Yhdellä on tämmöisellä Emma epävireisellä on niin kuin lamannuttavan epävireinen lauluääni. Osalla on yliluonnollisia haisevat sukat. Yhdellä on tarttuva nauru. Yksi pystyy itkemään tavallaan tämän huoneen semmoiseksi isoksi lammikoksi. Tämmöisiä, niin kuin, jotka vaikuttaa ensikuulemalta, että okei, ei kovin hyödyllinen. Mutta sitten kirjan jälkeen niin ne pahikset voitetaan nimenomaan yhteistyöllä ja sillä, että nämä voimat jotenkin valjastetaan.
0: Okei, mä voin paljastaa. Mulle, tai siis sulle mun supervoiman tämän biisin jälkeen.
1: Oi.
0: Pääsit itekin. Valitettavasti ei tullut mitskuu, mutta hyvä biisi jää jäljellä.

0: Mekin heitin. Linda Lampenius, Peter Parkkonen, Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivässä. Janne Saarinen, Ernest Lawson, toukokuun 24. Hyvää pyhäpäivää. Höpersankareista puhuttiin äsken. Se on Ernest Lawsonin luoma kirjasarja, joka nyt sitten on saanut 5 kokonaisuutta. Nyt tänä keväänä tuli 5.
1: 5 julkaistiin. Kyllä. Ja nyt mulla on työn alla numero 6.
0: Ja höpersankareilla on siis silleen, että ne on semmoisia supervoimia, mitkä on, no en tiedä, tarviiko niitä, mutta sitten loppujen lopuksi niitä sitten tarviikin tuossa kirjassa. Ja mä tuossa mietin, että mikäköhän mulla itsellä on, niin mullahan on siis se, että aina jos mä lähden, mun vanhemmat asuu Vesilahdella Tampereen kupeessa, ja niin aina kun mä lähden paahtaan Helsingistä Tampereelle, niin mä otan aika paljon tavaraa mukaan. Niin mulla on semmoinen niin kuin ajatus, että perhana, että minähän en tee kuin yhden reissun. Tavaraa kuljetan, niin mulla on siis supervoima, että mä pystyn kantamaan ihan äärettömän paljon tavaraa messissä. Siis mulla voi olla vaikka 4 reppua ja 5 kassia kädessä ja pleikkari vielä tuossa vasemmassa kädessä ja kuulokkeet päässä. Ja yhdellä reissulla on selvitty tähän mennessä, niin voisiko tässä olla jotain ideaa?
1: Siis vois todellakin tuommoinen niinku, muuttomiehelle ainakin erittäin hyödyllinen taito, että pystyy niinku yliluonnollisen määrän tavaraa yhdellä kerralla roudaamaan.
0: Just
1: joo,
0: näin.
1: Hei,
0: mun pitää kysyä myös siitä, että mä muistan ainakin niitä omia lapsuusajan noita lasten ohjelmia, niin tälleen myöhemmässä vaiheessa, kun niitä on katsonut, niin tajuaa, että ai saakeli, että tännehän on aika kivasti upotettu asioita, jotka uppoo aikuiseen minään.
1: Joo,
0: niin kun sä kirjoitat noita sun kirjoja, niin onko sulla semmoinen ajatus myös siinä, että tarjoat sä sinne jotain semmoista aikuisille?
1: Todellakin siis tarjoan. Siis kyllä

0: kyllähän hyvän ja nimenomaan aikaa kestävän lasten vaikka kirjan tai ohjelman salaisuus on siinä, tai yksi niistä elementeistä on siinä, että se toimii usealla tasolla. Se toimii niille lapsille suoraan siinä tarinan tasolla, mutta sitten siinä on myös semmoisia viittauksia, jotka ei niille lapsille ole tarkoitettu, vaan ne aikuiset, jotka yleensä lukee sitten äänen lapsille, niin sitten sieltä bongaa. Ja näitä on siis ihan valtavasti omassakin kirjassa. Mä oon aika tavallaan puhun aika suoraan tai mulla on aika selkeä näkemys sille, että miten tavallaan pystyy vitsailemaan opettajille. Tuossahan siis kirjasarjassa lapset on sankareita, he aina hoitavat homman, aikuiset on niitä, jotka on aina ihan pihalla, opettajat varsinkin on ihan pihalla. Ja koska mä oon opettaja, niin mä voin heittää vitsiä nimenomaan koulusta, peruskoulusta ja opettajista. Ja kyllä sieltä tulee nimenomaan vanhemmilta kiitosta, että näitä on hauska lukea myös aikuisten, koska siellä on niin paljon kaikkia semmoista matskua, mikä toimii vaan heille.
1: Mulla on muutama opettajakaveri, okay. Ja me ollaan heidän kanssa tässä nyt viime aikoina puhuttu yhdestä ilmiöstä, minkä mä tahdon myös sulta kysyä. Mä en ole fani, mitä tulee siihen, että mitä tapahtuu niin kuin kotosalla.
0: Oho.
1: Joo. Eikä tsulua, Peemin kanssa tunnista tuntia, ja sitten napataan vielä Erkulta yksi biisi, jonka hän on ottanut mukanaan studioon, ja tänään vielä tullaan pureutumaan muun muassa improvisaatioon ja siihen, että kuinka Ernest tarjoaa meille avaimet käteen ratkaisun, kuinka olla maailman hauski. Kato, huomaatko, että tällaisia lupauksia mä oon niitä.
0: Katsotaan, mitä keksitään.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Suomen Penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo. Paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puhiloon.
13: Ai. Onks purana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.

0: Stigi, Vituiks Man, Radio Suompopin sunnuntaissa, ja voisin kuvitella, että Höpersankareissa ei Vituiks Man tule esiintymään nimensäkin puolesta.
1: Ihan pelkästään nimensä puolesta, mutta muuten tavallaan tuommoinen alituinen epäonnistuja voisi kyllä olla ihan hauska hahmo.
0: Ernest Losso täällä, Jani Saarinen on allekirjoittaneen nimi. Täällä me ollaan tuohon 12 asti, ja Höpersankareista vielä sen verran, että 5 kirjaa on tullut, koska tulee 6?
1: Syksyllä.
0: Tarkkaa päivää.
1: Ei mulla tarkkaa päivämäärää.
0: Tai sulla ei varmaan kerrottukaan sitä.
1: Ei, mä veikkasin, että loka- tai marraskuussa. Silleen, että joulupukin kontti ehtii.
0: Sä olet opettaja, mutta sä olet myös isä. Ja voisin kuvitella, että toi sun ammatti, joka siellä taustalla on semmonen, että sun kanssa on kiva jutella niistä. Onko sun joku lapsista jo koulussa?
1: On. Mun vanhin esikoinen on kakkosluokka.
0: Joo. Niin voisin kuvitella, että tämmöiset, miksi niitä kutsuttiin, kun kutsutaan noin porukat sinne koululle.
1: Siis vanhempainilta.
0: Vanhempainilta. Niin semmoiset on aika kiva käydä sun kanssa, koska mun tuttavapiiristä löytyy muutamia opettajia. Joo. Ja tässä nyt varsinkin kun kevät tulee ja arvosanoja annetaan ja näin, niin on kuullut, että on yleistynyt tämmöinen ilmiö, että sieltä kutosalta niin tosi paljon kyseenalaistetaan sitä, että minkä takia mun lapsi saa tällaisen ja tällaisen ja tällaisen numeron. Ja sitä ei suostuta hyväksymään.
1: Joo.
0: Ja nämä mun ystäväni, jotka ei sitten niin pitkään ole vielä opettajana toiminut vakkarina, niin sitten on vaan jotenkin ajatellut, että okei, että tällaista sitten varmaan on, mutta sitten ne vanhemmat kollegat on sanonut, että siis ei tämä tällaista ole todellakaan ollut. Ja sitten ylipäätänsä näin, että jos on sattunut vaikka jotain, että on joutunut huomauttelemaan koulussa, että on ollut vaikka huonoa käytöstä ja muuta, niin se ilmiö on kääntynyt näin, että niitä nuhteita ei saa se lapsi vanhemmilta, vaan ne vanhemmat nuhtelee opettajat. Että siis miten te meidän Mikko on nyt tällä tavalla?
1: Siis mulla tulee mieleen jopa semmoinen meemi, joka on pyörinyt ehkä jo muutaman vuoden ajan, missä on nimenomaan kuvattu tosi hauskalla tavalla toi sun kertoma ilmiö. Siinä on kaksi identtistä kuvaa vierekkäin. Siinä on molemmissa kuvissa oppilas, sit keskellä vanhempi ja sit toisessa laidassa opettaja. Ainoa ero siinä on se, että se vanhempi syyttää sitä eri tyyppiä niissä kahdessa eri kuvassa. Eli ensimmäisessä kuvassa on tälleen, että vanhat hyvät ajat. Ja siinä vanhempi huutaa lapsille sille, että selitä nämä huonot numerot. Eli vanhempi syyttää sitä lasta niin, siitä, että miksi nämä numerot ovat näin huonot, et ole lukenut. Ja siinä toisessa kuvassa on sille, että nykyään otsikko, ja se on kääntynyt se vanhempi opettajan suuntaan ja huutaa, että selitä nämä huonot numerot sille opettajalle. Niin sehän on nimenomaan tästä, mitä sä sanoit, että jos oppilas saa vaikka huonoja arvosanoja tai ei pärjää, niin jostain syystä, ja mä en väitä, että tämä on mikään yleinen asia, että tavallaan tämä koskettaisi kaikkia, ei missään nimessä, on hyviä vanhempia, on loistavia opettajia, on ihania oppilaita, mutta tavallaan on yhä yleisempää, että sitä syytä, vaikka huonosta koulumenestyksestä, etsitään sitä opettajasta sen sijaan, että mietitään, että mikä tässä lapsen oppimisessa on sellaista, miten me voitaisiin yhdessä sitä sekä koulu- että kotitukea, jotta ne vaikka arvosanat saataisiin nousuun.
0: Joo, siis tuosta on ollut uutisissakin, ja mun tuntuu jotenkin tosi oudolta siis se, että niin kuin myös sen lapsen puolesta, että jos niin kuin alkaa tottua sit siihen, että voi tehdä mitä lystää.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sillä tavalla, että kotona menee vaan ja sitten selitellään jo, että tämä oli niin kuin opettajan vika, että hän on näin huono numero, että kyllähän tämä meidän jami nyt oikeasti osaa. Niin varmaan niitä ongelmia jossain kohtaa alkaa sitten
1: kasautua. Se on just näin. Mutta en mä kyllä sitten, kun sä sanoit jotenkin ohi menen sen, että no et mun kanssa on varmaan kiva pitää vanhempaa ilta, koska mä oon opettaja, niin joo, mun vaimo on myös koulutukseltaan opettaja, niin kyllähän toki siis me tiedämme sen koulun arjen ja mä väitän, että me ei toivottavasti olla noita tuon äsken mainitsemani meemin niitä ikäviä vanhempia, mutta että totta kai, koska me ollaan opettajia, niin meillä on tosi tavallaan todella voimakas kiinnostus siihen, että miten koulussa menee ja miten siellä tavallaan toimitaan. Ja me ollaan oltu tosi onnekkaita, että meidän eka- ja nykyään kakkosluokkalaisen opettaja on ollut ihan mahtava ja hänen kanssaan yhteistyö on sujunut aina ihan älyttömän hyvin.
0: Niin, eli kunhan hän hoitaa työn hyvin, niin te olette todellakin voi vanhempia.
1: No juuri
0: mutta
1: näin.
0: Osaatte tarttua
1: mutta kyllä sitten, jos siellä aletaan niin sanotusti, niin kuin mä käytin sanaa perseilemään, siis mun niin kuin lapsesta puhun nyt, että jos hän alkaisi perseilemään, niin kyllä mä ensimmäisenä etsin sitten vikaa hänestä, enkä opettaja.
0: Näin, tätä mä tarkoitin. Joo, mutta mä voin kyllä kuvitella, että toi on vähän samanlainen tilanne, että jos joku Tomi Björk tulee syömään sun ravintolaa, niin sä oot silleen, että ai että nyt pitää niinku onnistua tässä. Se on sama kuin sä sun vaimo meette, niin parempi olla opetuskunnossa. Eikä Zulu, tunnista tuntia Beemin kanssa. Sitten sen jälkeen vähän improtaa.
2: Mietitsä mua?

0: Tunnistetuntiin, eikä Choloa ja Beemiä. Täällä ollaan tunnistetuntiin menty Ernest Lawsonin kanssa ja enää ei ole kuin pari rakoa, missä keritään jutustelee herran kanssa. Janne Saarinen myös täällä Suomen Popin sunnuntaita kuuntelet. Erkku, sä oot tänä päivänä tunnettu, no, lastenkirjailija, Tanssitähtien kanssa tuo juontaja, putousstarba, mutta kaikki on oikeastaan lähtenyt siis siitä tähän viihdekentälle, että oot ollut improvisaatio tehnyt, teatteria.
1: Joo, joo.
0: Kolina nimeltä,
1: kyllä.
0: Tämä ryhmä. Tuleeko tänä päivänä edelleenkin tehtyä?
1: Kyllä me tehdään, ei Kolina nimellä, mutta siis samoja henkilöitä on edelleen niin kuin kyllä alalla ja esiintymässä, niin kyllä me siis tehdään improvisaatiokeikkoja. Et nykyään ehkä se on laajentunut just siihen, että kun on tehnyt viimeiset vuodet myös stand-upia, niin sitten kun vaikka firmoissa vaikka pikkujouluissa esiintyy, niin välillä pyydetään, että tuutko tekemään improvisaatiota, välillä, että tuutko tekemään stand-upia.
0: Okei. Onko mä ihan väärässä, vai onko teillä joku semmoinen improvisaatioteatteri, mihinkä liittyy myös toi Radio Rockin Tytti Junna?
1: Joo, siis kyllä, siis kyllä, on. Tytin kanssa ollaan tehty tosi paljon ja tosi pitkään. Joo, Tytti on ihan superrakas ystävä meidän perheelle.
0: No joo, no niin se radioihmisillekin tiedosti ja sieltäkin puolelta sitten löytyy. Mutta kuvitellaan tilanne. Tai ei tarvitse varmaan edes kuvitellakaan, vaan ylipäätänsä, kun me ihmiset mennään johonkin uuteen tilaisuuteen, mistä me ei tunneta juurikaan ketään. Ja sitten se menee vähän semmoiseksi niin kuin boustailuksi, eikä oikein uskalleta, tiedätkö, niin kuin jutskata mitään. Niin mä jotenkin koen, että se improvisaatio teatteri, mitä te teette, joo, niin se kulkee silleen käsi kädessä myös semmoisen improvisaatio jotenkin jutustelun myötä,
1: joo,
0: ehkä jollain tasolla, kun mä haluaisin viedä tämän semmoisen niin kansan malliseksi, että toki mä nyt en hae mitään, että nyt meidän pitäisi alkaa kaikkea heittää hitosti jotain läppää, mutta mistä hemmetistä sä pystyt repiin niitä juttui ja sitten kun sulle heitetään vaikka joku sana, niin miten sä saat siitä niin nopeasti kiinni sillä tavalla, että siitä oikeasti tulee hauskaa? Että onko se joku semmoinen tietty häpeän rajan ylittäminen tai sitten se, että ei tunne sitä häpeää tai niinku,
1: on, siis joo, tässä nyt on, niinku, tossa on nyt silleen 100 eri tavalla isoa konseptia päällekkäin. Mä yritän tavallaan purkaa nyt niistä jotakin.
0: Mä en tiedä tota niin aihetta silleen, niin siksi tulee niin miljoona kysymystä. Kun...
1: No siis improvisaatiossahan on kyse siitä, että mennään lavalle ilman käsikirjoitusta ja annetaan yleisölle mahdollisuus pyytää esiintyjiltä, että mitä he haluavat nähdä. Vaikka, että hei, heitä reggae-kappale aiheesta sote-uudistus. Tai esitä sketsi, jossa Trump tulee Suomen presidentiksi. Tavallaan, että ne saa ehdottaa ja sitten me näytellään yhdessä. Ja vastauskysymyksiä, että miten niin nopeasti keksii jotain hauskaa, no se on ihan vaan tavallaan lihasmuistia. Se on sitä, että me ollaan oltu siinä tilanteessa niin monta kertaa, että me tiedetään, että tavallaan tämä tilanne on ihan mahdoton. Tee joku reggae-biisi sote-uudistuksessa. Se on tavallaan mahdoton tilanne, mutta kun sä on niin monta kertaa ollut siinä tilanteessa, sä tiedät, että kun sä alat laulamaan, niin sä löydät niitä riimejä kyllä sieltä samalla, kun sä laulat. Ja tavallaan meidän improvisaatio-näyttelijöiden työhön kuuluu olla tavallaan tosi laajasti yleissivistyneitä, jotta tavallaan meillä on jotain sanottavaa niin kuin aiheesta X ja aiheesta Y ja aiheesta Z. Joten kyllä niistä selviää. Yleisö on aina meidän puolella ja me tullaan aina ylittämään tavallaan heidän odotukset, koska ne ajattelee, ei tota, ne ei kyllä tule onnistumaan. Ja sitten yhtäkkiä me onnistutaankin, niin se tulee olemaan menestys. Toinen asia, mikä liittyy siihen, on, että improvisaatiossa, toisin kuin stand-upissa, ei olla koskaan yksin. Eli tavallaan se on joukkuepeliä. Jos mä aloitan sen kohtauksen vaikka Donald Trumpina, niin mun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pitääkö mun koko ajan keksiä jotain hauskaa. Ei, vaan mä pistän sen kohtauksen käyntiin ja mun kaveri, joka on saanut 10 sekuntia miettiä siinä, tuokin jonkun uuden yllättävän jutun siihen Suomen presidentti, whatever. Ja sitten mä jatkan sitä kohtausta, me koko ajan tavallaan rakennetaan toistemme päälle. Ja sitähän on esimerkiksi, kun sä heitit ton, että no miten vaikka juhlissa joku, miten sä oot kiinnostava tai miten sä oot hauska. No se on sitä, että kuuntelee sitä juttukaveria. Mikä hänen nimensä on, mistä hän on kotoisin. Tuleeko sulla

0: Vesijärvestä joku anekdootti mieleen, tai Tampereesta, tai sä kysyt jotain tästä, kaveri vastaa siihen. Se on tavallaan yhteispeliä. En mä usko, että kukaan ihminen tai kenenkään ihmisen pitäisi mennä vaikka juhliin ja olla silleen, mun pitää olla tänään ihan älyttömän hauska. Ei, vaan sen ihmisen X pitää mennä sinne avoinna kuuntelemaan, mistä puhutaan, mikä näitä muita ihmisiä kiinnostaa, ja kertomaan sitten tavallaan siihen liittyviä kiinnostavia asioita.
1: Eli kuuntele. Mm.
0: Tarjoa itse jotain uutta siihen keskusteluun.
1: Just näin, ja älä aseta itsellesi ennakkoon mitään rajoja.
0: Just näin. Ja sitten toi oli hyvä toi häpeä asia sille, että älä ota itsesi kovin vakavasti. Jotenkin ehkä niin kuin monesti tommosia, jos pelkää tai jännittää sosiaalisia tilanteita, niin siihen liittyy semmoinen, että apua, mä varmaan nolaan itseni, jos mä kerron jotain noloa, tai ne varmaan tulee ihan tyhmä kuva musta, tai jotenkin ne ei tykkää. Niin sitten jotenkin ehkä paras neuvo, mikä ei liity suoraan improvisaatioon, vaan liittyy kaikkeen elämässä, on se, että oli se syksy, kun mä olin tanssimassa TTK:ssa, ja mä muistan, että mä avauduin mun tosi ihanalle naapurille, tämmönen naapurin Satu. Mä jotenkin olin sille, vitsi, että meillä on tämmönen rumba tulossa, ja jännittää ihan hirveästi, ja vitsi, jos mä mukaan, niin sitten koko Suomi häpeää mua. Ja se Satu jotenkin katsoi mua silleen, että joo, mä ymmärrän, että sua jännittää, mutta muista, Erkku, että 100 vuoden päästä näitä ei muista kukaan. Ja tavallaan se 100 vuoden päästä näitä ei muista kukaan sopii mun mielestä kaikkiin tilanteisiin mun elämässä. Ja se on niinku mulle semmoinen mantra, että aina kun tulee semmoinen olo, että no vitsi, jos tää menee sit pieleen tai jos mä nyt nolaan itse, niin se on ihan no mitä sitten? 100 vuoden päästä, ja luultavasti paljon lyhyemmänkin ajan päästä, mutta se oli vaan tavallaan se äärimmäinen esimerkki. Menee aika, jolloin kukaan ei muista tätä hetkeä tai sinua tai tätä kiusallista tilannetta tai mitä tahansa, joten se tavallaan helpottaa mua, että niin okei, se saattaa kestää ehkä sen illan se pieni häpeä, mutta sitten huomenna niin ihmiset on mennyt jo eteenpäin.
1: Niin, mua aina helpottaa se, että mä ajattelin itteni avaruuteen, katso sieltä. Ja jos mun mielestä maapallo on niin jo niin pieni kärpäsen paska, niin mitä se sitten se on se minun siellä tietyssä paikkakunnalla heittämä joku pieni juttu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Erkun kanssa laitetaan sunnuntainippu ja napataan häneltä vielä se levylaukun viimeinenkin biisi. Tuossa Aisa Keliotin jälkeen nyt kappale Ae Että. Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
17: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
18: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
17: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
18: Joo, paljonko?
17: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu.
19: Tule puhiloon.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä aina.
21: Ei ole.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Että. Ai se keli otti ai että featuring Ernest Lawson tuossa toi viimeinen ai että.
1: Mikä joo, voi soittaa Isaac, jos tuota haluat tuplaa ja keinoille. Joo,
0: Ikke, Call Me Maybe. Mikä on sun karaoke-bravuri? Laulatko karaokea?
1: Mä en laula. Mä oon laulannut karaokea 2 kertaa elämässä.

0: elämässä, niin mä jotenkin se jännittää mua ihan älyttömästi. Mä haluaisin. Nyt on tullut semmoisia koppeja, mitä voi vuokrata. Just näin, joita voi vuokrata tavallaan kaveriporukoille tai vaikka yksin. Niin mä haluaisin ehkä semmoiseen, koska mä en uskalla mennä tavallaan ihmisten eteen sitä laulamaan. Vaikka mä niin kuin pidän itseäni ihan hyvänä laulajana, mutta jotenkin se on niin kuumottavaa.
1: Toi on jotenkin niin, siis mä en tiedä millä sanoilla sitä pitäisi titulerata ja sanoa, että kun just ollaan tässä äsken puhuttu siitä, että häpeä sivuun ja ilman jotain, ilman käsikirjoitusta meet heittää itse sinne susille.
0: Niin just sanoin, taas, että 100 vuoden päästä näitä ei muista kukaan ja sitten mä oon silleen, mä en kehtaa.
1: Mutta on hyvä, koska siitä tulee myös se, että sä olet myös ihminen.
0: Se on totta.
1: Ja mun on kyllä niin kuin pakko sanoa, että tässä niin kuin haastattelun aikana mä itse olen tosi urheilullinen tyyppi ja mä rakastan urheilla, niin mun on pakko ottaa tämmönen yksi ulkoinen kysymys, että kerro mulle, mistä noi hauikset?
0: Oh my god, no nyt oli mieluisa kysymys.
1: No siis mä oon noita tykkejä kattonut, niin mikä herranen on sun lempiliike?
0: Incline, toi bench press, eli siis noilla käsipainoilla, joo, niin ylipäänsä niin kuin rinnan tavalla reenaaminen on mulle kyllä lemppari.
1: Se on siis
0: lemppari. Nyt tää on muuttu mun lemppari haastatteluksi. Ei kukaan ikinä missään haastattelussa puhunut mun hauiksista. Mä käyn jumalauta 4 kertaa viikossa salilla nykyään. Nyt mä oon käynyt yli taas niin kuin ihan, mä käynyt vuosien ajan, mutta se aina vähän jotenkin hiipuu. Nyt mä oon ollut tosi pitkään silleen tosi
1: splittinä.
0: Niin kuin, siis mulla on niin kuin tavallaan on silleen veto ja työntöpäivä ja on jalkapäivä ja se on se ainoa, minkä mä skippaan näillä niin kuin huomaa. Kun ei jaksa mennä sitä jalkoja treenaan. Ai että!
1: Eli onko sulla ylä-ala vetotyöntö?
0: Joo.
1: Kato, kun mulla oli silleen, että mulla on ollut niin kuin 2 ja 2, että mulla on ollut 2 ylä, 2 ala. Mutta sitten nyt mä oon vaihtunut myös silleen, että mulla on 2 ylä, 1 ala ja 1 koko kroppa.
0: Okay.
1: Niin siis on niin kuin 2,5 yläkroppalle, 1,5 koska mä oon alkanut juokseen, niin sitten se kuluttaa noita jalkoja. Okei, eli incline, okei, mä otan tuon. Ilmeisesti,
0: mutta kyllä mä sitten ihan ostan vaan niinku ihan normihaukkaa tuossa ihan vaan käsipainoa. Mutta käsipainot, niillä pääsee pitkälle.
1: Selvä. Hei, kerro tästä viimeisestä biisistä, mikä me tuossa nostettiin just äsken yhteen, Pekkaa. Vaihdettiin vielä viime metrillä. TikTokia, Satuprinsessa.
0: Siis joo, koska tämä jotenkin tuli tässä meidän, kun puhuttiin tuon äskeisen biisin taustalla vähän lempparibändeistä. Ja sitten tuli vaan puheeksi, että mä oon siis rakastanut TikTokia niin kuin vailla mitään ironiaa ihan lapsesta saakka. Ja mä muistan, että mä oon pitänyt koulussa yläasteella, kun kaikki piti vaikka lempariasioista tai lempparibändeistä harrasta. Mä oon pitänyt siis useamman esitelmän TikTokista. Mä tietin kaiken niistä jäsenistä ja olin tutkinut, että mitä ne harrastaa ja minkälaisia arvosanoja ne on saanut koulussa. Ja pidin niinku tosi innoissani esitelmiä TikTokista. Ja niiden musiikki on aina kolahtanut täydellistä popmusiikkia. Edelleen se vie mut takaisin niihin elämäni parhaimpiin vuosiin sinne nuoruuteen. Ja mä oon ollut tosi jotenkin iloinen, kun mä oon sitten aikuisena päässyt tapaamaan esimerkiksi Petra Gargano, joka nykyään tekee soolomusiikkia. Niin sit mä oon vaan, että ei vittu, tää on kyllä se mun suurin idoli, tää tyyppi.
1: Okei, sunnuntai vie meidät
0: Satuprinsessa
1: nyt koulun disco. Kiitti Erkku.
0: Kiitos Janne.
1: Ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos samoin, oli ilo.
1: Kuulija, rakas, kiitos tästä viikosta ja me palataan Astiaan ensi viikolla. Höpersankarit. Höpersankarit, uusi kirja. Niin...
0: Ja sitten käykää katsomassa Ernest Lawson stand-up. Tulkaa katsomaan syksyllä mua stand-up-kiertueella.
1: Ennen kuin muuten laitetaan täällä taustalla sua jo. Tuleeko höpersankarista jossain kohtaa leffa?
0: No sanotaanko, että...
1: Onko unelmia sen suhteen?
0: Kyllä on unelmia ja ensimmäiset askeleet sitä kohti on otettu.
1: That's right! Mä arvasin. Tää on hyvä. Nyt TikTok ja Satuprinsessa ensi viikko.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No, just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Voi ei!
14: Mitä tapahtui?
13: Läppäri meni rikki.
15: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
16: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
19: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sai eilen jatkokauden ilman vastaehdokkaita. Puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät on puoluekokouksessaan äänestänyt kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi.
10: Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestari Vitali Klitschkon mukaan useita asuinrakennuksia ja 2 koulua on vaurioitunut. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Puolassa ilmavoimat on aktivoitu maan ilmatilassa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tähän mennessä ei ole raportoitu, että Puolaan olisi pudonnut ohjuksia tai niiden osia.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
19: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
20: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
21: Oikein hyvää sunnuntaita ja helluntaita myös mun puolesta. Ja kiitos jälleen kerran Janne Saarisen erinomainen sunnuntai-vieraskeskustelu. Kiitos Ernest Lawson avoimesta ja mielenkiintoista puheesta ja elämän tarinoista. Jos meni ohi, niin Suplaan tulee kuunneltavaksi tuokin haastattelu. Nämä seuraavat lainit ei ole mun omia, mä pesen käteli tästä täysin, mutta siis me naiset on julkaissut sanalaskuja helluntaista, kun me kaikki tiedetään se yksi ja se on niin väsynyt jo. Niin tää on ihan hyvä. Täällä on muun muassa tämmösiä. Joka heilaa kurkottaa, se kaveriin kapsahtaa. Jos heila laittaa helluntaina tyyny alle, niin näkee unessaan murhasyytteen. Tai jos on monta heilaa helluntaina, niin se on epäreilua insidelle, jolla ei ole yhtään. Tai jos ei heilaa helluntaina, on teepaita, jossa lukee vahva itsenäinen nainen.
20: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
21: Näillä tähän päivään me naisista löytyy lisää. Kuunnellaan kohta Olli Halosta. Hän kävi täällä myös festarisimulaattorissa perjantaina. Täällä siis vieläkin lukee muun muassa meidän studiossa aamulypsy lavaa seinällä. Ja jos veskissä käy, niin ovessa lukee Bajama ja Mäkkäri on ja Meet & Greet-pisteet ja niin edelleen. Festareita vietettiin täällä Suomi-popin studioilla perjantaina. Olli Halonenkin oli täällä. Ja jos tuolla Saarisen Jannella on tuommoinen syvällinen touchi noihin haastatteluihin, niin Juholla on erilainen. Siinä muun muassa jää ilmaan erittäin mielenkiintoinen kysymys jostain törkysestä jutusta Olli Halosen kanssa. Kuunnellaan kohta, mistä on kyse, kuunnellaan Olli Halosen pohjalla. Mutta sitä ennen Viivi, aamun kuiskaus.
22: Toiset

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on

0: meidän kroppa on taas siis rakennettu pitää, ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haa. Hallita itse, että sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupatunut tähän neljään sekuntiin.
0: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa
2: siksi
0: tässä.
2: Juuso menee, mä oon yksi miehistä. Sä oot 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen Pohjola soi Suomipopin sunnuntaissa ja Olli Halonen oli mukana täällä myös, kun meillä oli perjantaina festarisimulaattori, josta vieläkin on jäljet näkyvissä täällä kaikki ne vajamaja kyltteineen ja muineen täällä studioilla. Ei se mitään, festaritunnelmissahan tässä ollaan, kun kohti ihan oikeitakin Suomipoppeja matkataan kovaa vauhtia. Juho kyseli meidän Keskitalon Juho iltapäiväjuontaja Olli Haloselta muun muassa, että onko festarikeikat erityisiä, erilaisia verrattuna niihin tavallisiin, ja näin Olli Halonen vastasi.
2: On, se on. No ensinnäkin tietysti siinä on se, että sä näet kaikkia muita artisteja ja bändejä ja muuta niin kuin tyyppejä siellä päkkärillä, että tuolla muuten työnnetään aina niin kuin klubilta klubille talvet, niin siinä tietysti ei hirveästi muita näy, että siellä on jo siellä niin kuin päkkärillä on semmoinen erilainen meininki. Mutta on se myös, kun sä meet sinne lavalle, niin mitä mä sanoisin, ei ole niin semmoinen, tuntuu, että ei ole itse niin vastuussa siitä, tiedätkö, illasta ja siitä samalla tavalla.
3: Sä esinyt vähän löysin rantein festereillä.
2: Just sillä lailla. Pikkusen humalassa ja normaalia huonommin. Ei, mutta niin. Siis sillä lailla. Kyllä mä luulen, että siitä välittyy semmoinen vapautunut fiilis myös just niin. Siitä, että siellä on paljon muita bändejä, artisteja. Jotkut tuli katsoa mua, toiset ei. Ja sitten se on semmoinen, niin kuin, mä oon vähän niin kuin osa isompaa jengiä, eikä sillä lailla, että hei, tänään niin kuin, mä oon vastuussa siitä, että jengi viihtyy tai muuten mä oon mokannut. Niin on se erilaista. Ja totta kai niin kuin, ne on aina kesällä, ne on ne vuoden isoimmat keikat, ainakin mulla, että siellä on aina isoimmat yleisöt, isoimmat lavat, kaikki on niin kuin aika paljon hienompaa ja makeampaa kuin mitä se on sitten ravintolan nurkissa talvella, niin on siinä ihan oma meininkin, se kyllä sitä aina ottaa koko talve.
3: Nykyään sä totta kai niin kuin työn puolesta käyt festareilla ja just näin niin kuin esiintymässä, mutta minkälainen festari kävijä sä olit ennen kuin Olli Halonen oli Olli Halonen?
2: No mä aina, jos mä käyn keikalla, niin mä käyn sillä tosi kuuntelemassa, että tietysti sillä pääsee kuuntelemaan hyviä artisteja, hyviä bändejä, live-musaa, niin ehkä mä oon enemmän sellainen en niin crazy bailaaja siellä, että mä sitten kuuntelen. Ja siis kyllä mä teen sitä nykyäänkin, että aina kun mä oon itse keikalla, niin kyllä mua näkee siellä festarialueella, että jos siellä on artisteja, ketä mä haluan nähdä, niin mä aina lähden sinne ennen ja jälkeen keikan pyöriä sinne alueelle ja kuuntelee keikkoja ja niin kuin, että mun mielestä se on paras juttu tässä niin kuin ammatissa, että kun on oma slotti vedetty, niin sen jälkeen pääsee nauttimaan niin kuin yleisön kanssa siellä.
3: Niin, kyllä. No mitäs kaikkea ajankohtaisuuksia tässä nyt olisi? Kesän keikat totta kai starttaa kohta, Suomipopeilla sut näkee myös.
2: Kyllä, siellä ollaan Oulussa.
3: Siinä varmaan sitten niin kuin oleellisimmat tähän hetkeen.
2: No joo, kyllä. Toivotaan, että nähdään. Siellä on taas kalenteri täynnä keikkaa koko kesäksi, niin toivotaan, että nähdään ihmisiä siellä. Ootko muuten Oulussa juontaa?
3: Mä siis kato, tässä on sellainen tilanne, että mä juonnan Oulun torstain ja perjantain, ja sä oot siellä esiintymässä lauantaina.
2: Joo.
3: Ja mä oon nyt Satu Kotosta pyrkinyt lämpäämään sillä tavalla, että mä saisin tulla lauantaina sisäänjuontamaan sut, koska siis on olemassa eräs semmoinen spiikki, mitä mä en oo heittänyt,
2: Okay. Mutta
3: mä haluaisin päästä heittää sen. Ja se on semmoinen ehkä ensimmäinen sisäänjuonto, kun mä oon koskaan sisäänjuontanut sut. Se oli Suomipopin Jyväskylä-festareilla. Ja sitten meillä oli semmoinen nopea sananvaihto siinä lavan sivussa. Sä sanoit, että juonna näin. Ja sitten sä sanoit semmoiset tietyt asiat.
2: Okay.
3: Ja syystä tai toisesta, ehkä joku semmoinen siveellisyys minussa, jota on siis hyvin vähän, mutta joku esti mua sanomasta sen. Ja mua jäi heti harmittaa, että miksi mä en sanonut sitä, miksi mä en sanonut sillä tavalla, miten Olli sanoi. Ja se on jäänyt mun takaraivoon siitä saakka. Mutta kato, sen jälkeen me ollaan sitten aina menty ristiin näissä kaikissa paikoissa, niin mä en ole ollut sisäänjuontaa sua missään. Enkä nytkään olisi virallisesti Oulun Suomipopeilla, mutta mä pyrin kääntää Satu Kotosen pään sillä tavalla, että lauantaina mä voisin tulla vetää vielä yhden spiikin, niin se olisi sitten sun. Mä kysyn, muistatko sä yhtään, mitä sä oot sanonut?
2: Mä vähän pelkään, että mä saatan muistaa, koska mä itsekin mietin, kun sä olit silleen, että okei, ja sit sä lähdit sinne lavalle, sit mä mietin, mä en ole ihan varma, mutta mä ehkä muistan, mutta mun mielestä nyt te Suomipopin kuuntelijat, olkaa isosti yhteydessä Suomipopin kaikkiin kanaviin. Nyt Satulle painettaa, että Juho juontamaan.
3: Ihan ehdottomasti. Kiitos Olli.
4: Kohta tulossa. Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Okei, eli se on joku ihan törkynen juttu. Nyt kun jokainen, joka on menossa Suomipopeille Oulu, jos ei vielä ole lippuja, niin suomipopfestivaali.fi kansi. Käydään hankkimassa liput, jotta pääsee näkemään ja kuulemaan, mitä Juho Keskitalo sanoo, joka toivottavasti nyt pääsee sitten juontamaan Olli Halosen lauantaina Oulussa Suomipopeilla sisään. Kiitos Olli Halonen ja Juho Keskitalo tästäkin. Ja sunnuntaina, siis viikon päästä, sitten myös kuullaan radiotaajuuksilla iso pinkka näitä kaikkia festarisimulaattorin live-vetoja.

Tämä on Ahti ja Beemin tähdet. Radiojuontajan pitää aina kappaleen jälkeen muistaa sanoa, mikä kappale soi radiossa. Näin muun muassa Anssi Kela kävi täällä festarin simulaattorissa perjantaina Juholle sanomassa, että sanokaako sitten, hän muistaa, että hän on nauhoitellut kappaleita aikana ja saattoi mennä vuosikymmenen, ennen kuin hän tiesi, että mistä biisistä oli kyse, kun ei juontaja ollut muistanut sanoa, että mikä on kappale. Kiitos Anssi Kela opastuksesta ja terveisistä. Tämä on hieno Anssi Kelan puistossa. Hyvää sunnuntaita ja helluntaita.

0: Anssikelan puistossa soi Suomipopin sunnuntaissa. Erika Viikmania ja Sannin Sinä ja se poitsu laitetaan kohta soimaan. Kuunnellaan pian myös Arttu Viskarin Suomi-aiheinen kappale ja syystä, koska tänään Suomi kohtaa Itävallan, eli pelipäivä. Ja meiltä voisi voittaa myös pelipaidan, mutta miten? Jatketaan siitäkin kohta.
1: Radio Suomipopin festarietkot.
2: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomipop.
3: Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tule puu-iloon.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
11: Hyvää helluntaita ja sunnuntaita Suomi-popilta. Kuunnellaan Erika Wiikmania. Ja tämän jälkeen Sannin Sinen ja se Poitsu ja kohta myös se uusin. Kirosanojakin sisältävä Arttu Viskari.

0: on tämä biisi. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele laitetaan seuraavaksi soimaan ihan noin niin kuin kannustus mielessä, koska Suomi pelaa tänään jääkiekon MM-turnauksessa Itävaltaa vastaan kello 21.20 alkaen. Ja mikäli vielä pelipaita puuttuu, niin eipä tarvitse puuttua kauan. Radio Suomi Instagramissa kannattaa käydä osallistumassa kilpailuun, jossa voi voittaa meidän todella hienon, oikeasti hyvällä maulla tehdyn hienon Suomi pelipaidan. Ja tämä ratkeaa tämä kilpailu siis tiistaina, kun alkusarja päättyy silloin, kun Suomi kohtaisen tämä Sveitsin. Ja tehtävänä on siis arvata, että miten Suomi sijoittuu ottelussa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ollakko siinä nyt sitten realistinen vai optimistinen? No, voihan sinne joskus osua yksiinkin. Radio Suomipopin Instagramista löytyy kilpailu. Ja tässä soi Arttu Viskarin Suomi Finland, perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari. Maatamme näin hienosti kannustaa myös jääkiekkotunnelmissa, kun tänään tosiaan Suomi pelaa illalla MM-lätkää. Ja tänne on ainakin Samilta tullut WhatsAppiin myös hieno kuvaviesti, missä hän tyylikkäänä edustaa Suomi-popin lätkäpaidassa, pelipaidassa. Niin että semmoinen kannattaa kyllä itselleenkin pyydystää tosiaan Radio Suomi-popin Instagramissa alkusarjan ajan kisa käynnissä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Ah, no niin sentään. Jotain plussaa.

0: Saatet öljyssäkin. Moikko!
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Radio Suomi. Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elli-Noora ja yksi uuden Vain elämää -kauden erikoisvieraista. Samuli Putro tässä yhdessä. Tämä on osuma. Ja nyt soi Kaija K:n Supernaiset. Oikein hyvää sunnuntaita ja helluntaita Radio Suomi Popilta. Kohta soimaan Portion Boys ja Eläköön elämä.

0: Eläköön supernaiset Kaija K. ja eläköön myös elämä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Oodi hienon helluntai sunnuntain kunniaksi kokonaiselle elämälle. Portion pois ja Sonja Lumme.

Suomen eläköön elämä. Tämä bändi on kuulemma Suomipopilla tällä alkavalla viikolla, eli ensi viikolla vieraana, ja niillä on joku yllätys taas suunnitteilla, mutta mistä on kyse, niin se selvinnee sitten, kun he tänne saapuvat. Portion Boysin Tiina Timanttinenhan oli aikoinaan mukana Petollisissa ja kertoi, että

0: tuli sen jälkeen heräilyä ja sinun maa huutonsa, että oli kauan kestänyt niin kuin toipua siitä myllystä. Mutta mitäpä sitten, jos on osallistunut erikoisjoukkoihin? Siitäkin kohta uutisten ja säätietojen jälkeen lisää.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhe.

0: edullisia.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo. Paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhilaan.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hämeenlinnassa sijaitsevassa Päivärinteen palvelutalossa on vakavia lääkehoitoon, vanhusten avun saamiseen sekä saattohoitoon liittyviä ongelmia. Ylen mukaan yksikössä oli muun muassa laimennettu asiakkaiden vahvaa opioidikipulääkettä vedellä ja vanhukset

0: potilaat olivat saaneet lääkkeitään myöhässä. Päivärinteen kaksi työntekijää kertovat, että esihenkilö kielsi työntekijöitä ilmoittamasta epäkohdista valvovalle viranomaiselle. Vanhustenhoidon ongelmat ovat puhuttaneet paljon julkisuudessa viime aikoina. Alkuvuodesta Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui Turun Parkinmäen palvelutaloon ja havaitsi useita vakavia epäkohtia sen toiminnassa. SDP ja Vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti Vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa Vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta ja levisi nopeasti talon katolle. Vesivahingot tulevat olemaan mittavat koko rakennuksessa. Ylimpien kerrosten huoneistot kärsivät myös savuvahingoista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää helluntaita. Kuunnellaan Kuumaan tulipalo seuraavaksi ja Huuko ja Kostin taulut sitten. Lienee hyvin tunnistettava ja tyypillinen ilmiö se, että katsot jotakin tosi TV-ohjelmaa ja pyörittelet silmiä ja ihmettelet, että mitä ne vollottaa, voi hyvänä, ottaapa ne nyt raskaasti, miten voi olla. Tai kylläpä ne nyt kiljuu, kun ne saa jonkun ihanan ruoka-annoksen tai jotain. Ylireagoivat siis siellä televisiossa. Näin monet sanovat ja kokevat, kunnes itse päätyvät johonkin tosi TV-ohjelman kuvauksiin jollakin tavalla ja huomaavat, vaikka eivät olisi itse edes osallistujana siinä, vaan mäkin olen ollut niin kuin juontajana tosi TV-ohjelmissa ja huomannut, että okei, siis tämä on todellista, että tämä kupla muotoutuu niin isoksi ja epätodelliseksi. Tästä tulee se ripari-ilmiö, että kaikki tuntuu tosi valtavalta. Mutta sitten se on vielä eri asia, että se on semmoista henkistä myllyä verrattuna vaikkapa erikoisjoukkoihin, joka on myös fyysistä myllytystä.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kohta pääsee ääneen Martin Aitolehti, joka on ollut hypotermian partaalla ja jo hypotermia oireita osoittanut tuolla erikoisjoukkojen kuvauksissa. Ja konkretisoi myös hyvällä esimerkillä, mitä leirillä oikein kaipaa. Mutta ennen sitä siis Hugo ja Kostin taulut ja tämä Kuumaan tulipalo.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Huukon ja Kostin taulut soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mä muistan, kun joskus mä olin aloittanut TV-työt ja radiohommatkin, niin mun yksi kaveri kysyi, että hei millainen se on se Marttiina Aitolehti? Kun hänellä oli jonkinlainen käsitys Marttiinasta jonkun tosi TV-ohjelmaformaatin perusteella. Ja mä sanoin, että, ja tiesin, että mä oon tehnyt töitä Marttiinan kanssa ja tavannut Marttiina useita kertoja. Ja sanoin, että on siis ihan älyttömän mukava, todella mukava, lämmin, ihana ihminen. Mutta en haluaisi kyllä Marttiinan kanssa joutua riitoihin. Ja sanon tämän kaikella kunnioituksella edelleen. Ja Marttiina kaikella hyvällä, koska mä oon raukkis. Mä en pärjäisi minkäänlaisessa flaidiksessa Marttiinan kanssa, joka vaikuttaa niin kuin erittäin asialliselta, silleen aika tiukalta mimmiltä, joka on todistettu nyt myös tuossa Erikoisjoukot-ohjelmassa, jonka lähestulkoon koko kausi nyt jo löytyy tuolta ruudusta katsottavaksi. Siellä siis tämä Erikoisjoukkojen leirin loppu häämöttää nyt jo tuossa uusimmassa jaksossa, joka on Ruutu Plussassa katsottavana. Siellä kokeilat kamppailevat aikaa vastaan muun muassa ampumajuoksutehtävässä. Siis tämä on aivan hirveä formaatti. Mä en ikinä pärjäisi yhtäkään kuvauspäivää tässä ja senkin takia tosiaan täältä pelkkä hatunnosto joka ikiselle, myös Marttiina Aitolehdelle, joka muun muassa siis hypotermian oireissa tuolla lähestulkoon oksentaa, mutta silti juoksee, koska hän sanoo, että hei, triatlonki on semmoinen laji, että siinä täytyy kestää, että jos on luovuttaja, niin vaihda lajia, kertoo Marttiinan luonteesta jotakin. Se on mahtava se sanan säilä, kun hänellä on se hallussa. Meidän päiväohjelman Satu Kotonen soitti Marttiinalle ja kysyi muun muassa, mitä siellä Erikoisjoukot leirillä oikein kaipasi, ja tässä meille kaikille konkretia.
1: Me peseydyttiin kylmällä vedellä ja meidän niin kuin kasvorasva oli vaseliini, jaettiin yhteinen hiusharja koko leiriläisten kanssa, niin lämmin vesi oli välillä semmoinen, että olisipa kiva mennä peseyttää paska, vaikka päänahasta, ihosta pois niin kuin lämpöiseen suihkuun. Tällaisia asioita siellä kaipasi.
0: Näin muun muassa Marttiina Aitolehti kertoo Erikoisjoukkojen olosuhteista. Ja Satu Kotonen, joka Marttiinalle soitteli, niin kysyi myös, että miten hän koki, että tuliko näiltä kouluttajilta ihan erityistä kuumotusta nimenomaan hänelle?
1: Niin, no se oli, en mä tiedä, se oli ehkä vähän, ehkä se oli niin kuin tarkoitus vaan jotenkin yrittää saada murrettua mua. Se uintitehtävähän meni mun osalta hyvin. Sitähän ei vaan niin kuin voi sanoa, että se ei olisi mennyt hyvin, mutta niin kuin siinä haastattelussa sanotaankin, että se Antti Vangin pelastus ei onnistunut, niin enhän mä myönnin siinä, että se ei onnistunut. Ja toimin niin kuin omien refleksien mukaisesti. Mutta mä luulen, että noilla on niin kuin tarkoitus just kokeilla sitä, vähän sitä niin kuin rajaa, sen henkisen kantirajaa, että kuinka paljon mä oikeasti kestän tuommoisessa tilanteessa. Kyllä ne mua testasi oikeasti aika kovaa. Kyllähän sen niin kuin näkee siitä telkkarista.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin vastaili Satu Kotosen kysyessä Marttiina Aitolehti Erikoisjoukko kokemuksesta. Ja lähestulkoon koko Erikoisjoukkojen uusin kausi löytyy nyt jo katsottavaksi ruudusta. Siellä telkkarista tulee sitten taas tiistaina tuo seuraava jakso ja Ruutu Plussasta nyt jo katsottavana. Kestävyysniminen jakso, jossa puhutaan jo leirin loppumisen häämöttämisestä ja siitä, kuinka kokeilat muun muassa kamppailevat aikaa vastaan ampumajuoksutehtävässä. Satu muuten tänäänkin äänessä kello 16 alkaen. Sunnuntaiseen tuttuun tapaan Suomi Pop Top 10 -listan Satu Kotonen meille julkaisi. Tämä on Haloo Helsinki.

0: Hallo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Soi Suomi Popilla ja Robin Packalenin Tuut tuut tuut laitetaan kohta soimaan, mutta kuunnellaan sitä ennen Ania ja päästetään Ani sen jälkeen häneen, koska hänkin kävi täällä meidän festarietkoilla Suomi Popin studiolla ja kertoi Juholle, että hän on semmoisessa elämänvaiheessa, jos joku sanoo hänelle, että syö käpyjä, että ne on terveellisiä ja hyviä, niin hän syö. Mutta miten on tähän pisteeseen ajauduttu? Siitäkin Ani saa kohta kertoa itse lisää.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festariitkot. Radio Suomi Pop.
2: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Moi.
16: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupo

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä enää.
3: Ei ole.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Näin laulaa Robin Packalén. Oikein hyvää sunnuntaita ja helluntaita Radio Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Äsken soi Anin Jos puhutaan totta. Ihan älyttömän hyvä biisi. Ja toi kappale kuultiin myös live-vetona täällä, kun meillä oli festari Etkot ja festarisimulaattorit Suomi-popilla. Siis jo aloitellen alkavaa festarikesää ja tulevia Suomi-pop-festivaaleja fiilistellen. Juho Keskitalon vieraana kävi täällä myös Ani. Ja mä en tajunnut, että Ani jotenkin nuoresta iästään huolimatta on niin kertakaikkisen se fiksu puhuja ja ajattelija. Ja hän itse muun muassa käyttikin semmoista sanontaa itsestään, että hänellä on ehkä tietynlainen aikuistuminen nyt käynnissä. Ja Juho kysyi, että mitä se oikein tarkoittaa, niin näin Ani vastasi.
2: No, mä en tiedä, onko aikuistuminen sinänsä välttämättä oikea sana, mutta käytetään nyt sitä. Nimittäin mä oon elänyt tosi iso osa mun aikuiselämästä ja teinivuosistakin silleen aika semmoista hektistä ja epästrukturoitua elämää, koska mä oon niin kauan tehnyt viihdealan hommia tosi nuoresta lähtien. Ja sit se johti siihen, että mun elämän rytmit on siis ollut vaan todella kauan niin kuin aivan hunningolla ja mä en oikein osannut silleen. Mä oon osannut priorisoida mun töitä tosi paljon, mutta en oikeastaan itseään ihan hirveästi. Ja nyt mä oon päässyt pikkuhiljaa kiinni semmoiseen jonkinnäköiseen driveen siinä asiassa, että mä oon muun muassa nukkunut enemmän kuin 5 tuntia yössä ja yksi päivä mä tilasin heräteostoksena kotiini airfryerin. Mun mielestä on ehkä niinku pahin indikaatio. Kyllä, tämmöisestä jostain kasvamisprosessista ja lisäravinteet, niin. Kuule magnesiumit. Joka ilta ennen kuin menee nukkumaan, niin
3: joo,
2: pitää ottaa.
3: Käytätkö ja kasvorasvaa jo?
2: Kasvorasvaa mä en ole vielä päässyt kiinni.
3: Okei, okay, mä aloitin viime vuonna, mutta olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin.
2: Onko örtti?
3: On.
2: Okei.
3: Okay. Joo, ihan ehdottomasti. Erityisesti kun sen aloittaa ajoissa, siis käsittääkseni sä et pysty niin kuin kääntämään taaksepäin mitään, aikaa, mutta niin sä pystyt niin kuin ehkäisemään sitä niin kuin ihan huononemista.
2: Toi kuulostaa tälleen ihan validilta. Ja siis nyt mä oon just semmoisessa todella reseptiivisessä tilassa kaikille tommoselle niin kuin tieteelle, mitä tulee itsestä huolehtimiseen. Että mulle voi sanoa, että no, tiedätkö,
3: käpyjen syöminen.
2: Syöt käpyjä joka oikeasti ilta. Niin mä alan syömään niitä käpyjä. Mä en kyseenalaista tällä hetkellä juuri mitään.
3: Mikä sulla sai sen alkusykäyksen aika? Minkä ikäinen sä oot?
2: 27.
3: 27, okei. No niin, kato, mä ajattelin, että varmaan just siinä niin kuin lähestyvä 30 saattaa olla monelle sellainen, joka aiheuttaa niin kuin jonkunlaisen ajatusprosessin niin kuin omasta kuolevaisuudesta tai mistä ikinä. Mutta oliko se tää vai mikä sulla sen starttasi?
2: No mä muistan, että mun synttäripäivän aamu, eli ensimmäinen aamu, kun heräsin 27-vuotiaan, niin mä nousin sängystä ja mulle iski aivan hirveä noidannuoli. Ja siinä, ja mä olin silleen, että okei, että tää on merkki jostain, että nyt elämä tulee muuttua. Ja no onneksi ei tullut mitään pidempiaikaista selkävaivaa, mutta sitten ehkä ton viimeisen vuoden aikana, kun oli niin hirveästi keikkoja ja sitten jotenkin huomasi sen, että jos mä en priorisoi yhtään mun terveyttä, niin mä en jaksa tehdä niitä ja mä en pysy silleen hyvin voivana ja se näkyy musta ja se vaikuttaa niin kuin sekä mun työhön että myös mun yksityiselämään, että mulla ei vaan ole sitä energiaa antaa niin kuin sekä yleisölle että mun oman elämän ihmisille. Niin sitten mä tajusin vaan sen, että ei se ole loppupeleissä niin vaikeeta. Mä olin ehkä silleen ylikelannut sen, miten vaikeeta on silleen mennä nukkuun vähän aikaisemmin ja katsoa vähän paremmin, niin kuin, että minkälaisia asioita vaikka syö ja kuinka paljon liikkuu ja miten paljon viettää kenenkin kanssa aikaa. Niin sitten kun mä tajusin, että ei tämä ole vaikeaa, että se on kun tekee vaan, niin sitten se oli jotenkin mulle semmoinen, että se avasi jonkun lukon mun päästä. Ja, nyt ainakin tällä hetkellä voin huomattavasti paremmin, että toki elämä on semmoista ylä- ja alamäkeä, että en mene täällä julistamaan mitään lopullista niin kuin voittoa niin elämästä, mutta tällä hetkellä on tosi hyvä fiilis ja luovuus kukkii.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin sympaattinen Ani kertoi, eli Juho Keskitalolle täällä festarietkoilla. Radio Suomi-popin Instagramista löytyy festarietkot videomateriaalia. Ensi viikon sunnuntaina luvassa taajuuksilla sitten esityksiä kuultavaksi. Tämä on Apulantaa.

Apulannan teit meistä kauniin, soi Suomi-popin sunnuntaissa ja Apulantahan on rokkaanut. Kaikki nuoret rokkaa taas. Kesä 26 otsikolla on just Jyväskylän Lutakon myyneet 2 kertaa loppuun ja soittaneet siellä sekä perjantaina että eilen lauantaina. Ja kesäkiertoihan jatkuu hienosti. Seinäjoen provinssi muun muassa siellä jo siintää kalenterissa, monet muutkin festivaalit. Ja toki siellä keikkakalenterissa Apulannalla komeilee myös Jyväskylä Suomi Pop-festivaali 11. päivä heinäkuuta. Jos ei ole vielä biljettejä, niin käy nyt varmistamassa, että itsekin pääset näihin juhlallisuuksiin mukaan. Suomipopfestivaali.fi. Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ai. Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei.
15: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.

0: Kiilto.fi.
1: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oliko se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilmankos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista, ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Se huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, niin se on semmoinen valmisteleva täyskuu. Semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottomuuden. Mulla siis, kato, mulla särki, nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättelyn, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Levi and the Leavings laulaa tästä ihanasta onnen itkusta. Se on toki ihanaa, mutta sitten voi itkettää myös ihan siis katumuksesta ja häpeästä, jos on tullut vaikka sössittyä. Ajattele, siis vaikka olisi kuin hirveästi käynyt eilen, niin tuskin ihan näin hirveästi, kun tässä on nyt tästä uutisista ollut tästä Helsingin Kalasataman kerrostalopalosta. Siis sitä tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Siellä on siis palo saanut alkuunsa parvekegrillauksesta. Levinnyt se palo sinne talon katolle ja vesivahingot tulee olemaan aivan hirveät mittavat koko rakennuksessa ja ylimpien kerrosten huoneistot kärsinyt savuvahingolta ja niin edelleen. Että jos nyt eilen vaikka sanoit kaverille jotenkin tyhmästi tai muuta, niin ei se mitään. Soita sille ja sanoit, että hei sori, mä en tarkoittanut, että olin typerä. Sulla ei käynyt kuitenkaan näin, niin asiat on ihan hyvin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja toisaalta sinä, joka olet parvekegrillannut vähän tämmöisellä katastrofaalisemmalla lopputuloksella, niin Katto Kassinenkin jo aikoinaan Astrid Lindgrenin kirjoissa sanoi, että se on vain maallista.

0: kappale. Eihän se nyt aina sit mee just niinku juhlatkaan jotkut. Eihän ne aina mee silleen, miten ajattelis. Tiedätkö sen kauhea kankkunen elokuva, missä ne herää tiikerin kanssa ja sillä joku vauva ja hammas puuttuu ja muuta tämmöistä. Jos ei itselläsi ole ihan tämän tyyppinen tilanne, niin ei mitään hätää. Mutta niin voi siis, sinä ajattelet, että se on niinku överi. Näin ei tietenkään ole tosielämässä, mutta Rito, koska Tuukalle on käynyt. Ei nyt ihan tiikeri, mutta eipä paljon muutakaan. Jatketaan tästä kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.
5: Tule puu-iloon.
8: Ai! Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Joo, kartatallin luonne.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi lounea.
19: Lounea.fi.
0: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
13: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
14: SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan.
8: SDP:n puoluesihteeriksi jatkokaudelle valittiin tänään Mikkel Näkkäläjärvi ainoana ehdokkaana. SDP valitsee parhaillaan puolueelle varapuheenjohtajaa. Vihreät äänesti tänään kannastaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa vihreiden ja SDP:n puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Leonkadulle ennen 9 eilisiltana. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo sai mahdollisesti alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Palo levisi nopeasti talon katolle. Venäjä teki viime yönä laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialuille. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi massiivista iskua Kiovaan viestipalvelu X:ssä. Stubb toteaa, että jälleen kerran Venäjä suuntasi iskujaan asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin. Stubbin mukaan järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
14: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
13: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
0: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää helluntai heilastelua, jos sellainen on ajankohtaista. Mä oon siis ollut yli 10 vuotta jo naimisissa. Mulla on 2 lasta ja mä oon tämmönen 42-vuotias perheäiti ja elän silleen tasasta elämää. Mitä aikaisemmin pääsee nukkumaan, niin sen parempi. Eilen meni esimerkiksi 8 nukkumaan ja sitten semmoista mahtavaa aikaa. Säästää rahaa ja pitää hauskaa ja mennään aikaisin nukkumaan lauantai-iltana. Mutta on myös ollut elämänvaiheita, jolloin on tullut niinku juhlittua ja resuttua. Ja jopa siis on käynyt niinkin näitä tämmöisiä tilanteita, että ei niinku muista aamulla, että mitäs kaikkea eilen tapahtuikaan. Mä en enää haluaisi ajautua semmoiseen tilanteeseen. Musta olisi järkyttävää, koska tämän ikäisenä sitä häpeää niin kuin muutenkin syöllä herää, niin häpeää kaikkea, mitä on sanonut ja tehnyt, ihan vaikka ei olisi yhtään tippaa, mitä alkoholia juonutkaan. Mutta toista se on nuorisolla. Siitä kohta aivan hirveä esimerkki.
13: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
0: Kuunnellaan sitä ennen Bessin rampampam ja sitten kuumaan ylivoimainen soimaan. Oikein hyvää sunnuntaita täältä.

0: Pessin rampampam soi Suomi-popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää sunnuntaita. Ja kiitos empatiasta muun muassa Hanna, joka laittoi viestiä WhatsAppiin 0403564556, kun sanoin tuossa, että mä en niin kuin enää. Nuorenahan sitä välillä juhli siis silleen, ettei muistanut aamulla, mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta nykyään ei missään tapauksessa pystyisi semmoiseen, että nyt hän haluaa mennä aikaisin nukkumaan. Ja silti ihan ilman mitään tämmöisiä humalatörttöilyäkin, niin silti hävettää. Aina yöllä, jos jotakin herää valvomaan, niin muistuu kaikki kauheudet mieleen. Hanna kirjoittaa, että sama, että miten voikin olla, että yöllä aivot kantaa uskollisesti mieleen aina kaikki mahdolliset nolot lausumat elämän varrelta. Ja Hanna jatkaa, että en tajuu, miten sitä uskallisi nuorena aika huolettakin välillä juoda itseänsä semmoiseen kuntoon, ettei edes muista, mitä kaikkea on illan aikana puhunut. Mutta toisaalta Hanna on kirjoittaessaan tätä viestiä oivaltanut, koska hän jatkaa, että toisaalta ehkä se muistimenetys olisi just se oikea ratkaisu yhä. Nimenomaan sitten ei muistaisi niitä noloja lausumia. Meidän Ritokosken Tuukka on ollut reissussa ja hän ei kans muista kaikkea, mitä siellä on tapahtunut. Näin hän kertoi tällä viikolla aamulypsyssä.
1: Vielä hetkeksi Roomaan.
2: Joo, no mä voin kertoa tässä vaiheessa tuon meidän aktiviteetin, mikä se oli. Se oli siis tämmöistä varjoliitoa. Tandem varjoliitoa.
3: Oi, toi boksin, kuulostaa kivalta.
4: Boksin ulkopuolelta hyvin keksitty järjestäjä. Tuommoinen niin kuin ei olisi tullut ekana, tokana eikä kolmantena kaiteella mieleen.
2: Sen jälkeen sitten meillä oli illalla varattu pöytä, niin me sitten alkoi vesisade. Mm. Niin ajateltiin, että mennään tuohon johonkin bubiin sitten tappamaan aikaa.
0: Joo.
2: Onko teille tuttu juoma tämmöinen vodka martini?
0: On se.
2: Se on mulle myös tuttu tämän reissun jälkeen.
0: Onko sä koskenut vodka martiniin?
4: Hän on Ritokoski.
2: Tämä reissu nyt, tämä rahannostoreissu, niin kesti varmaan 1,5 tuntia.
0: Niin se oli
2: ja
0: murha.
2: Sillä reissulla on tapahtunut hurjia asioita, mistä mä haluaisin kertoa teille monta tarinaa, mutta kun mä en muista. Mä muistan sieltä täältä juttu, mutta se on ollut kaikkien aikojen reissu. Mulla on semmoinen varoituskolmio päässä.
0: Apua.
2: Sitten mulla oli jonkun verran nurtsia, semmoinen hasissätkä. Ja sen lisäksi mulla oli semmoinen 20-25-vuotiaslainen irakilainen mukana myös.
0: Mies vai nainen?
2: Mies.
4: Eli ainakin automaatin sä löysit.
2: Automaatin
4: selvästi, löysi. Koska ostoksia on tehty.
2: Joo, ja katsoin sitten jälkikäteen katsoin, että sieltä oli nostettu joku 300 euroa. 50 maksoi tää paita ja 100 oli aamulla jäljellä.
4: Mm.
2: Ja Iraki Jeppe, joka nimi on

0: ilmeisesti Heroidas, koska mä oon alkanut häntä seuraa ja hän on myös alkanut seuraamaan. Niin mä en ole muuhun kontaktiin ollut hänessä, mutta hän lähetti mulle, hän on lähettänyt mulle videon semmoisen, mua harmittaa, että se, on semmoinen, se oli semmoinen vaan kerran katsottava video, mutta se oli tullut sen aikana, kun mä olin lentokoneessa, niin mulla on muistikuva, että mä oon jonkun kämpäs ollut. Ja hän lähetti mulle videon kämpästä, missä oli minä ja sit joku soittelee siinä ja siellä soi musiikki tausta. Mä voin, tämmöstä biisiä oli haettu siellä. Tässä videossa, missä mä oon jonkun himassa, se irakilainen ei oo siinä videossa, mutta niin. Mä oon siinä videossa. Mulla on käsissä elävä kana.
1: Kyllä se punaviini, niin se voi vähän se voi pyöräyttää.
2: Tos kyllä kolpenee kauhea kankkunen elokuvan tiikeritkin. Ritokosken Tuukka käy vähän juhlimassa ja elävä kana löytyy aamulla sylistä. No eihän siinä kaikenlaista voi sattua, mutta mitähän on tämän viikonlopun aikana sattunut, huomenna aamulla se kuullaan taas, kun aamulypsy on täällä 6-10.

0: Soisi rakastuu.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomi-popilla. Ja miksi Elias Kaskinen haluaisi, että hänen raideriinsa kuuluisi myös kädenvääntö Elastisen kanssa? Muun muassa tähän löydät vastauksen Radio Suomen Instagramista. Siellä on video, jossa Elias Kaskinen väsää itselleen kesän festareita varten raideria. Tämä on PMMPn Joutsenet. Oikein hyvää sunnuntaita.

0: PMMP:n joutsenet soi Suomi-popilla. Ei jäädy enää joutsenet kiinni jaloistaan, sen sijaan tuolla näyttää olevan ainakin tuosta Helsingin rantojen ohitse ajaa, niin aika monet siellä purjeveneineen ja muine laitoksineen jo seilaavat aina kun mahdollista, vaikkei niin tuultakaan olisi, niin kuitenkin onhan se tietenkin totta, että varsinkin jos auringonvalo kauniisti siihen liplattavaan mereen osuu, niin ei sen kauniimpaa näkyä oikein olekaan. Mutta tässä eilen just puhuttiin, että vitsi kun niin täydellisen hieno sää, mutta ensi viikolla tulee lunta ja räntää, lämpötila hei hurja syöksy ja muuta, mutta nyt onkin ihan päinvastainen otsikko. Jatketaan näistä sääasioistakin kohta, mutta ennen sitä Portion Boysia ja Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Piknik, mökkireissu tai yllätyskyläily. Mutta hei, entä ne tuliaiset? Jäätelöä, keksejä, juomia, kukkia vai mansikoita? K-Marketista oman kylän kaupasta nappaat helposti mukaan kesän suosikit, sesongin parhaat maut sekä tutut ja uudet kesäherkut tuliaisiksi kesän menoihin tai kissanristiäisiin. Käy kertomassa Radio Suomi Popin netissä, mihin kissanristiäisiin sinä menet kesällä ja mitä hankit sinne viemisiksi. Voit voittaa 50 euron lahjakortin K-Markettiin.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos

0: Varanakkeja voi syödä, niin sitten pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockleaderin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleader. When quality matters.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nojata.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata on tämä biisi. Beemin Lupaan ja Aliisa Syrjän Sydän on rikki kuunnellaan Suomipopilla seuraavaksi. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää sunnuntaita ja helluntaita. Eilen oli siis aivan täydellinen sää. Jos semmoisen saisi valita koko kesäksi, niin valitsisin. Eilen töiden jälkeen, kun menin kotiin iltapäivällä, niin oli semmoista, mitähän se olisi ollut sitten. Meillä vähän aurinko osui kyllä siihen mittariin, mutta reilua 20 astetta. Se sää oli niin kuin semmoinen, että se ilma on lämmin, mutta sitten kuitenkin semmoinen ihana tuuli kävi, niin että se ei ollut yhtään tukalan kuuma. Ei aivan niin kuin semmoinen täydellinen. Pikkusen, just semmoinen sopiva tuulenvire ja kuitenkin se tuntui siinä, että se tuulikin on semmoinen mukavan lämmin, mutta ei yhtään kuuma. Niin sitä semmoista kiitos lisää. Mutta tässä näitä otsikoita jo eilen luettiin, että joo, nautin nyt lämmöstä, koska lämpötiloissa on luvassa hurja syöksyä, ensi viikolla tulee jo sitten lunta. No mä nyt tässä katson näitä sääennusteita, niin ei nyt ainakaan tällä hetkellä nyt vielä missään näy oikeasti, että lunta tulisi. Mutta tietysti tuommoinen, jos on pohjoisessakin tuommoinen 6 astetta ja sitten vettä esimerkiksi sataa, niin onhan se viileä kuitenkin. Ei se semmoinen täydellinen piknikkeli tietenkään ole. Ja joo, kyllä tämä nyt tietysti esimerkiksi keskiviikolle luvataan Etelä-Suomeenkin vaan tuommoista 13 astetta, niin ei se nyt tietysti mitenkään sitten ihan semmoinen kesäinen lämpö ole, mitä tässä nyt esimerkiksi eilen ollaan saatu nautiskella. Mutta sitten täällä on tämmöinenkin otsikko nyt Forecalla, joka on kaikkea muuta kuin tuota räntäsädettä. Nimittäin jos olet reissuun lähdössä, niin siellä saattaakin sitten odottaa suorastaan tukahduttava helleaalto, joka leviää Euroopassa. Sinne on luvattu jopa 40 astetta paikkapaikoin. Ja se on sitten jo ihan todella oikeasti kuuma. Ja tietysti myös esimerkiksi riskiryhmille vaarallinen. Kyllä täällä mainitaan, että matkailijoiden on syytä varautua tukalaan kuumuuteen ja tosiaan myös sit siihen vaaraan. Täällä nyt mainitaan esimerkiksi Espanja Sevilla, muun muassa 38 astetta luvattu siihen. Ja täällä on annettu myös tämmöinen esimerkki, että tämä on ihan oikeasti poikkeavaa, että tähän aikaan vuodesta sielläkin nämä tämmöiset lämpötilat mitataan. Lämpötilojen poikkeavuutta kuvaa kuulemma hyvin tilanne Pohjois-Espanjan Bilbaossa. Siellä on toukokuun tyypillinen päivälämpötila, ihan maltillisesti 21 astetta, joten nyt nämä mitatut lukemat merkitsee noin 15 asteen poikkeamaa tavanomaisesta. Eli jos Helsingissä tämä lämpötila olisi nyt 15 asteen poikkeama, niin lämpötila kohoaisi 32 asteeseen. Ja Suomen virallinen toukokuun lämpöennätys on tasan 31 astetta. Se on muuten mitattu legendaarisena lätkävuonna 95.
2: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: No mut hei, tämä 2026 voisi ihan hyvin olla uusi tuommoinen 95. Säitä ja lätkää silmällä pitäen. Tänään leijonat katsetta kohti kiekkoa siis sillä silmällä. Kello 21.20, kun Suomi kohtaa Itävallan. Tämä on Beemin Lupaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
11: Värisilmä.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit

0: silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhiloon.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Ylitse lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Haloo Helsingin, kuule minua, soi Suomi Popille. Viikko sitten sunnuntaina vielä nieleskeltiin pettymystä ja hämmästystä siitä, että mitä ihmettä, emme voitettukaan Euroviisuja, vaikka semmoinen voitto meille kuitenkin kaikissa tilastoissa luvattiin. Mutta niin kuin me naiset on kirjoittanut, että jos ei voiteta, niin reagoidaan niin, että ne on aivan typerät propagandakisat, jotka pitäisi lopettaa. Ja onneksi ei jouduta järjestämään kisoja ensi vuonna, koska ei meillä olisi varaakaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että näinkin voidaan suhtautua. Oli se hyvä, etteivät Linda ja Petti tällä liekin heittimellä sittenkään voittanut. Let's go.

0: Viime viikonloppunahan vielä Viinissä juhlittiin Euroviisuja. Ne oli isot juhlat ne, mutta niinpä tänäkin viikonloppuna on isosti juhlittu muun muassa Kääriän aivan valtavaa keikkaa. Kääriän kommentitkin aivan kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
2: Tule puu-ilon.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuten tylsähän.
13: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP ja vihreät jatkavat tänään puoluekokouksiaan. SDP:n varapuheenjohtajiksi valittiin jatkokausille Nasima Razmyar, toiseksi varapuheenjohtajaksi Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden eilisiltana kokoontuneen työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi. Helsingin Kalasatamassa eilisiltana syttynyttä suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisin alustavan käsityksen mukaan palo sai mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Palo levisi nopeasti talon katolle. Venäjä teki viime yönä laajamittaisen ohjus- ja drooni-iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi hyökkäyksessään yhteensä 600 lennokkia ja 90 ohjusta. Iskuissa on kuollut ainakin 4 ihmistä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb toteaa viestipalvelu X:ssä, että järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä. Jääkiekon MM-kilpailuissa Suomen Leijonat kohtaa tänään viimeistä edeltävässä lohkovaiheen ottelussaan Itävallan. Kiekko putoaa jäähän kello 21.20 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
22: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
0: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää lepopäivää Kääriälle, hänen faneilleen ja koko sille keikkayhteisölle, jotka ovat eilen saattaneet päätökseen koko Eurodisco-konserttiprojektin uskomattomalla menestyksellä. Eilen täällä vielä katsottiin, että joitakin lippuja, että kyllä sinne joku voisi vielä päästä, jos hajanaisesti jonkun lipun saa itselleen hankittua. Ja on ne hankittu ihan viimeistä myöten. Loppuun myyty on ollut eilisen Veikkausareenan konsertti ja jopa Hesari on kirjoittanut positiivisesti siitä. Se on aina harvinaisuus. Täällä muun muassa Hesari on maininnut, että ei kukaan muu suomalainen artisti pystyisi tuomaan lavalle yhtä monta kansainvälistä tähteä. Niin kuin Baby Lasan ja Just Klein ja Tommy Cash ovat kaikki siellä olleet Kääriän kanssa lavalla. Ja kuulemma 2-tuntinen on mennyt ihan siiville ja huipentunut sitten megahittiin. Cha cha cha.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi olkoon Kääriä ja koko porukka. Kuinka paljon siellä olikaan väkeä sitä konserttia tekemässä ja niin edelleen, niin siitäkin kohta lisää. Ja mitä seuraavaksi? Siihenkin Kääriällä oli jo suunnitelmat. Päästetään hänet kohta häneen. Kuunnellaan Kääriän vantaalainen. Ja tässä sitä ennen Westeristä yhtyeineen. Tämä on 3 hyvää vinkkiä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palaa.
1: Niin on,
2: no, kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas
1: sit
2: rakennettu
1: pitää,
2: ja mieli sillä tavalla eri
1: tavalla.
2: Se on tosi
1: hallita itse, että Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupannut tähän 4 sekuntia.
2: Miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luot ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, koska 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Seven. Thank you.
1: Käärien vantaalainen soi Suomi-popilla. Onneksi olkoon Käärien jättikonsertti Veikkausareenalla Eurodisco-otsikon alla. Myytiin lopulta ihan viimeistä paikkaa myöten loppuun. Ja siellä on nähty litania hienoja esiintyjiä, kansainvälisiä tähtiä lavalla. Ennen tuota keikkaa jo meidän tytti Junna tapasi Käärien ja kysyi häneltä, että mitä siellä oikein tullaan näkemään. Ja näin muun muassa Kääriä silloin paljasti.
2: Mä aion käydä aivan saatanan korkealla. Pilvissä asti.
3: Sillain niin kuin henkisesti vai fyysisesti?
2: No joku voi tässä vaiheessa kuvitella, että se toteutuu jonkun aineen alaisuudessa, mutta tässä puhutaan nyt ihan tämmöisestä meikäläisen vain tämmöisestä lavamateriaaleista.
3: Lavamateriaaleista?
2: Lavamateriaalit mahdollisesti vie minut korkealle ilmoihin Veikkausareenan pilviin.
3: Monta ihmistä sillain niin kuin apauttia rallaa keikaikan tullaan näkemään lavalla?
2: Mä sanoisin, että 10 ja 30 välillä.
3: Ihan sikana jengi.

0: Jengi.
1: Niin.
0: Miten show on syntynyt? Mitä kaikkea sä nyt tässä itsestäsi annat maailmalle?
1: Mä aion aukasta kaiken, sydämeni kaiken, rahat, kaikki. Kaikki on nyt tässä kiinni. Ja tää on nyt faneille tehty ja myös totta kai minua varten. Että eihän mä nyt niin hölmoa, että mä tulisin tänne muuten vaan touhottaa, että rakkaudesta lajii tehdään kyllä tää show. Että parhaamme yritetään ja kyllä tulee hieno.
0: Mitä tämän päivän jälkeen nyt sitten tapahtuu, kun kaikki on nyt sitten tässä, kun sä laitoit, että kaikkesi pistit peliin, niin mitä sen jälkeen?
1: Ai mitä sen jälkeen? Mä varmaan menen kotiin, nukku ja sitten mä jatkan taas töitä.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Näin kertoi jo perjantaina Veikkausareenan konsertin kenraaliharjoituksessa tytti Junnalle Kääriä, jolla tosiaan hommia riittää. Hänellä iso Eurodisco Tour eli Euroopan kiertue luvassa ensi syksynä, mutta ennen sitä muun muassa festivaaleja, esimerkiksi Suomi Popit siellä komeilevat Kääriän esiintymislistalla. Hän esiintyy sitten 9.–11.7. siinä viikonloppuna, kun Suomi Poppia sekä Jyväskylässä että Oulussa juhlitaan, niin tänä vuonna nimenomaan Oulussa. Tämä on Kaija Koon Ajoin koko yön.

0: että...
1: Isaac Eliotin Ai että, soi Suomi Popilla. Toivottavasti onkin tänään tämmöinen fiilis, että on hyvä olla minä, mutta jos on semmoinen fiilis, että mikään ei auta, ei popedakaan, niin siihenkin kohta lisää apuja. Satu Kotonen antaa oman kappalesuosituksensa, joka saattaa muuten olla popedaa. Joskus se auttaisi sittenkin. Kuunnellaan sitä ennen Benjaminia ja Bessiä ja Ettan. Million Dollar Smile.
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. .fi.
6: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu soi Suomi-popin sunnuntaissa. Oikein hyvää helluntaita. Kohta Satu Kotonen antaa oman suosituskappaleensa ja tässä sitä ennen Ettan hieno Million Dollar Smile.

0: Tämä on Ettaa ja seuraavaksi Satu Kotonen, joka kello 16 jälkeen julkaisee meille Suomi Pop Top 10 listan tuttuun sunnuntaiseen tapaan, kertoo oman kappalesuosituksensa suomalaisuuden soundtrack-listalle.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Vesalalla on kappale, joka alkaa, kun mikään ei auta, ei popedakaan. Tähän mennessä mun elämässä ei ole ikinä ollut sellaista vaihetta, että popedakaan ei auttaisi. Popeda auttaa aina. Svoboda-albumi tuli 90-luvun siinä alkumetreillä ja se muutti mun nuoren elämäni. Mun kaverilla Pauliinalla, niillä oli kotona CD-soitin, meillä ei ollut, mutta mä sain nauhoittaa C-kasetille tämän Svoboda-albumin. Tämän Popedan hienon albumin, josta löytyy todella paljon merkittäviä kappaleita. Mutta totta kai Kersantti Karoliina oli jotain sellaista, joka iski sillain niinku lapseen. Siinä oli tietenkin hyvin tätä ajankuvaa, Elisabeth Rehnit ja tämän kaltaiset jutut. Mutta jotain semmoista niinku todella maagista siinä biisissä oli. Ja se tatuoitiin ikään kuin mun sydämeen ja se on ehdottomasti yksi hienoimmista Popedan biiseistä. Ja ehdottomasti se kuuluu suomalaisuuden soundtrackiin. Haluan, että nyt kuunnellaan se oikein yhdessä ja fiilistellään kunnolla jalkaa monitorille.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona!
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Ahtinen Beemin tähdet soi Suomi Popilla ja ihan kohta Suomi Pop Top 10 -listalla kuullaan uutta musiikkia. Ja kohta muuten itse asiassa ennen tota listaa jo laitetaan Olli Halosen uusi hitti Vähän rahaa paljon rakkautta soimaan, mutta sitä ennen takuu varmaan hyvää vuosimallia vuodelta 1991 tarjoilee Yö. Tää on Vie mut minne vaan.

0: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Se oli yötä ja nyt kuunnellaan Olli Halosta. Mun puolesta kiitos seurasta ja erinomaista sunnuntain jatkoa Satu Kotosen seurassa. Tämä on Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar, valittiin puoluekokouksessa tänään jatkokaudelle. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut moottoripyörän ulosajossa Keuruun Mäntäntiellä. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä ja poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä. poliisi ohjaa paikalla liikennettä. Viron tiedustelupäällikkö Kaupo Rosin arvioi CNN:lle, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on aika käymässä vähiin Ukrainan päihittämiseksi. Rosinin mukaan Kreml myöntää, ettei tilanne taistelukentällä suju hyvin ja Venäjä menettää enemmän miehiä kuin pystyy värväämään. Rosin toteaa lisäksi, että Putinin kohtaamat taloudelliset, sotilaalliset ja yhteiskunnalliset paineet saattavat pakottaa hänet neuvottelupöytään. Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik arvioi Ylellä, ettei Venäjä voi voittaa sotaa ilman liikekannalle panoa, jota Putin on yrittänyt välttää. Jääkiekon MM-kilpailuissa Suomen leijonat kohtaa tänään viimeistä edeltävässä lohkovaiheen ottelussaan Itävallan. Kiekko putoaa jäähän kello 21.20 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
22: Radio Suomi Pop Top 10 -lista.
23: Satu Kotonen.
24: Terve, ihanaa sunnuntaita, viikon paras tunti on käsillä. Suomi Pop Top 10 -listan läpikäynti alkaa nyt supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla. On jälleen käynyt kuhina tällä viikolla, kun väki on käynyt äänestämässä. Uusia tulokkaita löytyy, on muutoksia tapahtunut ennen sunnareiden alkua, ennen kello 17. Meillä on selvillä, mikä on kappale tällä viikolla ylitse muiden, joka ykköspaikalta löytyy. Siellä 10 on ihan uusi biisi. Tämä julkaistiin ihan vastikään viikko takaperin. Toinen päivä lokakuuta Maija Vilkkumaa, suomalaisen musiikin kuningatar, julkaisee uuden albumin nimeltä Karaoke Queen. Ja tässä on siitä seuraavaa makua. Eka sinkku oli nimeltään toi Karaoke Queen ja nyt tulee toinen sinkku tulevalta albumilta. Oon munkaa. Sijoitus on heti ekalla listaviikolla 10.
22: Top 10 -lista.
1: Sija 10.

Kuumat väreet menee. Tämä Maija Vilkkumaan uusin kappale. Syksyllä tulee sitten koko pitkä albumi Vilkkumaan leiristä. Se kantaa nimeä Karaoke Queen. Ja tämä on toinen sinkku lohkaistu tuolta levyltä. Oo mun kaa. Sunnuntai ja Suomi Pop Top 10 -lista on tässä hyvässä vauhdissa. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Ja Suplan saitillahan tuolla Suomi Popin sivulla on väki tätä listaa äänestänyt. Ja nyt siellä sitten äänestetään tietysti jo ensi viikon listaa, mutta nyt mennään siellä

0: lisää kylmiä väreitä luonnollisesti. Sisko ja sen veli, ai että onpa hieno biisi. Ahtin kappale siellä 9 Suomipop Top 10 listalla. Seuraavaksi sieltä 8 Jenni Vartiaisen uusin kappale. Se on Joku, johon nojata.
1: Top 10 lista. Sija 8.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen ja Joku, johon nojata soi Suomi Popilla. Se on Suomi Pop Top 10 -lista, jota kuuntelet. Satu Kotonen täällä. Listo emäntänä, moro! supla.fi/radiosuomipop, siellä äänestys rullaa. Meillä on uusia tulokkaita tällä listalla. Esimerkiksi toi Maija Vilkkumaan Oomunkaa. Sehän on aivan uusi biisi Maijalta. Se oli siellä 10. Ja kyllä tuossa ihan lähitulevaisuudessakin on semmoista uutta meisinkiä tiedossa. Ja on kyllä jotenkin tosi mahtavaa, että tällä listalla uudet julkaisut viihtyy kyllä todella hyvin. No tämä ei ole ihan uusi julkaisu. Tämä on nimittäin viime syksyltä. Kääriä ja vantaalainen Suomi Pop Top 10 -listalla ollut monen monta monituista viikkoa. Tämä viikon sijoitus tällä eilen Veikkausareenan räjäyttäneellä, sillä posilla räjäyttäneellä kaverilla on 7.
1: Top 10 -lista, sija 7.

0: 567. Thank you.
1: Kääriävantaalainen Veikkausareenalla eilen Eurodisko sai kansan hurmokseen. On kyllä ollut aivan mielettömät bakkanaalit Kärtsärillä ja tiimillä. Tämän viikon sijoitus vantaalainen kappaleella on 7. Ja sieltä 6 kuullaan todellinen suomalainen anthem. Nimittäin se on Arttu Viskarin uusin kappale. Väki on äänestänyt sitä kilvan tällä viikolla. Siellä 6 on Viskarileiristä uusin laulu. Suomi Finland perkele.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa. Ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line luksusristeilyn. Viking Line.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: No, huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Top 10 lista, sija 6.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele soi tässä. Suomi Pop Top 10 listalla siellä 10 oli Maija Vilkkumaan uusin kappale Oo mun kaam. Ahtin sisko ja sen veli siellä 9. Janne Vartiaisen Joku johon nojata siellä 8 ja Kärjen vantaalainen pitää listan sijaan 7. Kutosena tämä Arttu Viskarin kertakaikkisen loistava ärräpää biisi. Ja seuraavana sieltä 5 kuullaan upea duetto. Juha Tapion maaliskuussa julkaistulta albumilta Tuli hevonen löytyy tämä kappale. Siinä mukana myös hurmaava Viivi. Ja kansa on kyllä jälleen rakastanut tätä kappaletta paljon. Siellä 5 on Juhan ja Viivin puoliksi sun.
1: Top 10 lista. Sija 5.

0: esimerkiksi sun.
1: Tämä on niin hieno biisi. Voi että, aivan mahtavaa. Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun siellä 5. Kutospaikalla oli toi Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Seiskana Kärjen vantaalainen, 8. Jennin joku, johon nojata. Ahtia löytyy sieltä 9. Ja Maija Vilkkumaan uusin kappale Oomun kaa oli siellä 10. Top 4:n pariin päästään seuraavaksi. Täältä löytyy tavallaan pelkkiä ykkösiä, koska nämä seuraavat 4 biisiä, niin näistä on kaikki ollut jossain kohdassa tämän listan ykkösenä. Toiset pidemmän aikaa, toiset vähemmän aikaa. Ja tämä seuraava daami piti 2 viikkoa ykkössijaa. Kappale on number one funny, asialla on Sara Siipola.
0: Top 10 lista, sija 4.

0: Tällä kappaleella on myöskin muassaan ja hallussaan ollut ykköspaikka tällä listalla pariinkin otteeseen. Tämän viikon sijoitus Sara Siipolan loistavalla Number One Funny-kappaleella on 4. Ja kuten mainittua, niin top kolmosesta löytyy pelkkiä ykkösiä, ja mikä se järjestys sitten onkaan, niin sehän selviää ihan kohta. Pysy kuulolla.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi/Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Hei, itketään maanantai.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
15: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
16: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
15: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
16: Joo, paljonko?
15: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
16: Ei, vaan paljonko maksaa.
15: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hake?
16: En. Tuu.
17: Tule puhiloon.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Lululai. Listallamme pitkään mukana ollut kappale on pitänyt ykköspaikkaakin todella monta viikkoa putkeen. Tämä viikon sijoitus on 3. 10. tällä viikolla Maija Vilkkumaan Omukaan, Ahtin siskoisen veli siellä 9, Jenni Vartiaisen Joku johon nojata siellä 8 ja 7. Kärjän Vantaalainen. Suomi Finland perkelee Arttu Viskarilta 6. vitospaikkaa pitää Juha Tapio ja Viivi kappaleilla Puoliksi sun. Sara Siipolan Number One Funny on 4. ja Komiat Lululai siis 3. paikalla. 2 kappaletta jäljellä ja niistä sijoitus 2 kuuluu viime viikon 2. Siellä on Ressu Redfordin Saumaa.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: Satu Kotonen. Suomi-pop top 10.
1: Ykköspaikka on vielä Kertomati. Kymppinähän meillä oli Maija Vilkkumaa, Oomunkaa, Ysinä, Ahtin sisko ja sen veli Jenni Vartiaista ja Kääriää löytyy sijoilta 8 ja 7. Kutosena Arttu Viskari, vitospaikalla Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun. Sara Siipolan ykköspaikkaakin tällä listalla pitänyt kappale Number One Funny. Komiat Lululainiin ikään ollut ykkösenä, nyt siellä 3. Ressu Redford oli ykkösenä eräässä kohdassa tätä listan kevät aikaa, nyt siellä 2. Toi Saumaa ykköspaikalla jatkaa viime viikon 1. Onneksi olkoon Bes 6. aisti. Se on jälleen tänään tällä listalla 1. paikalla. Kiitos äänestäjille ja ei muuta kuin kovaa ajoa. Sunnarit aivan kohta ja äänestyshän löytyy tätä listaa silmällä pitäen Suplasta. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Tässä tulee numero 1.
0: Top 10 lista. Sija 1.

Suomen leijonat pelaa MM-lätkää Sveitsissä ja sä voit voittaa kotikatsomoon asian kuuluvat gearit. Radio Suomi Popin pelipaita. Mäkilähde, Wikström ja Ritokoski. Ei game worn. Mutta nimmari tulee, jos haluu. Ei oo pakko. Kisa käynnissä Instassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Suklaan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuten tylsää enää.
7: Ei ole.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Presidentti Alexander Stubb varoittaa Ylellä, että Ukrainan drooneja voi eksyä Suomeen jatkossakin. Stubb myönsi Ylen kyselytunnilla, että droniuhasta viestimistä on yhä parannettava. Hänen mukaansa ensimmäisessä maalis-huhtikuun vaihteen droonitapauksessa oli parantamista sekä valmiudessa että viestinnässä. Reilun viikon takaisessa taas valmius oli kunnossa, mutta viestinnässä yhä parannettavaa. Viron tiedustelupäällikkö Kaupo Rosin arvioi CNN:lle, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on aika käymässä vähiin Ukrainan päihittämiseksi. Rosinin mukaan Kreml myöntää, ettei tilanne taistelukentällä suju hyvin ja Venäjä menettää enemmän miehiä kuin pystyy värväämään. Rosin toteaa lisäksi, että Putinin kohtaamat taloudelliset, sotilaalliset ja yhteiskunnalliset paineet saattavat pakottaa hänet neuvottelupöytään. SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar, valittiin puoluekokouksessa tänään jatkokaudelle. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niina Malm ja kolmanneksi Pinja Perholehto. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreät äänesti puoluekokouksessaan velkajarrusta irtautumista vaatineeseen aloitteeseen. Äänestyksen voitti vihreiden työryhmän kompromissi, jossa velkajarrusta ei irtauduta. Yksi ihminen on kuollut ja yksi loukkaantunut moottoripyörän ulosajossa Keuruun Mäntäntiellä. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä ja poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Se tuo mukanaan sateita, voimakkaita tuulia ja paikoin myös ukkosia. Maan etelä- ja lounaisosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 12-20 astetta, Pohjois-Lapissa 5-12 astetta. Huomenna maanantaina sataa vielä monin paikoin Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee.
10: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
12: Hyvää huomenta. Ei, kun
13: ei nyt ole mikään aamu, kun me eletään sunnareita.
12: Otetaan uudestaan. Hyvää iltapäivää.
13: Hyvää iltaa. Sunnareita vietellään. Se ei haittaa, jos muillakin on vähän päivät sekas.
12: Tiedätkö, mulla sekoittaa varmaan se, että mä oon ollut Karjalassa päin. Kato, mä oon terkkuin Joensuusta. Tosta just tuli.
13: Aika hidastuu, kun pääsee Kehä Kolmosen ulkopuolelle. Se on muuten oikeasti näin.
12: Se on oikeasti totta. Se on kyllä. Ihan... Ja vitsi, mä rakastan eri tyyppejä eri paikoissa. Myy, että isot lovet vaan sinnekin oltiin pelaamassa pesäpalloa muun muassa muuan Juha Perusvarma Perälän kanssa. Mutta hän ei ole nyt täällä, vaan täällä on Millu Haataja ja Janne Saarinen. Ja sunnarit, ne on paikka, jossa saa anonyymisti tunnustaa. Ja tänään me tunnustetaan...
13: Nimittäin, mikä on paras asia, mihin olette pistänyt rahaa? Me ollaan kysytty teiltä näitä anonyymisti. Kiitos paljon, viestejä tuli sikana. Ruvetaan niitä käymään aivan tuota pikaa läpi.
12: Näin, mutta nyt rauhoitutaan, kun selkeästi meillä on vähän ylimääräistä energiaa. Happoradio puhuu äänelle, onko kuule?

0: radioa puhuu äänellä, jonka kuulen Radio Suomen Popin sunnuntaissa. 24. päivä toukokuuta. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä. Just tuon biisin aikana Millulle, että pitäisikö mä hakea tänään kebappia? Olisis mä ansainnut se.
1: Kysymys, otatko ranuilla, otatko rullana, mikä on niinku sun
0: rulla, gocha? Rulla, kebappi.
1: Hei, meikä kans, mut lisä, siis aurarulla.
0: No, mulla oli aurarulla ennen, nyt kun mä oon vaihtanut siis kanakebappia, se on tosi hyvää.
1: Niin on.
0: Se on tosi hyvää, mutta jos mietitään semmoista oikein herkkuja herkkua, niin ristareilla. Ristikkoperunat ja kebappi, se on ihan törkeä hyvää.
1: Morjens.
0: Mutta se pitää paikan päällä käydä syömässä, koska se menee siinä boksissa, mikä tulee kotiin, niin ei ole ristikko.
1: Ei ole sama. Niin, koska ne rupeaa lillua siellä semmoista nesteessä. Ja tavallaan tämähän voisi mennä tämän päivän aiheeseen, mistä
0: niin
1: ollaan näitä tämmöisiä niin kuin anonyymeja tunnustuksia pyydetty. Nämä rakentuu siis täysin sunnarit teidän varaan, kun te laitatte meille nimettömästi ja osa myös nimellisesti näitä tunnustuksia. Aiheena siis parhaat asiat, mihin oot laittanut rahaa. Mulla on joskus ollut just se, minkä...
0: Märänvetoa.
1: Hei, no itse asiassa toi on kyllä semmonen, mulla on ystäviä, joilla menee isot rahat heti, kun ne lähtee ulos. Mutta mun on pakko myöntää, että mä oon päässyt aina aika vähällä. Ehkä johtuen siitä, että ei ole hyvä niin kuin viinapää. Ja toisekseen niin sen takia, että mulle on aina tarjottu tosi paljon.
0: Joo, mä en ihmettele tuota yhtään ton näköisenä ja sitten suulaana kaverina kun oot, niin kyllä mä, se on semmoinen kombo, että... Sun ei tarvitse kuin katsoa, niin köyhtyy.
1: Älä lepettele, Liero. Ja... Onko joskus käynyt itse asiassa semmoinen?
0: No, sen kerran, kun me ollaan oltu kimpassa, tilanne. Niin voin kertoa, että se oli kaksi sanaa ja satku oli lähtenyt allekirjoittaneen takataskusta. Mutta siis tuohon keittoamiseen vähän niin kuin ajauduttiin vahingossa siihen, että paras paikka, mihin on laittanut rahaa. Mun on siis, mä voin myöntää sen, että et, jonkin vertaan aikoinaan rahaa mennyt juhlimiseen, mutta mä koen sen myös sillä tavalla, että mä oon saanut siitä tosi paljon takaisin. Ensinnäkin A, tarinoiden myötä, mutta B, siis mullahan on moni mun työ taival, muun muassa radioura lähtenyt siitä, että mä olin ottamassa keittoa. Soppaa.
1: On uskomatonta.
0: Eli jos mä en olisi ikinä lähtenyt arki-iltana dokaamaan mun kavereiden kanssa, niin mä en istu
1: nyt,
0: tässä sun kanssa. Mieti.
1: Rakkaat kuulijat, älkää ottako vain Janne Saarinen jutut. Näitä ei todellakaan tapaa. Mä voin sanoa, että mä oon niin monet illat rymynne ja mulle ei ole seurannut kyllä mitään työtarjouksia.
0: Niin se voi olla nykypäivänä, se on enemmän niin päin menee, että ne työpaikat lähtee.
1: Niin, mutta sä oot myös verkostoitunut siis silloin, että se on oikeasti ollut niinku hyvä juttu. Joo, mä kuulen sua. Mutta sitten tämä sama niinku ruoan tilaaminen, noutoruoka, niin toi on semmoinen asia, mihin meikäläisen ystäväpiirissä niin tosi monella palaa ihan sikana rahaa. Moni on laittanut just Voltille, kun sieltä pystyy nykyään kysymään. Että paljon mä oon koko elämäni aikana, tai tämän Volt tavallaan appin historian aikana.
0: Noita.
1: Joo, että paljon on mennyt ihan siis 20 000 osalla.
0: Mitäköhän toi Sara Sieppi vastasi? Mulla tuli joku vastaan joku video netissä.
1: No ihan jää, olisiko se ollut niin kuin jopa 40 000?
0: Hyi saatana. Sitten siitä alkaa miettiä, että jos ne saman summa olisi laittanut vaikka sijoituksia tässä, hei, mutta se oma mielenterveys se on semmoinen, mihin sitä sijoitusta kannattaa laittaa. Ja rahaa kannattaa laittaa kulmaan. Ja tänään puhutaan muun muassa siis siitä ja tästä. Ja muista, että aina kun täällä puhutaan jostain, niin anonyymisti pystyy ilmoittamaan, niin ei tarvitse sitten miettiä, että tunnistaako se lähipiiri vaikka ei. Kaukolla jatketaan tässä 10 000 tuntia Suomen Popin sunnareissa.

0: tuntia Radio Suomen Popin sunnuntaissa. 3 tuntia kestää vajaa ainoastaan nämä sunnarit. 10 000 tuntia, mä joskus katsoin joku 400 jotain päivää. Semmoista karhunpalvelusta me ei haluta kanavalle tehdä. No että me ollaan sun niin kanssa täällä.
1: Se voisi olla muuten. Hei, ja jos on toiveissa, niin slaidatkaa meidän DM, että jos me pidettäisiin joku ekstra pitkä tämmöinen lähetys, niin se voisi olla aika jees.
0: Joku spessu.
1: Instagramista Te Saarinen ja Millu Ralli.
0: Joo, ja joku semmoinen juhlapyhä.
1: Joo.
0: Hei, juhlapyhistä puheen ollen, jouluna, niin onko Milhuhaattaja kova vai pehmeä paketti?
1: Riippuu.
0: Ei, mutta kun nyt ei riippu, mistä roikkuu,
1: okei, no kyllä mä sanon, että kova paketti.
0: Okei, koska mun mielestä myös tässä näin, kun puhutaan siitä, että mihinkä sitä rahaa voi käyttää, mikä on parasta, mitä sä oot ostanut, niin päästään vähän sitä, niin kun kovat esineet on ehkä konkreettisia juttuja ja pehmeät paketit tässä tapauksessa on sitten semmosia aineettomia juttuja, mitä voi ostaa.
1: Ja mä luulin, että vaatteet, tekstiileitä.
0: No ei ehkä, kun mä ajattelin, että pelaan tämmöistä peliä tässä. Mitkä on parhaat asiat, mihinkä me ollaan laitettu rahaa? Tuossa kun puhuttiin tällä viikolla, niin sä nostit esiin yhden tosi konkreettisen asian. Mutta mä kun olen tässä miettinyt, niin mulla menee tämmöisiin aineettomiin todella paljon rahaa. Mutta otetaan siitä. Porttiopossin jälkeen. Toisaalta, jos tulee hyvä fiilis, niin antaa rahaa palaa. Siitä lauletaan tuossa seuraavassa kappaleessakin. Eläkö elämä?
2: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin
11: juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet, ja niiden myötä

0: Vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa?
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Eläköön tämä viikko. Kiitos siitä nimimerkillä siitä 7. arkipäivää viettämässä. Tai ei tämä nyt mitään arkipäivää enää ollut, kun
1: yhtä juhlaa.
0: Sunnuntaina ollaan. No joo, yhtä juhlaa. Suomen Popin sunnareita kuuntelet. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä juttelemassa tänään anonyymistä tunnustuksista liittyen parhaisiin asioihin, mihinkä on rahat laittanut.
1: Kiitos, että olette laittanut näitä viestejä. Nämä on upeita ja tosi laidasta laitaa. Nyt kiinnostaa tietenkin, että mihin Janne Saarinen pistää rahaa.
0: No joo, nyt kun sä sen tolleen tavalla heitit, niin lähdetään nyt sitten multa ratkomaan. Kyllä mä sanoin, että parhaat asiat, mihinkä mä oon laittanut rahaa, niin ne on ollut siis viime aikoina erilaiset ammattilaiset.
1: Joo.
0: Mä just mietin, että mullahan menee siis kuukausittain satoja euroja siihen, että mulla on hieroja, mulla on fysioterapeutti, mulla on psykologi, mulla on, ootappa nyt.
1: Lähenteleekö toi jopa tonnia?
0: Juu, helposti. Tämmönen neuroflow-tyyppi, joo. Lara, joka katsoo hermostoa. Sitten on, mä kokeilin eka kertaa nytten osteopaattia, kokeilin. Ja siis sitten mulla on, tiedätkö, ihmisiä, jotka treenauttaa minua.
1: Se vaatii, että on noin täydellinen. Mä en ole valmis.
0: Treenauttaa minua, eli on niinku personal trainereita ja sitten on vielä tämmöinen ruokaterapeutti. Mä rupesin miettimään, että mulla menee ihan törkeä määrä tuohon, mutta mä haluan vaan sen sanoa, että mähän en pystyisi tekemään näitä mun hommia ilman sitä, ettei mulla toi olisi, koska pääkoppa ja ylipäätänsä mun kroppa on niin hajalla.
1: Näet se mun suun, kun se on ammosen auki.
0: Joo, että se vaatii siis sitä, että mä käyn ihan jatkuvalla syötöllä kaikessa tommosessa. Ja se on siis ehdottomasti parasta ja mä uskon, että se on myös korkoa korolle, että kun mä laitan rahaa siihen, niin mä pystyn myös sitten itse tienaamaan ja tekemään töitä.
1: Ymmärrän, minkä takia sä oot tarvinnut vähän enemmän vapaa-päivää kuin et sä kerkeiskään käydä noissa kaikissa.
0: En mä kerkeäkään. Mä käyn jokaisella varmaan silleen niin kuin kerran kahteen viikkoon.
1: Mut mä oon oikeesti vähän kateellinen noista. Ne on semmosia asioita, niin kuin mitä haluis hoitaa ja haluis tsekkaa. Mulla on tosi vaikea varata edes niin kuin, tiedätkö, hammaslääkäriä tai semmosia oikeesti vähän niin kuin tsekkausjuttuja, mitä haluis käydä niin kuin terveyden eteen. Hirveä homma oli aloittaa terapia tai niin kuin hirveän kynnyksen takana. Etsiä se terapeutti ja niin kuin kaikkea tämmöisiä.
0: Oliko hyvä sijoitus?
1: Tosi hyvä.
0: Mm-hmm.
1: Ja oikeasti niin kuin, mä uskon kans tohon, että noi on niin kuin parhaimpia, mihin sä voit sijoittaa itteesi.
0: Mm-hmm.
1: Omaan terveyteen. Nyt kiinnostaa, sanoit tästä, joka hermostoa rauhoittaa. Mm-hmm. Siis miten se rauhoittaa sitä? Millaisilla asioilla jutella?
0: Toi on tosi vaikea selittää, mutta muun muassa siis me tehdään tällä tavalla, että semmoisia triggeripisteitä, kun ottaa tuolta niin kuin vaikka selästä, sillä tavalla, että meidän kroppahan tekee koko aika semmoista ylimääräistä työtä. Että me ollaan vähän niin kuin koko aika duunissa, niin. Meidän lihakset, niin se, sitten se niin kuin avaa ja rentouttaa niitä siinä hetkessä. Sitten kun yhdistää montaa erilaista, kun vaikka esimerkiksi sun näköä ja kuuloa ja tämmöisiä erilaisia aisteja, niin sillä tavalla ristiin kun pelailee, niin pystyy rauhoittumaan. Se on ihan tosi hurjaa ollut, että esimerkiksi mullakin kun toi niin kuin sykemittari on koko ajan kädessä, niin tällä Lara-istunnolla mun saattaa olla silleen, että mä meen sinne, niin mulla on sykkeet vaikka jotain 65-70, ja sitten sen session jälkeen, joka kestää tunnin, niin mulla on niin kuin 40.
1: Oho!
0: Siis mä rentoudun ihan tosi paljon. Ja sitten se myös auttaa mua siinä, että kun mulla on vaikka ton aivomman jälkeen ollut vähän vaikeuksia, esimerkiksi tasapainon kanssa ja sitten sen kanssa, että mun saattaa tosi helposti alkaa oksettamaan, niin meillä on erilaisia reenejä, millä hallitaan just sitä, että pystyisi niin kuin reenaan sitä, ettei alkaa huippaa ja kaikkea.
1: Wow.
0: Esimerkiksi oli tällainen, että peitetään toinen silmä ja ihan vaan pomputellaan ilmapalloa.
1: Siis toi kuulostaa samalla kuin mulla silloin, kun epilepsiaa, niin piti käydä aina lääkärissä.
0: Niin.
1: Joka kuukausi, niin ne teki tommosia. Niin
2: kuin niin. Kävele suoraan, napsuttele sormia yhteen tässä.
1: Mutta okei, kauan toi kestää toi niin kuin se sessari aina?
0: Vähän päälle tunti.
1: Ja paljon, nyt rehellisesti, paljon maksaa?
0: No se on siinä huntin tietämillä.
1: Joo, okei.
0: Okay. Molemmin puoli.
1: Mutta siis mä annan ton sulle täysin. Etkä sä muuta mitään kysynytkään, mutta mun mielestä on niin kuin hyvä. Mulla on ehkä mun täytyy meidän kuulijoiden kanssa, osan kanssa mennä samaan veneeseen. Paras asia, mikä mulle ensimmäisenä tuli mieleen, että mihin

0: rahaa laittaa. Vaikka terapia on yksi niistä, niin mä en tuu ottaa niitä käsittelyyn, vaan ne on jotain paljon paljon pinnallisempaa.
1: Ei, kun se pitää ollakin, että toinen on paha kyttä ja toinen on hyvä kyttä.
0: Mä oon se paha kyttä.
1: Ei, kun mä oon se paha. Mä haluan sanoa tuohon äskeiseen vielä, mutta otetaan tästä. Epänormaalia vuonna 85, hyvä sunnuntaita.

0: minulla on vähän löysää taskussa.
1: Oho.
0: Eppu Normaalia vuonna 85 Suomen Popin sunnuntaissa. Niin mistäs tietää, vaikka ensi viikonloppuna saat sitten jo ihan eri nainen.
1: Täällä älä viitti.
0: No otetaan nyt sitä myöhemmin. Joo. Hei, mikä sulla on semmonen juttu? Tai itse asiassa, tehdäänkö sillä tavalla, että otetaan tuossa vielä Pessiä, Kääriän Kaista ja Juho Tapsaa. Sitkeitä sydäntä, jonka jälkeen sä pääsit sit kertoa, että mikä sulla milloin on se juttu, mihinkä sä rahaa haluat laittaa. Mutta sitä enemmän haluan sanoa tuosta äskeisestä, kun mä sanoin näistä

0: aineettomista jutuista. Siis itseensä sijoittaminen on kyllä kaikkein parasta.
1: Ja
0: tämä on kyllä niin, kuin niin keski-ikäisen puhetta kuin voi olla. Mm. Että, mä olin kuitenkin vähän käynyt jo huoltamassa itseäni ennen kolmikymppisyyttä, mutta sitten sen jälkeen vasta tajuskin silleen, että oi että nyt niin kuin siitä maksaa maltaitakin, että pysyy kroppakunnossa.
1: Mutta kun se on ehkä myös se, että oikeasti ei se ole mitään niin kuin pötypuhetta, että tajuu oman niin kuin kuolevaisuutensa.
0: Joo, fakta. Ja mä haluan sanoa sen, että mä tiedän myös sen, että noin niin kuin äärimmäisen kalliita ja kaikilla valitettavasti siihen ei mahdollisuutta ole, mutta yksi semmoinen juttu, mistä mä oon tosi paljon saanut energiaa ja mikä mä koen, että on yksi parhaista sijoituksista on se, että ostaa kunnon treenivaatteet, niin sillä tavalla tulee hyvä fiilis ja sitten pääsee liikkumaan ja liike on yksi parhaista lääkkeistä.
1: Sen
0: mä sulle
1: kuule,
0: hyvä ystävä vaan sano. Pesi ja kärjä kaistaa tähän ja sitten sen jälkeen Millu pääsee kertoa, että missä sun roposet oikein työnnät ja mikä on ollut kaikkein paras ostos viime aikoina.
1: Ja sanotaan näin, että täällä on meidän kuulijat, niin on hypännyt meikäläisen kanssa samaan veneeseen.
0: Ai.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
15: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas. No, mikäs tää on?
15: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
15: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
16: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
15: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
17: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.

Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään

0: aloittaa semmoisen rauhallisen viikon lopetuksen, niin rakas ystävä, olet aivan väärällä kanavalla. Siihen suosittelen sitten jotain muuta, ketä noita tyyppejä nyt löytyy. Nyt kuuntelit nimittäin Suomen Poppia, Sunnarit käynnissä, Bessiä, Kääriä, Kaistaa ja Janne Saarinen, Millu Haateja täällä juttelemassa anonyymeistä tunnustuksista. Mikä on kaikista paras sijoituskohde, mihinkä on rahaa laittanut?
1: Ja täällä on nyt tullut anonyymejä ja itse asiassa ihan nimelläkin osa tullut näitä laittamaan liittyen ulkonäköön. Että on pistetty, tiedätkö, täällä mainitaan useeseen otteeseen kynnet, geelikynnet sormiin, varpojen toi pedikyyri, joo, botoksi mainitaan, pistoshoidot, kulmien pigmentointi itsellä löytyy myös, ripsien pidennyksiä on. Ja siis oikeesti, nyt kun on aikuinen ja on aikuisen rahat, niin kyllä mä sanon, että ehkä eniten semmoista niin kuin dopamiinia ja mielihyvää on aiheuttanut, kun mä oon esimerkiksi tukka, joka mulla on päässä, ei sunkaan ole täysin oma, vaan tässä on lisää hiusta. Ja oon pitkän pennin säästänyt aikanaan sillä, että en ole käynyt kampaajalla. Mulla oli vuosia, että mä en käyttänyt yhtään kampaamopalveluita. Eli pelkästään siis, mä en värjännyt hiuksia, mä en käynyt edes leikkauttamassa niitä. Joskus joku kaveri ehkä vähän nipsäs-napsäs. Siis vuosia. Mutta nytten mä käyn 4 kuukauden välein laittamassa tämmöisen mun lapsuuden haavetukan. Mä siis toteutan semmosia niin kuin mun lapsuuden unelmia, samoten kynnet, aina mintissä, koska ne on ollut semmosia juttuja, mitä itse on ihaillut. Ja toi, se on vähän niin kuin sama. Mulla oli keskustelu itse asiassa siis Sami Kurosen kanssa tästä aiheesta.
0: Oho, Sami Kuronen, siis tää Samettikurkku.

0: Hemetti kurkku. Hän sanoi siitä, että miten niinku, että kysy multa, että kun sä tapaat niinku räppäreitä paljon työn kautta ja näin, niin mitä mieltä sä oot siinä, että kun tämähän on aika ego-kysymys, esim. Autot. Että mitä mieltä sä oot? Että sytyttääkö niinku mua, tieksä se, että jos jolla on hieno auto. Mä sanoin, että ei kyllä. Ja sit Sami vaat, niin, että eikö se ole vähän semmonen, tietsä, niinku ego-homma. Sit mä vaat, no toisaalta, että pitää näyttää niinku muille. Mä toisaalta se saattaa olla sama, mitä mulle on nämä kauneusjutut. Että siitä on, tiedätkö, pienenä poikana haaveiltu, hienosta autoista katsottu, tiedätkö, ja unelmoitu ja näin. Ja nyt se on itselle semmoinen todistus, tiedätkö, että mä pystyn, tiedätkö, ostamaan tämmöisen, mikä on siis tosi isommassa mittakaavassa kuin vaikka tämmöiset, että sä laitat hiuksia ja laitat kauneusjuttuihin ja, tiedätkö, ittees vähän di-di-di-di, kasvohoitoa ja muuta.
1: Mutta kyllä me vaaditaan sitä semmoista konkretiaa. Tai just niin. Se, että jos joku on sulle sanonut, että no et sä pysty, niin sitten vasta niin. Kun se tiedätkö, toteutat se, että sainpas hankittua, olipas kuulet rahaa laittaa tähän. Mä ymmärrän ton.
0: Ja se toi, mun mielestä kaunis idea on se, että omia lapsuuden haaveita toteuttaa aikuisena. Joo. Mun mielestä siis on niinku ihana ajatus.
1: On. Ja se, mitä mä huomasin täältä kuulijoiden viesteistä, niin yksi parhaista asioista myös, mihinkä voi rahaa laittaa, on se, että kun pääsee toteuttamaan myös lähipiirin unelmia ja muita. Ja siis se, että vaikka esimerkiksi jotain tapahtumiakin on hirveän, niin kuin, sitä on tosi vaikea tehdä, tai silleen, että se vaatii tosi paljon aikaa.
0: Niin.
1: Tai sitten se, että sä käyt etsimässä oikein hyvän joululahja jollekin.
0: Jep.
1: Niin pelkästään se lyhyt ilme, ja ne tarinat, mitä sen jälkeen kantautuu omiin korviin ja se, että jollekin toisille on pystynyt antaa hyvän mielen, niin noikin on semmoisia asioita, mitä iän muuta tulee niin kuin vuosi toisen paras. Jälkeen. Et itse asiassa se fiilis, minkä mä saan tosta, että toinen saa hyvä fiiliksi, se on silleen, että buenos tarkkeleita.
0: Vailla. Toi on parasta. Oikeasti kyllä, siis jopa kivempi helposti on ostaa muille lahjoja kuin saada itse.
1: Mitä veikkaat, mikä on ollut yleisin vastaus tässä meidän kysymyksessä? Mä kerron sen tämän biisin jälkeen. Joo, Tapio, sitkeä sydän.

0: Juha Tapio-fani.
1: Niin on mäkin.
0: I love him.
1: Juha Tapio, sitkeä sydän Suomi-popin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä, hyvää sunnaria. Mua naurattaa siis, Millu, kun mä tosi just eilen lähetyksessä kävin läpi tätä. Kerran vuoteen tulee mun lempiuutinen, joka aiheuttaa aina siis semmoista jollain tasolla sympatiaa, mutta aika hemmetisti ihmetystä siitä, että mitä helvettiä on miettinyt nämä vanhemmat. No kun tulee tää aina, että mitkä nimet eivät kelvanneet etunimiksi.
0: Aivan, no niin.
1: Ootko lukenut näitä tämän vuoden?
0: En ole.
1: No ehkä mä nyt sulle sitten sanon tässä, turhaan me tiisaillaan sen pidemmäksi aikaa. Ootapa, avaa tosta noin sivu. Kaos ja Sampo Makkara on muun muassa siis tällaisia nimiä. Sitten Ikimetsä. Liekkiö.
0: Siis ovat halunneet vai eivät ole halunneet?
1: Siis on halunneet nimeksi, mutta näitä ei ole hyväksytty. Eli siis se menee sillä tavalla, että
0: Sampo Makkaran
1: niin,
0: haluut
1: ja
0: omalle
1: väliviiva.
0: Hei nyt.
1: Ja pelkkä makkarakin ja torstai. Ja sitten yksi nimi, mitä on ehdotettu, on pienellä kirjoitettu Lauri. Niin toihan on hauskaa, että kun meillä on kuitenkin säädökset siitä, että erisnimet, niin no mut hei, meitä löytyy joka lähtö. Yksi nimi oli semmoinen, mitä mä allekirjoitin, että mä olisin kyllä antanut tämmöinen läpi, mitä nimilautakunta ei laittanut.
0: No.
1: Oli Muuan nimi. Niin kelaakko olisi tämmöinen, että olipa kerran Muuan Saarinen. Tiedätkö? Tämmöinen niin kuin Muuan. Tämä
0: no,
1: on mun mielestä ihan jees.
0: Ihan jees, mutta on niin kuin hauska läppä, mutta onko hyvä idea välttämättä kuitenkaan?
1: Ei välttämättä. Toisin kuin erilaiset ostokset, joita meidän viestiketjuihin on tänään, tai siis tällä viikolla tullut. Ollaan taas Millun kanssa kyselty Instagramissa The Saarinen ja Millun Ralli, että mitkä on kaikista parhaita kohteita, mihinkä on rahaa laittanut. Tuossa Millun just äsken kertoi, että se semmoinen oma ulkonäkö ja ylipäätänsä se, että ostaa itsellensä niitä asioita, mistä on haaveillut. Totta hemmetissä.
0: Pienenä.
1: Niin, mä kuuntelin just podcastia, olisiko se ollut sijoituskästi, jossa oli tämmöinen eräs rikkaampi kuin vanhempi miljonääri vieraana ja sanoi, että mitä hemmettiä sitä, kun ei sinne voi kuitenkaan sinne hautaan viedä mukanaan
0: niitä rahoja.
1: Niin, että niitä on tehty käytettäväksi.
0: Ja sitten sama tommosia, että esimerkiksi mä oon mun tämmöiselle pikkusiskoihmiselle perheelle ostanut semmosia niinku juttuja, että sitten kun on ekaa kertaa vaikka saanut kerättyä ja säästettyä rahaa, niin mä en oo säästänyt. Mä en nyt tiedä, kannattaako tästä välttämättä ottaa mallia, mutta mä nyt silti sanon tämän ääneen, koska haluan olla tässä ohjelmassa rehellinen. En oo säästänyt asuntoihin, en oo säästänyt mihinkään tämmöisiin juttuihin, vaan on esimerkiksi äitilleni hankkinut, tietsä, jotain semmoista, mitä hänelle ei itse ole varaa. Samoin pikkusisko ihmiselle, tietsä, jotain laukkua, mitä hän ei ikinä raskisi ostaa itselleni lahjaksi.
1: Mm, näin. Mä tuossa äsken sulta kysyin, että tiedätkö, mikä on kaikista yleisin vastaus, mitä meidän tuonne Instagrammeriin on tullut. Et osannut arvata. Mutta kuka se on ihmisen paras ystävä?
0: Ai, no totta kai, totta. Noit tuli ihan super paljon.
1: Et kyllähän se näin olisi, että et jos meidän ystävyys olisi, sillä olisi ollut hintalappu, niin olisi se ollut varmastikin yksi mun parhaita paikkoja, mihinkä mä laitan rahaa. Mutta onneksi ihmisillä ei mene sillä tavalla, mutta sitten toisaalta koiria, kun se pystyt ostamaan, niin ihan sikamoni laittoi, että paras juttu, mihin on laittanut rahaa, on koira. Eräs kirjoitti muun muassa näin, että ostin pojalleni, mutta siis itselle myös, ja nyt toi 16-vuotias lapsi on aivan 100% löytänyt uuden harrastuksen koiran kanssa. Nämä on ihan bestiä, ja sehän se onkin, että aina sitten löytyy kuitenkin, jos koira löytyy tai ihan mikä tahansa muukin eläin kotosalta, niin aina löytyy sen verran rahaa sitten, että se pidetään kunnossa.
0: Kyllä.
1: Ja yksi mun kaveri muun muassa, joka harrastaa hevosia, niin sanoikin, että saakeli, kun se on semmoinen rahareikä, että kyllä se aina näin menee, että sen oma hevonen syö koko kuukauden hyvin ja itsellä sitten pari viimeistä viikkoa niin menee aika lailla tonnikalalinjalla.
0: Ja tosi moni on sanonut, että myös niinku koirien kanssa sama homma, että koirat syö vaikka parempaa lihaa kuin itse. Tiedätkö, mulla on frendejä, jotka niinku ostaa siis tiedätkö, parempaa jauhelihaa ja muuta koirilleen kuin itse. Ja kyllä mä sen niinku, mua niinku, somessa aina välillä ollut jotain tämmöisiä niinku happeninkejä ja puheenaiheita, että joku on ollut silleen, että minkä takia koirista puhutaan niinku lapsista ja minkä takia koirat, että ne on elukoita, että ei niin. Tai sitten esimerkiksi tätä, että miksi itketään niinku eläimien perään.
1: Joo, siihen mä en pysty.
0: En, siis oikeasti, kun ne on, ne ihan oikeasti on niitä parhaimpia ystäviä jollekin itseni mukaan lukien.
1: Ja perheenjäseniä.
0: Kyllä, täysin verrattavissa. Niin se on ihan hirveä siis suru, mikä sitten mua jopa mä muistan pelotti ottaa niin kuin itselleni hankkia koiraa, koska mä muistan, miten paha oli, kun perheestä, niin kuin omasta ydinperheestä, kun

0: kuoli sitten tämmöinen rakas lemmikki. Että se oli niin kamalaa, että mua jännitti, että pystyykö mä ottaa itselleni.
1: Joo, ja mua siis ahdistaa ajatus siitä, että meidän Miina-koira, sekarotunen, niin on nyt yli 10-vuotias ja juuri täytti vanha rouva. Niin porukat on sanonut, että sitten kun hän joskus aika jättää, niin sitten enää ei välttämättä hankita koiraa. Että se kuitenkin vähän sitoo, niin mä mietin, että perhana, sit pitää mun itse ottaa. Kun mä oon aina kuitenkin asunut sillä tavalla, että on ollut koira lähipiirissä, niin. Vaikkei se itsellä ole ollut.
0: Janne, tiedätkö sä mitä? Me tehdään sit sama kuin mun Laralle. Mun koiran nimihan Lara, sama kuin sun tää hermostohoitaja. Niin siis pidetään ristiäiset. Mä oon pitänyt mun koiralle ristiäisetkin. Mä oon pitänyt synttäreitä. Niin mä oon sit sylikummi. Mä oon sylikummi.
1: Mä oon muuten sylikummi yhdelle koiralle.
0: Näin.
1: Joo.
0: Näinpä näin. Hei, mä kerron aivan tuota pikaa, että mikä oli toisiksi eniten nousi. Tää oli ihan heittämällä nämä lemmikit ja tämmöiset karvaset perheenjäsenet.
1: Joo, ja yksi varmaan on semmoinen meillä yhteinen, mihinkä me todellakin kannustetaan laittaa rahaa, koska teemme sitä puolet vuorokaudesta. No niin, tämmöisellä pikkumyynnellä. Antti Tuisku, hyvä kuolta ja sen jälkeen jatketaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
8: Yes.
7: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
16: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
19: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
19: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
19: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
19: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
16: Tule puu-ilon.
0: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Tajusitko, mitä mä just sanoin? Että mikä fetissi? Ei välttämättä ole, mutta se on jotenkin tullut.
3: Tämmöisiä täällä biisien aikana. Siis puhutaan aiheesta radiossa nimeltä Anonyymit tunnustukset. Paras asia, mihin oot laittanut rahaa ja sitten.
2: Näin. Onko teillä joku, mä en kysy Millu sulta, koska mä tiedän, että sä viljelet sitä vielä alkavaa sanaa, mutta
3: hei.
2: Rakas kuulija, onko sulla joku semmoinen lempparikirosana, mikä on aina ihan sairaan kiva sana? Koska mulla on, ja sit se on ihan hirveetä, kun se jää päälle, ja sitten sitä yrittää olla mahdollisimman vähän käyttämättä esimerkiksi näissä yhteyksistä. Mutta siitä voidaan puhua joku toinen päivä, koska tänään me puhutaankin juuri siitä, mitä tuossa rakas kollega äsken sanoi, eli parhaita asioita, mihinkä sitä rahanuttia oikein on laitettu. Dingolta levoton tuhkimo, tämä me kuullaan tähän kärkeen ja sitten sen jälkeen jatketaan.

0: kertaa. Mikä on muun muassa toiseksi paras tai yleisin juttu, mihin kansa laittaa rahaa ja on sitä isosti peukku ylöspäin? Ja mikä on Janne ja Millun suositus, mihinkä kannattaa oikeasti panostaa?
1: Otetaan tästä lisää. Selvä.

0: on
1: helppo.
0: Menit vanhanaikaiseen Dingo levoton tuhkimoon Suomen Popin sunnuntaissa. Tekisi ihan hirveesti mieli mennä laulaa karaokea.
1: Okei, okay. Hei, nythän on Helsinkiin avautunut joku tämmönen uusi karaokemesta. Okei. Pitäisikö meidän kuulle repästä joku kertaa mennä sinne?
0: Pitäis melkein, mutta tiedätkö mitä? No. Mistä tiedän, että toi paikka on? Koska kuuntelin The Boysia. The Boysia. Kato, siinä kävi vieraana tämmönen, no nyt, ampukaa mut. Mutta
1: anyways.
0: Siis sen vieraan nimi, se pokeriammattilainen, Joni on etunimi, mutta just on se Joukimainen tai Joukahainen. Joku tällainen, niin hän kato puhui, että se on sen paikka.
1: Ahaa.
0: Joo, mutta konsepti oli mielenkiintoinen. Siis tämmöisiä pieniä loosseja, mihinkä sitten voitte kavereiden kanssa mennä vetäseen. Niin,
1: musta olisi ihan mieletön.
0: Ja samalla saa syödä ja juoda. Aika saakeli jees.
1: Älä.
0: No mutta hei, se on sunnuntai, joten viikonloppu on tiputeltu tässä jo taaksepäin. Mutta toisaalta...
1: Hyvä miettiä seuraava viikolla.
0: Seuraava

0: viikonloppu, että koska pääsee karaoke laulaa, mutta ne ajat on tulossa. Nyt kuitenkaan ei puhuta siitä, eikä puhuta niistä omista lempparibiiseistä, vaan siitä, että mikä on paras asia, mihinkä rahaa on laittanut kiinni. Millu, mä tuossa äsken kerroin, että kaikista yleisö oli koira vastauksista, surprise, surprise. Mikä oli toisiksi kovin?
1: Toisiksi kovin oli ehdottomasti matkailu, reissut ja matkustaminen. Tosi paljon tullut tästä viestiä ja tämmöisiä niin kuin omia reissutarinoita, kuinka on lähdetty reppureissaamaan, että sinne on kerätty loma-auringossa. Täällä on niitä, jotka vannoo sen nimeen, että on vuodessa tietty määrä lomia, että pääsee lämpöiseen ja että tietää, että on ulkomaan matkat vähintään 2 kertaa per vuosi, että on jotain, mitä odottaa.
0: Kyllä toi seikkailu on kyllä semmoinen, että se no toisaalta. Myös yksi toinen asia oli, mun mielestä tämä oli hienosti sanottu, vaikka oli vähän sekoilua tuossa alkuviikosta, kun oli tämä drone-episodi.
1: Joo.
0: Ja tuli sitten viestiä niin kuin pomolta, että hei, että ei saa mennä ulos, että tiedotetaan kohta. Mulle piti olla kuvauspäivä ja sitten ilmoitettiin, että nyt ei sitten lähetäkään hetkeä mihinkään. Niin sitten yksi laittoi viestiä, että nämä on niitä hetkiä, kun tuntee elävänsä. Kun oikeasti pitää miettiä, että hetkonen, että ei olekaan sitä samaa simulaatioa vaan päivästä toiseen, vaan vähän jotain. Niin tuommoinen reissailu, matkailu, seikkailu, se pitää mielen virkeänä. Mä juttelin tällä viikolla mun yhden kaverin kanssa tästä aiheesta. Mä aina heiltä lypsän tähän lisäinfoa sitten meidän sunnareihin. Niin eräs kuulija oli laittanut myös tämmöisen viestin, että paras asia, mitä rahalla on saanut, on asuntoauto. Niin mun kaveri kertoi, että hänen poikaystävänsä teki heille tämmöisen asuntoauton, siis niin kuin rakensi.
1: Joo, sinne sisälle sisustanut ja laittanut. Ai
0: tai
1: vitsi!
0: Siis yhdessä he tekivät, mutta kuulemma vähän ehkä enemmän.
1: Voi olla, että suunnittelu toisella, työnjohtaja ja toinen sitten rakentanut.
0: Kuulosti ihan sairaan kivalta. Pelkästään se, että ottaisi ja lähtisi tuollaisella matkalautolla johonkin, mutta sitten myös se, että sä oot itse rakentanut sen, niin siinä on vielä enemmän sitä rakkautta. Toki hän sanoi sen, että ne videot, mitä meitä tulee vastaan Instagramissa ja TikTokissa, niin nehän kertoo aina sitä, että hei, elämä on valintoja täynnä, että ai että kuinka ihanaa aloittaa tämä aamu tässä järvenrannalla, että aurinko paistaa.
1: Se on myös kaikkea muuta.
0: Joo, ne sanoi, että se oli ihan hirveä, että joka ikinen aamu, kun sä avaat sen oven, niin sieltä tulee sääksiparvi sisään. Että se ei ole ihan samanlaista hehkua, mitä meille tuputetaan tuolta IG:stä, mutta edelleenkin tuo äskeinen lause, mitä mä sanoin droneista, tietää elävänsä.
1: Just näin. Mun on pakko liputtaa ton puolesta, siis ylipäätään karavaanari on kaikkien kaveri.
0: Teiden
1: me siis lähdettiin reppureissaamaan aikanaan ystävättäreni kanssa Uuteen-Seelantiin.
0: Oi.
1: Me oltiin 9 kuukautta
0: Oi.
1: Siellä ja meillä oli, me asuttiin osa ajasta niin tämmöisessä matkailuautossa. Se oli semmoinen isompi, vähän niin kuin paku, mutta sitten sinne perää oli tehty, niin kuin meillä oli siellä keittiö takakontissa ja sitten meillä oli siellä sänky, minkä sai myös sohvaksi ja siellä pystyi siis ihan asumaan. Niin osa ajasta tehtiin näin, se oli vähän niin kuin valmiiksi meille, me sitten sisustettiin itse sitä.
0: Hei, saako kysyä? Mikäkin sitten olitte?
1: Mitäs me ollaan? Me ollaan oltu päälle 20.
0: Oliko mitään säpinähommia?
1: Mä voin sanoa, että ei kyllä. Ja nimenomaan toisille ei olisi voinut tehdä sitä, että siellä olisi ollut siinä autossa jotain säpinähommia, kun me nukuttiin niin kuitenkin kimpassa
0: Joo,
1: siinä.
0: Joo, sitä ei pääse pakoon kyllä.
1: Mä sanoin, että se oli kyllä
0: hajua,
1: mulle.
0: Näköä.
1: Hei! Mä voin sanoa, että se reissu muutenkin, niin se oli kyllä mulle se oli ehkä niin kuin nunnaisin reissu, minkä itse on tehnyt.
0: Mutta selkeästikin rahansa väärtti, koska tänä päivänä edelleenkin noista asioista Oistelen. Sä puhut. Mulla on yksi meidän kuulijalta, joka on ehkä eniten semmoinen, mitä mä liputan, koska tää liittyy aiheeseen, josta mä olen valmis puhumaan kaikille niin nuorille kuin vanhoillekin, joka kertoo siitä, että kuinka rajallista se elämä täällä on. Tiedätkö sitä, että elämässä niin päivät, ne on tosi pitkiä, mutta vuodet tosi lyhyitä. Se pistää miettimään. Voit miettiä tuo JVG:n jälkeen. Rehellisesti Arttu Viskarin AA. Sen jälkeen sitten jatketaan.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Kesä lähestyy. Ja paras tunne on se, kun reissu on varattu ajoissa ja jäljellä on enää odotus. Millainen on sun täydellinen Viking Line -kesäreissu? Minne lähtisit, kenen kanssa ja mikä olisi reissun paras hetki? Osallistu Radio Suomi Popin saitilla. Onnekkaat voittavat Viking Line -luksusristeilyn. Viking Line.

0: vaan, paljonko maksaa?
1: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Mielu tuossa äsken sanoi, että se on niin reipas, että meillä on meillä vielä reenaa, iltareenaa, hei viikon vikana päivänä.
1: Lepakko vuosi.
0: Jos et saa menossa, niin mikä on sun syy? Hei, jos sellaista, että jos Millu haatääkin käy. JVG:tä rehellisesti, Radio Suomen Poppia kuuntelet 24. päivä toukokuuta. Janne Saarinen täällä myös sitten tuon kuningattaren vieressä.
1: Hei.
0: Höpöttelemässä tänään, mulla on revarrutsalla, mä tarvin rahaa. Heitä mulle. Heitä mulle piuhaa, Millu. Mä nyt on nuoleskellut tässä sen verran. Ollaan tänään puhuttu siis anonyymistä tunnustuksista, että mihinkä sulla on rahaa mennyt tai mikä on ollut rahan laittamisen väärti? Mikä paikka tai mikä aihealue? Alkaako väsyttää?
1: No vähän, koska on myös tullut semmoisia viestejä.
0: Onko? Älä viitti.
1: Jotkut on laittanut rahaa siihen itteensä. Kaikesta hauraimpaa. Heitä on ollut, joo.
0: Onko näin? Paljon muuten tuommoinen niin kuin maksaa sitten ihan näin niin kuin...
1: Ja minkä takia sä kysyt multa tätä asiaa?
0: No, koska selkeästikin tiedät tästä jotain enemmän.
1: Mä en itse asiassa en ole kysynyt hintoja, koska suuri osa näistä, jotka on tämän tunnustanut, niin on ollut anonyymisti. Mutta sitten täällä on myös laitettu, että tämmöinen yksi väline nimeltä Satisfyeri.
0: Kyllä, niin, mutta se menee siihen samaan, mistä puhuttiin alkulähetyksessä, että siihen itteeseen mielenterveyteen.
1: Kyllä.
0: Se on kyllä semmoinen, mihin kannattaa sijoittaa. Ja toinen asia, mihinkä pitää sijoittaa, on ne omat unelmat ja kaikki se, että ei vaan mennä sitä oravan pyörää ja laatusteta ihan lampaana täällä. Mä tuossa äsken sanoinkin, että siis päivät on pitkiä, mutta vuodet on tosi lyhyitä. Mm. Ja yksi entinen jääkiekkoilija, nykyinen lätkävaikuttaja Nemo Nieminen sanoi tällä tavalla, että aikaa on tosi paljon, mutta se menee hemmetin nopeasti. Niin,
1: mulla meni vähän kylmät väreet, kun sä sanoit.
0: Näin. Niin, meillä ei ole aikaa hukattavaksi, vaan unelmia kohti pitää mennä. Saa kirjoittaa ihan kuule omalla nimelläkin, koska saattaa myös auttaa tätä tyyppiä. Laittanut mulle Instagramissa tämmöinen kuin Sporttintti. Kirjoitti näin, että sunnareihin koitin laittaa viestiä, että mihin oon satsannut rahaa. Sä ymmärrät urheilijana ehkä tämän satsauksen, eli itsensä ja rajojen ylittämisen. Jo viime vuonna tein historiaa, mutta nyt heinäkuussa isommin. Uin ensimmäisenä naisena maailmassa yksin Perämeren yli Ruotsiin.
1: Wow.
0: Ja siihen joutunut satsaamaan, koska mun yllätyksesi ketään ei kiinnosta keski-ikäisen suomalaisen naisen historiallinen, vaikea ja hullu tempaus. Ei mediaa, eikä isoja eikä pieniä yrityksiä. En ole saanut sponsseja, vaikken ole paljon pyytänyt. Joudun nyt tekemään ekstra töitä, että saan polttoaineet turvaveneeseen YMS ja ekstra töiden takia en ehdi harjoitella suunnitelman mukaan. Mutta minä teen sen. Tuutte näkemään. Mä en ole ikinä luovuttanut.
1: Come on!
0: Jos voitte mainita asiasta, niin olisin superkiitollinen. Eli siis tämmöinen Instagram-nikki kuin Sporttintti, niin nyt ottaa seurantaa ja katsomaan, mitä tekee. Mä pystyn samaistumaan tuohon 100%. Voin kertoa, että toi mun unelma siitä, että mä olisin päässyt olympialaisiin ensimmäisenä kelkkailijana, niin se ei ollut ilmasta puuhaa se. Se vaatii 10 000 euroa vuodessa, mutta toisaalta mulla oli vähän eri tilanne sitten kuin tällä Sporttintillä, just sen takia, koska mehän ei pystytä vaikuttamaan siihen, että mikä saa näkyvyyttä ja mikä ei.
1: Niinpä.
0: Ja se näkyvyys, se menee automaattisesti sitten siihen, että sitten saattaa saada rahoitusta ja muuta. Mutta sama juttu meissä näissä molemmissa jutuissa on se, että tulee rahaa tai ei, niin taustalla on joku juttu, unelma, ja sitä varten pitää olla valmis tekemään työtä ja laittaa myös sitä työstä

0: käytettyä rahaa siihen, koska mä sanoin, että se maksaa itsensä takaisin. Vaikka mulla jäi ihan puoleen väliin toi show, ehkä toivottavasti se herätti jotain kiinnostusta ihmisissä, ihan vaan niin kuin ajatuksia siitä, että voisiko itse, joku tulee suomalainen, tulee vielä pääsee olympialaisiin tuossa lajissa, mutta myös kaikki muut ajatukset, mitä se on herättänyt ja mihinkä se tulee vielä johtamaan, niin mä uskon, että se on semmoinen lumipaloefekti ja se oli tarkoitus myös tehdä. Ne ei turhaa ole siellä meidän omassa päässä, niin kyllä paras paikka, mihinkä voi laittaa sitä rahaa, niin se on omien unelmien eteen. On se sitten joku konkreettinen asia, mikä pitää hankkia tai just sitten siihen itseensä panostaminen.
1: Period. Oikeasti. Todella hyvä puheenvuoro. Arvostan siis kumpaakin. Teikäläistä Janne Saarinen ja Sportinttiä. Ihan siis, vai Sportintti?
0: Sportintti.
1: Sportintti.
0: Mä ajattelin, että se on varmaan Sportintti.
1: Joo.
0: Mutta yksi T siellä välissä.
1: Siis period. Täysin. Ja sit myös niinku semmonen, koska mä tiedän, että osalle vaikka niinku itse urheilu, koska itse olen ollut täysin tätä kastia ja on tietyllä lailla vieläkin, että se ei ole jotenkaan tullut vaikka silleen niin kuin perheestä, että ollaan ohjattu vaikka jonkun urheilun pariin ja muuta, niin se on jo pelkästään melkoista, että jos joku laittaa niihin lenkkareihin, tiedätkö, rahaa, ja sä lähdet vaikka juoksemaan ja sä opettelet ja se on... Kaikki ei tykkää kaikesta, mutta on tosi paljon eri lajeja, on tosi paljon eri juttuja. Ja sit jos et sä kokeile, että pelkästään niinku se rohkeus, ja sehän ei siis maksa itsessään mitään. On tosi paljon lajeja, mitä sä pystyt niinku käydä testaamassa. Ja sitten, kun sä jostain innostut, että jos sä rupeat siihen laittamaan, niin anna palaa.
0: Ja itsensä ylittäminen ja se fiilis, se on aivan sairasta, niin mitä se voi sit sen jälkeen tuottaa. Yksi mun kaveri teki sillä tavalla, että hänellä oli niin kuin... No, jonkun mielestä se saattaa olla, että hän itse sanoi, että hänellä on vähän naurettava unelma. Ei, jos sitten saa samanlaisen fiiliksen. Hänellä oli siis ajatus siitä, että hän haluaa joskus itse Espanjassa, tiedätkö, mennä tilaamaan niin kuin espanjaksi kaljan.
1: Joo.
0: Una cerveza, por favor.
1: Joo.
0: Mutta hän sanoi näin, että hän haluaa niin kuin tehdä sen siinä kohtaa, kun osaa puhua espanjaa, niin sijoitti siihen, että kävi tämmöisen niin kuin puhekurssin.
1: Ja
0: näin.
1: Joo, näin.
0: Opiskeli espanjan alkeet ja sitten siinä kohtaa palkitsi itsensä, kun pääsi jostain kokeesta läpi, niin meni sinne Espanjaan ja tilasi sen kaljan.
1: Näin. Tässä on loistavia esimerkkejä. Oli ne pieniä isoja unelmia, niin menkää niitä kohti.
0: Näin. Apulantaa paepi toistaa Suomipopin sunnareissa ja sitten Millun kanssa kiidetään niillä uusilla lenkkareilla vikalle suoralle ja kurotetaan kohti maaliin.

0: Toistan itseäni, mutta edelleenkin, jos etsit rauhoittumista ja maadottumista tälleen pyhäpäivänä, niin kuuntelet väärää kanavaa. Musiikkikin sen kertoo ja nämä kaksi Hermannia täällä mikin tällä puolella vielä enemmän. Apulantaa pahempi toistaan, Janne Saarinen, Millu Haata ja sulle seuraa pitämässä Suomipopin sunnareissa. Ja tänään ollaan puhuttu aiheesta, että mikä on kaikista parasta, mihinkä on rahnukkaa laittanut, mikä on paras sijoitus. Ja arvon ystäväni, molemmat, sinä siellä kuulolla ja sinä minun kasvojeni edessä, vähän ehkä liiankin lähellä, ota vähän kaimassa. Okei, no mä näkö, laitan mikin kipeä. Ole hyvä. No nyt kun menit kauemmas, niin se olisi tullut laittaa.
1: Omalle paikalle.
0: Me puhuttiin sun kanssa vähän aika sitten siitä, että sä olit laittanut rahaa sievoisen summan yhteen asiaan ja miettinyt silleen, että apua, että onko tämä nyt huono sijoitus sitten ollenkaan. Sitten me vähän tuossa pohdittiin, koska mulla oli ollut sama tilanne aikoinaan, olisiko 4 vuotta aikaa siitä, kun mä muutin mun nykyiseen asuntoon ja päätin sitten hankkia sinne yhden tämmöisen instrumentin ja mietin, että tämä on kyllä tosi...
1: Instrumentit, sanoitko just? Ja
0: tosi kallis, tavallaan, mutta sitten mietittiin tuossa yhdessä, että mä perustelisin itselleni ainakin sillä tavalla, että mä vietän siellä 1/3 mun elämästä. Niin. Meipä. Se on aika hyvä sijoitus ja se, että mitä sillä pystyy saamaan sitten, niin mikä se nyt sitten on se tuote?
1: No sehän on sänky.
0: Sänky tietenkin.
1: And where the magic happens also.
0: Mut täytyy kyllä sanoa siis sen verran tuosta menemättä yksityiskohtiin, mutta yleensä tämmöiset, mikä mulla ainakin on se sänky silleen, että siinä on tosi ihana nukkua, niin nimenomaan siinä on ihana nukkua.
1: Kyllä.
0: Se ei ole välttämättä sitten paras siihen jälkimmäiseen.
1: Ja siis mä en tiennyt nyt nimenomaan tämä jälkimmäinen, ja sitähän, se, eihän sitä tarvii aina siellä sängyssä, mutta tämä unen takia, niin mun mielestä... ihan siis loistava. Mä en ole tiennyt ees, että uneen voi satsata niin paljon. Mä kävin siis Unikulmassa mulle tehtiin ihan semmoiset kaikki, tiedätkö, mittaukset ja muut, niin mä en ole esimerkiksi tiennyt, että millainen... Katsottiin niin kuin mun perus semmoista asennot, missä mä yleensä nukun. Että kuinka paljon se on aiheuttanut vaikka sitä semmoista liikehdintää, levottomuutta mulla unissaan sen lisäksi, että mulla tää ADHD on. Mutta tiedätkö silleen, että mulla on niin, tiedätkö, painava persuus ja toi lantio, että mun on pakko niin kuin keventää sitä taakkaa, että mä heitän esimerkiksi jalan sillä lailla, tiedätkö, niin kuin tosta noin yli. Että mä nukun ihan ihmeasennossa. Ja sit sekin alkaa, ja sit mulla alkaa vaikuttaa tonne selkärankaan ja nikamaa ja tiedätkö. Ja tähän yhdistettynä, siis mä en tiennyt, että saa, tiedätkö, siis hierovan sänky. Se hieroo se sänky
0: sä oot
1: siis.
0: Porsas.
1: Ja tiedätkö, sit mä okei, että jos mä kerran elämässäni hankin sängyn, niin tehdään se nyt, tiedätkö, silleen, että...
0: Tyylillä.
1: Että se olisi koko loppuelämän sänky. Yksi sijoitus.

0: Tiedätkö, silleen, että mun ei tarvi enää uusia sitä. Toinen juttu, mistä mä oon haaveillut, kun mä puhuin aikaisemmin tässä lähetyksessä, lapsuuden haaveita.
1: Onko siinä jääkaappi siinä sängyssä? Ei tarvi lähteä mihinkään. Ei.
0: Vaan siis mun lapsuuden haave on ollut moottoroitu.
1: Sänky?
0: Joo, niin mä sain sen myös.
1: Mun vanhemmat oli kans vissiin hankkinut semmoisen, niin mun veljenpojat leikkii siinä nyt ihan hirveästi. Mut toi on todella hyvä sijoitus. Niin se vaan menee, että sit se unen laatu, kun sä pystyt tekemään niin paljon asioita, ja toi on kyllä kriisi, että samalla on miettinyt myös sitä esimerkiksi kännykän hankkimisessa, koska sitä käyttää tosi paljon töissä, niin joutunut oikein perustelemaan itsellensä, että no minkä takia nyt tämmönen ja tämmönen pitää hankkia. Mutta kun sitä käyttää vähän ehkä liikaakin päivässä, niin kyllä kaikki tuommoisia oikeasti, mitä me tarvitaan, niin laitetaan siihen ja sitten kaikesta muusta turhuudesta pois.
0: Se on just näin.
1: Ystävä rakas, meillä on vielä yksi hetki aikaa sun kanssa puhua, kun ollaan parit biisit tuosta alta pois ja sitten sen jälkeen keskitytään jo tulevaan viikkoon. Meillä on aika S-aihe, mutta siitä lisää näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilo säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuu.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: täytyy sanoa Elias Kaskisesta liittyen tämän päivän aiheeseen, että siinä on kyllä hyvä esimerkki siitä, että unelmia kohti pitää mennä. Ja jos se vaatii sitä rahaa, niin sitten sitä jostain taiotaan. Hän on siis luojan kiitos aloittanut joskus artistina ja jatkaa sitä edelleen tänä päivänä ja sanoi, että siinä kohtaa, kun oli vähän vaikeampaa tuossa muutama vuosi sitten, niin hän oli ihan raksalla tekemässä duunia sen takia, että sai jatkaa edelleenkin sitä omaa rakasta harrastusta, tai siis ammattia, respect, joka siinä kohtaa oli harrastus, niin iso respect, ja nyt sitten on tullut uran isoin vedoskin sen jälkeen, joka tuossa äsken kuultiin. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Suompopi Sunnarit, ne on tämän viikon osalta sitten kutakuinkin tässä. Janne Saarinen, Millu Haattaja täältä pikkuhiljaa nostaa persustansa. Toinen vähän kookkaampaa sellaista, niin kuin tuossa äsken kertoi, ja yöpujulle sitten menossa. Ja tässä äsken mietittiin ihan kuule kahteen Pekkaan tyttöjen kesken, että mikä olisi semmoinen aihe ensi viikon sunnuntaita ajatellen?
1: Ja musta tuntuu, että me niinku kultasuoneen osutaan tässä. Me ei malteta odottaa, että te laitatte meille näitä tunnustuksia. Saatte laittaa joku omalla nimellä tai anonyymisti. Seuraa meitä hei tässä vaiheessa jo Instagramissa, että jos et sitä tee. The Saarinen ja Milluralli. Ensi viikon aihe. Naiset, mikä on oudointa, mitä miehet tekee?
0: Ja miehet, mikä on oudointa, mitä naiset tekee?
1: Mulla on heittää jo niinku yksi. Saanko mä antaa esimerkin tässä?
0: Saanko mä antaa 10 esimerkkiä?
1: Mä annan yhden.
0: Okei, anna.
1: Miehet, kun ne urheilee yhdessä lajitovereidensa kanssa. Ne örisee tolleen, pitää tommosia ääniä. Ja se musta on ihan valtava. Siis ensinnäkin jatkakaa, älkää lopettako sitä. Se on mun mielestä, mä muistan kun mä oon kasvanut naisten ympäröimänä. Se oli mulle tosi outoa ja vierasta.
0: Okei, no mun täytyy sit sanoa se, että mikä siinä on, että sinne kuselle ei voi mennä yksi. Miksi sinne mennään aina niin kuin kahden tai kolme?

0: kolmen tai neljän henkilön joukoissa.
1: No pääsee juoruun, kato siihen.
0: Ei sun tarvitse vastata, mutta tämä oli vaan tämmöinen spontaani kysymys, mikä tuli mieleen. Mutta siis näitä otetaan taas huomenna tai tiistaina meidän Instagrammeri. Meillähän menee aina vähän sillä tavalla, että sitten siinä kohtaa, kun Millu jaksaa laittaa, koska hän on meistä se parempi tuossa sosiaalisessa mediassa.
1: Ei niin pidä paikkaansa.
0: Mä vaan peesailen sitten. Sä oot kyllä niin hyvä.
1: Hei, nyt sä lopetat.
0: Mä oon rahaa vailla edelleen.
1: Just niin, Janne Saarinen on joko rahaa tai palveluksia vailla, kun hän alkaa kehumaan.
0: No nyt mä oon kyllä vailla hyviä yöunia. Kiitos tästä viikosta, tai siis tästä päivästä ja viikonlopusta. Ja sitten mä oon sun kanssa taas kuulolla lauantaina 9:00. Ja Millu on sitten täällä taas sunnuntaina 5:00 eteenpäin. Onks muuten ensi viikonloppuna jo... Niin. Toukokuun vika päivä.
1: Herra mun varjele. Ja kyllä meillä taitaa olla jotain kivaa mielessä niin kuin kesää varten, joten ihanaa, jos vietät näitä sunnareita meidän kanssa.
0: No, näinhän myö tehdään. Kohti juhannusyötä. Randelinin Kake ja portti on pois. Kake muuten on tulossa jossain kohtaa sunnuntai vieras.
1: Come on!
0: Katsotaan, kun mä saan herran kiinni. Pitää varmaan laittaa joku kirje.
1: Faksilla.
0: Noniin.
1: Ensi viikkoon!
0: Noin, moikka moi!

Millo ehti tuossa jo liipasta kotosalle ja ehkä parempi niin. Hänellä on pitkä viikko ollut takana, mutta mä ajattelin tuossa vielä, kun kävi vessassa, niin tulla käymään laittaa yhden biisin, koska toi kappale on jotenkin semmoinen, joka luo taas uskoa tulevaa ja lataa, ainakin allekirjoittanut. Mä katsoin tuossa miettiin, että nythän meillä ei ole enää kuin ensi viikko tosiaan kokonainen, ennen kuin päästään sitten kesän viettoon. Ja onko näin, että ensi viikonloppuna on ehkä valmistujaisia. Mulla osuu just mun oma tuttava piiri sitten siihen ikäryhmän väliin, että ei niin kuin ole valmistujaisia omalta kohdilta, eikä sitten ole vielä myöskään sen ikäistä jälkipolvea, että olisi mitään valmistujaisia. Ja

Ne on ihania juhlia. Mä rakastan kaikkea tommosia sukujuhlia ja meidänkin perheessä kaikki on jo valmistunut, niin ei kai tässä auta muut kootella. Pari viikon päästä on sitten ne ensimmäiset kesähäät, siihen on suuri lataus, mutta enpä tiedä kuule vielä, että mitä ensi viikonloppuna. Muuta kuin oot sitten mun ja Millun kanssa taas jauhama. Ei! Jumalautsi! Ensi viikon sunnuntainhan meillä on MM-kisojen finaali. Pelaako Suomi siellä? Vahva luotto siihen kyllä on, arvon ystävä, että näin pääsee käymään. Mutta hei, nyt mä laitan oikeasti tämän viikon säppiin omasta ja Millun puolesta. Ja mä haluan laittaa soimaan semmoisen kappaleen, jonka mä haluan omistaa kaikille mun rakkaille ihmisille, johon lukeudut myös sinä, koska oot mun kanssa viettämässä pyhäpäivää. Se on pyhistä päivistä se kaikista pyhi. Vitsi, mitä me oltaiskaan, jos ei meillä semmosia sielun ystäviä? Toivottavasti mä ja Millu pystytään olemaan semmonen sulle, jos muuten ei semmoista löydy. Elastisen supervoimii sulle ensi viikkoon. Siihen asti moikka moi!

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä? Omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutu...

0: Perusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsää enää.
6: Ei oo.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön.
12: Radio Suomi Pop.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuosi jatkuu festarisimulaattorilla, eli nyt tiivistetään 3 päivän festarit 2 tuntiin. Tää todellakin kannattaa kuunnella tänä perjantaina 16:00.
0: Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festari etkot. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kauppa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Hei, itketään maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Tais ollut

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop. Hei, mikä sulle on tärkeintä magnesiumissa? Helppous, riittävä vahvuus vai se, että tuote on kotimainen? Magnex tekee valinnasta helpon. Magnex on vahva kotimainen magnesiumvalmiste, joka auttaa jaksamaan. 1-2 tablettia päivässä riittää. Kerro meille, mikä Magnexin ominaisuuksista on sinulle tärkein ja voita 50€ lahjakortti Vitabalance-tuotteisiin tai Magnex-tuotepaketti. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Magnex. Ravintolisä ei korvaa terveitä elämäntapoja eikä monipuolista ruokavaliota. Magnex.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhilaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta.

Nylon Beat, kuumaa, kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa. Suplo.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ai! Onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: Kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: No.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se oli se täyskuu vai?
2: Oli. Nyt se oli kyllä ihan täyskuu.
1: Ilman kos.
2: Niin, ja mä taas oon nyt sitä mieltä, että se varmasti vaikutti siihen, minkä takia mä oon ollut esim. 1:30 eteenpäin hereillä.
1: Ei, kun siinä on tuommoista.
2: Niin onkin.
3: Ei ole täyskuu. Mä katson kuukalenterista. Ei ole täyskuu.
2: Mitä?
3: Huomenna vasta.
2: Mutta jos on näin lähellä, se on semmoinen valmisteleva täyskuu, mikä aiheuttaa mulle tuollaisen valtavan levottoman. Mulla on nilkat särki. Ja se liittyy täyskuun, se liittyy mun ikääntymiseen eikä mihinkään muuta.
3: Tää olikin tämmönen valebiologi tää Tinni.
2: Mä sanoin heti kättely, sit mä oon valelääkä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sanoi?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisen

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Suomen kesä ja kaikki Suomen parhaat biisit. Enää 50 päivää meidän omiin Radio Suomi Popin festareihin. Tällä viikolla vietetään festari etkoja keskiviikosta perjantaihin studiossa mukana live-artisteja. Ja festarisimulaattori käynnistyy perjantaina kello 16. Tuu mukaan.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Kertaa kesällä. Loista syy.

0: aivan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Tule puhiloon. Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: On paras paikka päällä maan.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
18: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.
20: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Tämä ilta kävellään käsi kädessä. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
0: Festari etkot. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa?
13: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
15: Tule puhiloon.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma.

0: Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sen lisäksi, että tämmönen 6 sekunnin suutelu olisi hyvä, niin olisi myös tämmönen ihostelu.
2: Toi on ongelma, kato, kun toi on just se meillä. Mä ymmärrän täysin teitä naiset, mutta meitä on rakennettu eri palasista.
1: Niin on
2: kun meillä alkaa pöpöttää siinä, se on se ongelma. Se on meidän kroppaa taas rakennettu ja mieli sillä tavalla eri tavalla. Se on tosi
1: haastava. Siksi sun pitäisi hallita itse, Juuso, sä oot sit se, joka sit, kun sä oot lupautunut tähän 4 sekuntia.
2: Älä nyt, miksi mun kanssa menee kaikki fiilis nyt koko ajan? Tässä luet ikävää kuvaa tässä.
3: Juuso menee, 42-vuotias, sä käytit äsken termiä, että sulla pöpöttää. Siksi menee fiilis.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99.

0: hakee?
1: En. Tuu. Tule puu
2: ilman. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear.

0: täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Hei, ketä maanantai.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteeks tukee jengi toivoo naistenpäivä lahjaa täällä?
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, mä täällä on tullut nyt monta toivetta jo, että riittää, jos tukee laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt anna, tää on asiakaspalvelua.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laita, jo.
1: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluu kuulla.
2: Ei piletä rakkaudella rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylity mun hoivani, pitelen suo, Juuso.
1: Mä laitan sun mekin kovalle.
2: Pitelen suo.
1: Ai.
2: Rakasta mun valoni, mun voimani. Ja kun suhun sattutu mun sylity mun hoivani, pitelen suo, naiset. Pitelen suo. Aina. Vaikka olis miten hiton vaikeeta tietää, että kaiken pystyy korjaamaan.

0: mut ei viisaita. Riidellä virakkaudella.
1: Siirappia, siirappia sieltä tähän
2: toi
1: päivään.
2: Toi on kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en kuule.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä ja mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, se on totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.
2: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä viestejä.
1: Luiko tilanteen väärin?
2: Kyllä täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa Esenia laittu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
2: Sä tulkitsit väärin.
1: Tää menee mun piikki.
2: Se menee sun piikkiin justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Joo. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juuso, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
2: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi teille. Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen. No niin.
2: Sinne se vaan.
1: Se on näin sitten.
2: Sori siitä.
1: Ne ei laula siellä sitten vissiin.
2: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus.
2: Varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No, siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No, tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: A legacy is a beautiful thing.
17: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
16: But only if it survives.
17: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Tiedättekö te mitä on vedekieli?
2: Joo.
3: Onko se vähän niin kuin kontin kieltä, mutta sitten jotenkin?
2: Mä en osaa puhua.
1: Mä en tiedä mikä on kontin kieli.
3: Kontin kieli, josta siihen lisätään, niin kuin, ne käännetään sillä, että tota, niin kuin, että maitokontti, koitamantti, siis tällainen. Se on ihan siis typerä kieli, mutta noin se menee.
1: Siis jotain sananmunnoksia.
3: No vähän tavallaan, mutta se on niin kuin aina se kontti, kun sitä sanotaan kontin kieleksi, että puhuu sillä tavalla, niin että siihen tulee, tehdään tavallaan se sananmuunnos siitä aina. Että maito ei ole maito, vaan se on maitokontti, koitamantti.
1: Mutta Tinni niin tietää, mikä on.
2: Joo, tiedän, mutta en osaa. Mun yksi ystävä Julia on ihan haka, se pystyy.
3: Mitä se on? Onko se samanlaista?
2: Se on niin, no, onko sulla joku esimerkki, koska mä en todella osaa sitä.
1: Joo, siis mä kuuntelin eilen tuossa tota, Jonen Nikulan ja Nakki Tramberin tätä vankilamyytit podcastia.
3: Joo.
1: Ja sitten siinä sitten puhuttiin kaikki, että niin kuin, no siinä aina jakso kerrallaan tiputellaan näitä tai puhutaan vankilamyyteistä ja että pitääkö ne paikkaansa vai eikö ne pidä paikkaansa. Ja olisiko se sitten ollut, mikäköhän se jakso näistä oli? No täällä on muun muassa tämmöinen jakso, että mitä vankilaan salakuljetaan ruumiin aukoissa ja mikä on poliisille vasikoinen kohtalo vankilassa jne. Mutta tota, jossain näistä tuli sitten ilmi tämä, että onko mitään niinku tämmöistä salakieltä, että jos sä haluat jotain tavaraa sinne sisään, niin miten se hoituu sitten. Ja siinä sitten selvisi tämä vedenkieli ja kuulemma jotkun vartijatkin sitä osaa, että kun joku yrittää ulkopuolelle viestiä, että hän haluaa jotain tavaraa, niin se sitten stoppaa ja siihen vartijaan, koska se vartijakin osaa sitä. Mutta siis on tämmöistä salakieltä.
3: Joo.
1: Joo, katsoin täältä netistä, niin siis aikaisemmin se oli tämmöistä niin kuin helsinkiläisten nuorten tämmöistä, tiedätkö, niin kuin
2: korttelikieltä.
1: Niin, ja mikäs tämä on tämä räppäri, onko tämä Steen Ykkönen?
2: On semmoinen räppäri.
1: Ja hän oli ainakin käyttänyt jossain biisissään joskus tätä kieltä, mutta että sitä on myös käytetään nyt sitten vankilossa tämmöisen salakielenä. Niin se toimii jotenkin näin, että siis, tai siinä on parikin eri versio. Mutta
3: joo, siis mä katsoin, että täällä on useampi versio, kolme löytyy.
1: Mutta siis joo, perustuu niinku just tavujen paikkojen vaihteluun, että ensimmäinen versio olisi tämmöinen, että tämmöinen DVE-tavu lisätään aina sanan ensimmäisen vokaalin jälkeen, ja jos sanassa on ensimmäisenä kaksi samaa vokaalia, niin korvataan toinen e-kirjaimella, eli vähän vaikea tälle niin kuin ajatuksen pohjalta.
3: Täällä oli niin kuin tavun, ekan tavun, että jos olisi vaikka auto, niin sitten se olisi outveto, eikö se näin mene?
2: Ja kissa olisi kidvessa.
1: Joo.
3: Mutta onko toi nyt sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi, kun tää on kuitenkin, tästä löytyy niinku laajat Wikipedia-artikkelit ja muuta, ja tämä lasketaan nimenomaan tämä kontin kieli, minkä mä käytin tuossa, niin myös tämmöisessä leikkikieleksi, niin onko todella niin, että siellä sitten niinku ajatellaan, että tällä vedekielellä, niin siellä ei sitten, että se tinanappi olisi niin tyhmä, että se ei tosta ei, jotenkin tota ei tajuisi, että no puhutaan tätä vedekieltä.
1: No mä luulen, että tämä vedekieli, tiedätkö, koska tässä on ihan selkeä, että jokaisessa sanassa alkaa olla D-tä ja V-tä ja E-tä putkeen, niin se on aika helppo kräkkää. Mutta mä luulen, että silloin tämä niinku tavu, mikä lisätään, on joku ihan muu, tiedätkö. Niin. Että jos mä oon linnassa ja sä oot ulkopuolella, niin ei me varmaan sitten dve-tavu siinä käytetä, vaan me kehitellään joku muu tavu silleen, että se ei näytä niin tutulta.
3: Ei, kun se pitää tehdä sillä lailla, mä oon kattonut noita sarjoja niin paljon, se pitää tehdä niin, että meillä on joku niin kuin tavallaan koodi, avain, jolla sä sitten, siis tämmönen, niin kuin ei fyysinen avain, vaan koodiavain, millä se menee niin, että kun sä saat jonkun lehden siellä, että kun sä tiedät, mikä lehti se on, niin sit sä pystyt sillä koodiavaimella niin tavallaan hakemaan sen viestin sieltä sitten, että sä tiedät, että miltä sivulta sä lähet ja mitkä sanat käytetään ja näin, tiedätkö? Se pitää olla ton tason kamaa. Tuommoista se on kaikissa tommosissa
1: niin,
3: fiktiivisissa
1: aika
3: sarjoissa. Ei se, se itse asiassa ole, kun se on, mutta se on nimenomaan sitä.
2: Joo, se vanha vankilan kävijä.
3: Niin, jos et tiedä sitä niin kuin koodiavainta, niin sit sä et pysty sitä selvittämään, kun se tavallaan voi olla, että se on sulta päivän lehdessä.
1: Niin.
3: Se on sieltä niin kuin valikoitu, mutta niin se, että jos sä alat niin kuin sillä, että hei, viilakontti, koolavinttiä löytyisikö sieltä, niin se, eihän se nyt noin toimi. Sitä jää heti kiinni. Se on kuin viilakakus. Yhtä tyhmä ajatus.
2: Mutta se on totta, se mun kamu puhuu oikeasti. Julia osaa puhua
3: sillä niin
2: vedenkieltä silleen tosi nopeasti. Ja ihan pitkiä lauseita. Se on ihan siis harjaantunut siihen. En tiedä, minkälainen vankilatausta hänellä sitten näiden vuosien jälkeen yllätyksenä paljastuukaan. En usko, että paljastuu, mutta se on semmoinen, että jos nyt hän huikkaisi vaikka tässä meille nopeasti jonkun lauseen,
3: niin.
2: Että sun pitää saada nopeasti vaikka viesti toimitettua jollekin sillä, joo. Niin kyllä hän sen pystyy toimittamaan. Joo, että mä en ymmärrä siitä, mitä hän puhuu. Totta kai, jos kuulet sitä päivittäin, niin varmasti harjaantuu, mutta se on... Hän puhuu sitä, niin kuin minä puhun nyt tässä.
3: Joo, joo.
2: Niin se on kyllä ihan, se on no, ihan taito.
1: Nyt,
2: turha, mutta ihan hauska.
1: Ei ole turha.
2: Aha.
1: Nyt, jos joku nyt kuuntelee meitä kiven sisässä,
3: joo.
1: Niin Maikkarin teksti-tv on chatti. Ylelle ei ole, mutta Maikkarin teksti-tv on chatti. Ja sovitaan nyt meidän kesken niin, että se oikea, olisiko se oikea, sivulla. Ei sittenkään, vaan mennään sille, että me jäädään hetikin, mitä kukaan ei lue, niin mennään perhefoorumi. 893 on sivusto, sinne saa lähettää tekstiviestejä. Mä itse asiassa lähetän ja testaan ton.
3: Niin.
1: Mut sinne saa lähettää tekstiviestejä. Niin jos joku on nyt, niin laita sinne vedekielellä, mitä haluat. Ei nyt mitään silleen sairaanlaitonta, mutta silleen vähän, voi olla vähän silleen niin kuin...
2: Aivan krusinoit iltapalaksi.
1: Hyvän maa on silleen, että vähän harmaalla alueella.
3: Kyllä.
1: Ja me toimimme.
3: Kattilallinen kinuskia.
1: Ja mä lupaan vähän niin kuin kunnia nimellä ja sanalla me toimitetaan nyt.
2: Uuden
1: niin kuin tällä viikolla lähtee.
3: Miten me se toimo toimitet?
2: Sinä
3: niin.
2: Toimitat. En ole
1: minä postilla. Mä sanon, ei mitään sairaanlaitonta.
3: Tarvitsetko olla yhtään laitonta? Et voitko sä tämän testin tehdä niin kuin jollain, joka ei ole ollenkaan laitonta?
1: No okei, mutta pyytäkää jotain semmoista, mitä ei ole helposti saatavissa. Me hoidetaan teille se.
3: Jota ei ole helposti saatavissa.
2: Suomi-poppien
3: vippiliput. Suomi-festarien vippiliput.
2: On ne saatavia, mutta kun ne ei pääsisi välttämättä sinne. Mutta siis sä lähetät sitten tuukaan ihan ikiomalla nimellä.
1: Niin lähetänkin. En muuta lähetä omalla nimellä, mutta lähetetään.
3: Vaikeasti saatavilla ne Tuukan pinaattiletut, niitä ei löydy enää mistään.
1: No joo, mutta jotain hyvää matskua. Kysykää vaan tällä salakielellä.
3: No niin, nyt,
1: ja voidaan sopii, että voidaan sopii, hei sovitaan näin.
3: Mennä vaan ihan
1: sovitaan näin, että se...
3: Kesäloma
1: no joo, sama. No saatte laittaa sille vedekielellä.
3: Mä en vietä sitä missään tutkintavankiossa.
1: No joo.
2: En mä liity tähän.
1: Hei, tehdään niin. Sovitaan niin, että se ensimmäinen, laittakaa siihen viestiin se eka sana, mikä on se koodi.
3: Niin, mikä koodi?
1: Sitä, no kun et, jos se on sillä perinteisellä vedekielellä, niin sitten joku muukin
3: niin,
1: se
3: huomaa. Niin, tietää. No mutta hei, eikö nyt, laittakaa sillä, missä tulee se DVE sinne ekan tavun jälkeen. Aloittakaa se sillä, siis tukeli, mikä se on, Dudveke.
1: Joo.
3: Niin sitten siihen tulee tavallaan sun nimi sillä vedekielellä ensin, niin sitten sit sä tiedät, että sulla on yhteys kiven sisään niin kuin ylipäätään.
1: Maikkari, teksti, TV, perhefoorumi, 893, täällä onkin viestejä jo aika paljonkin, niin mä lähetän niin. Tänne nyt ensin testiviestin, katsotaan meneekö läpi.
3: No niin, tää on
1: niin,
3: hyvä.
1: Niin pankaa sinne tulee, jos linnassa meitä kuunnellaan, kai siellä on herrät, on siellä herrät.
3: On päivä alkanut.
1: Pankaa tulee, mä lähetän sen paketin.
3: No näin just.
1: Ei liian niin kuin laitonta, vähän voi olla.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop, festari etkot.
1: Nyt kannattaa pitää radio auki ja supla päällä, sillä tämän viikon festari etkoilla on keskiviikosta perjantaihin studiossa live-artisteja, eli ihan oikeita minikeikkoja. Ja viikko huipentuu perjantaina kello 16, kun festarisimulaattori käynnistyy. Tätä et halua missata.
0: Radio Suomi Popin festari etkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.

0: Funnut.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin.

0: Moronas.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: A legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
1: eli,
0: pitää tehdä?
1: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli tuo kisa jo tuossa pitemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkaoppana siellä vaan sen pari päivää.
0: Joo.
1: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteille. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
0: Joo.
1: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös, ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja, ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
0: Eli
1: lukekaa tämä lause. Kautta. Niin, joo. Eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
2: Onko siinä vaikeita sanoja?
1: No, sä äsken lukatoit itse, Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
2: No, annapa esimerkki.
0: Anna esimerkki siellä.
1: Olis se valmiina?
2: Joo, mä oon valmiina.
1: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt.
2: Joo.
3: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
0: Okei.
2: No ei se helpommasta päästä. Mm.
0: Worldwide headquarter.
4: The worldwide headquarter of Chachayadi is in Florida.
1: Lähellä, mä annan vielä tästä näin.
0: Joo.
3: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
0: Okei.
2: Saako Tuukkakin kokeilla?
1: Tuukka saa kokeilla siitä.
4: No niin. And then it.
2: The worldwide headquarters.
0: Hyvä.
4: Sun pitää pärjää yksi Amerikasta.
2: Of the Church of Scientology is in Florida.
1: Hei, ei, että sä vaan niinku oikeesti... ja mic drop. Että sä vaan karhuvaara poikia.
0: Tuukka Karhuvaara.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Hei, karisma. Äijä pääsee Ron Mussia haastattelemaan Hollywoodiin.
2: Niin.
0: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802-103. Juha, vielä kerran. Vielä kerran Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
3: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
0: No niin.
1: No niin.

0: Hyvä, eli nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppia ääniviestiä tai soitatte kohta studioon 0908103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan antaminen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ja nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
2: Tule puhiloon.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: irti.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Mitä laudeliinoista halusitte? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
3: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
2: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
4: No kerrotaan, ehkä kun Tuukka ei tiedä, niin ei varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
2: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
4: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
3: How to make a pefletti.
2: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aikaan. Mm. Tiedätkö ihan tämmöistä?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä pefletti-sanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
2: Joo.
3: Paikallinen oli sillä, että anteeksi, mikä? Peflet?
2: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä, ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttöä. Jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoinen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, että otat tosta, niin mulla on saman tien hima.
4: Mutta
3: mukallahan on pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin.
4: Mutta
3: ei, no tää nyt oli tämä.
2: Ei, no mutta ei. Sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
3: Niin on.
4: Joo,
3: ja se on iso.
2: Niin mulla on semmoinen... Niinku,
3: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
2: Semmonen, mulla on semmoinen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
3: Mä näytän sille peukun.
2: Niin koko lauteiden semmoinen pituinen laudeliina.
3: Hyvä.
2: Että ei semmoisia pieniä, vaan semmoinen yksi pitkä iso.
3: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkön, sitten päätät myydä tämän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun... pikku pyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska siihen tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeliskin oli, minkä tietysti itsekin, joka ne tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
2: paskat.
3: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimien sen puun.
2: Kuituihin? Puun kuituihin?
4: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysy, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
2: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
3: Joo, ja siivo, että tässä artikkeliskin sanoo, että he haistaa sen myös.
2: Just.
3: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.

0: Aivan.
1: Joo. Ootko pelannut, Juha, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
2: En tietääkseni ole. Sauna kiuas lenkkiä on tehnyt joskus.
1: Se on eri. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkun ja ajatuksen?
2: En tiedä. Mm.
1: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja näin sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä en muista, mikä siinä on. Mä en muista. No just tämmöistä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niinku se niinku endgame, että niin kuka siinä voittaa
0: siinä
1: ja millä tavalla.
0: Siinä ei Tuukka.
2: Mahtuuko Tuukka sun saunassa menee lauteiden alle?
1: Mahtuu, kiitos.
2: Mutta mä sanon vaan, että mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niinku miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että sua ei kiinnosta sun niinku hygienia, mutta se just, että mitä se on myöskin muille. Mm. Mutta se, että mä en pysty istumaan niinku paljalla pakaroilla.
0: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljaalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommosen?
2: Mulla on ollut elämäni aikana yhdessä asunnossa aikoinaan sauna. Ja sinne ei kyllä kaverit tullut.
0: Ollenkaan, vaikka olisi pefletti.
2: Vaikka olisi peflettikin, niin no Jose.
0: Miksi?
2: No siis mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
1: Siis anteeksi nyt hetkinen, sulla oli edelliskämpässä sauna.
2: Joo.
0: Joo, sinne ei kamut pääse.
1: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa saunomaan.
2: Ei.
0: Häh?
2: Ei tule.
1: Mites rouvat?
2: Mä kyllä ikinä
1: Te rouvat?
2: No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkinalle. Se on tilanteesta riippuen. Ei, mutta siis mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpäsen todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
0: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
1: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
2: No koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niin kuin pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
1: Mm-hmm.
2: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva,
1: joo,
2: jossa mä tykkään itse taas sitten bokserisillani istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteille siihen niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylään.
1: Okei, eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
2: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa, ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en pysty ollenkaan. Sitten mä olin aikoinaan ystäväni, hän jopa omilla vaatteilla, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten hän meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään, niin hän meni sinne vaan niitä
0: vaatteilla. Okei,
1: toi on nästi. Tiedätkö, kuka tekee tota? Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteille, menee pötköttelemaan
0: sen sänkyyn. Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
1: Joo, toi on nästi.
2: Okei, tohon mä vedän rajan.
1: Toi on nästi. Ja sitten kun minä ja Tinni oltiin silleen, että et sä näe, mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Toi on mun mielestä, toi on niinku.
0: Toi on hirveä, mitä mä aikuisiel kuuluu.
1: Toi on sairasta.
2: Joo, ei kyllä, jos kynnet leikataan keittiön lavuarin päällä, koska sitten menee sinne
1: lavuariin. Keittiön lavuarin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksi ei niitä leikata vessassa?
2: No ethän sä vessassa, kun sä oot siellä, meet suikkuun, sit niitä kuitenkin aina joku jää sinne lattialle, sä tuut paljaan jaloin, terävä kynsissä.
1: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
0: Sä kuolet verenvuoto.
1: Eihän, tehän ootte molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, siis kynsien leikkaamisella on tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
2: Tai sit parvekkeella sä oot, parvekkeella sit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
1: Joo, kyllä mä toi hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä siellä tehdä ruokaa? Jopa.
0: Ei kyllä.
2: No ei, mä lavuarissa ruokaa tee.
1: No ei, no, mutta kun et sä, tää sama asia, mikä sulla ja Juusolla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu.
2: No siksi just, jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaan jaloin astut seuraavan päivän, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalanpohjaan.
0: No, mutta miten kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
1: Just
2: no
1: näin.
2: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
0: Hyi saamari.
1: Unbelievable.
2: Tuutko sä syömään tänään?
1: Ei tulla. Beemin jälkeen pelataan päivissä. Juha, sä oot sairas.
2: Ai, tää kääntyi näin.
1: Sä oot sairas.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puhiloon.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi! Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote.

0: siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
15: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Mä kuulin.
1: Katsotaan nyt.
2: Mä kuulin
1: vihje.
2: Meillä on
1: nimittäin täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voin laittaa nimeeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen.

0: Finit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
1: Yes.
0: Mutta siellä on edelleen se delfinaario. Joo. Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
1: Ketäs nyt kidutetaan?
0: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, on siis nyt on poikkitaiteellista.
0: Iva kollektiivin perustajiin kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako mulle sen takaisin?
0: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
0: Siis olemme kiinnostuneita myös tonne. Esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
0: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit, niin tuommoinen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
1: Niitä tänne 7.
0: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niin kuin maniswelte. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja Futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
0: siinä on sentään idistä. Ei tässä nyt ole mitkä.
1: Kyllä toi Wikipedia kirjoitetaan tänne
0: halus. Enkä nyt muutkin lukee tämä aamulehden juttu. Eihän tässä mitään järkeä.
1: Sä meet sinne.
2: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
1: Onks kukaan käynyt siellä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo. Niin. No ei varmaan.
0: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka ootte tätä. Hilaatte ittenne sinne Näsin neula ja olette siellä.
2: Joo.
0: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä, okay. Niin.
0: Täällä me ollaan. Kiitos. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos. Näin.
0: Leevi takas.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin ilta soittaa suurimmat hitit. Ja kuumimmat uutuudet. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta maanantaista torstaihin kello 18.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Eilen meidän Juuso Muikku, editvelhomme Kuopiosta, joka on ihan täällä paikan päällä ollut tällä viikolla, niin hänen kanssa tuossa vähän piti uutta ryhmähau-elokuvaa ja Muikku taiteili meille vähän erilaisia tämmöisiä trailereita. Mä annan pienen näytteen tästä, että minkälaisia ryhmähau tämmöisiä eri tyylilajien trailereita eilen kuultiin tässä tämmöistä action-pläjäystä.

0: maailma on tuhon partaalla. Eikä toivoa ole enää jäljellä. On kuitenkin yksi ryhmä, joka on valmis uhraamaan kaiken.
1: Ryhmä au! Vahtitorniin!
0: Jännälahden pelastajat ovat valmiina. Riku, Painu, Sampa, Kaja, Rekku ja muut tulevat. Eivätkä kysele.
2: Täällä on kuin mä liffen!
1: No kyllä vain!
0: Ryhmä hau. Väistämätön tuho. Teattereissa 2026.
3: Noniin, sieltä vielä. Saitte kiinni. Siellä oli action, siellä oli fantasia, siellä oli kauhua. Ja nämä sai hirvittävän paljon suosiota, kun nämä soitettiin silloin eilen. Ne löytyy siis kaikki tuolta, jos käytte Koko City esimerkiksi kuuntelemassa eiliseltä, niin sieltä voi nautiskella. Mutta tuli myös aika paljon tämmöisiä toiveita ja ajatuksia siitä, että varmaan se muikku on tehnyt myös tämmöisen todellakin aikuisten version. Se ehkä vähän jopa erottisen versio.
4: Oikeesti, apua.
3: Ja muikku siitä nyt sitten vähän harmistui. Hän paineli takaisin tuonne edit-pöydän ääneen ja sanoo vaan tuossa mennessään, että saamanne pitää. Mutta sitten on mahtavaa, miten ihmismieli toimii, että se niinku tavallaan päästää sen kaiken pahan sieltä ulos ja sen jälkeen alkaa niinku itsekin säikähtää, että mitä on saanut aikaiseksi. Mä en normaalisti soita yksityisiä ääniviestejä tässä lähetyksessä.
4: Niin, et tietenkään.
3: Mutta nyt mä teen poikkeuksen, nimittäin Juuso Muikku lähestyi mua eilen ääniviestillä. Ja tässä pieni varoitus, tää sisältää muutaman voimasanan, mutta semmoista se elämä on. En edes itse asiassa piippaa näitä, koska aistikaa tässä se hätä, mikä hänellä on päällä, kun hän on siis mennyt ilmeisesti jo tässä vaiheessa tekemään tämmöisen version sitten tästä trailerista, ryhmähausta, ja tältä tämä Muikun ääniviesti kuulostaa.
5: Ei vittu Juuso, tämä ryhmähau-traileri, niin vittu, tämä on niin kuin hilkulla, että voiko te soittaa edes 6 tunnilla, mutta tässä pitää oikeasti alleviivata, että me on ollut tosi käärmeessä, niin kuin me on tehnyt. Tämä ei päivänvaloa, tämä ei kestä.
4: Toi lause, että mä en tiedä, voisitko se soittaa edes 6 tunnilla, koska te ystävät rakkaat siellä, tämä 6-7 on, niin kuin, tämä me annetaan silleen kaikki meidän palkeet teille ihan täysin.
3: Joo, tämä on että, se.
4: Ja tästä
3: tämä
4: ei
3: aikuisten
4: puhuta,
3: aikaa, joo.
4: Ja tästä ei hiiskutakaan.
3: Tämä on luottamuksen piiri.
4: Nimenomaan, tästä ei hiiskutakaan niille, ketkä ei ole tänne tietoisen löytäneet.
3: Saitte kiinni hänen hädästään
4: siis
3: tuossa.
4: Siis mä en aio kuunnella tuota tekelettä.
3: No mä taas vastasin Muikulle, että kyllä me se kuunnellaan. Mä en ole sitä kuullut vielä ja en ota siitä mitään vastuuta, mutta meillä on nyt tulossa nuo uutiset tuolta ja ajankohtaisesti ja muut, mutta mä lupaan, että ennen kello 7 niin tämä ryhmähau jynkkytraileri, jota tekijä itsekin nyt niin kuin selvästi kammoksuu, niin se tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä.
4: Apua.
3: Onko tämä aamulypsyn Tarun päätös tässä? Päättyykö tämä ohjelma?
4: Ei, kun se on Juuso Muikun Taru. En minä liittää.
3: No joo, se on totta. Yksi kerrallaan tuosta noin lankulta. Mutta nyt sitä JVGtä, sit uutisia, ajankohtaisia ja näin. Ja ennen kello 7, niin ryhmähau jynkähtää. Homman nimi on siis se, että meidän editvelho Juuso Muikku teki eilen tämmöisiä uuden ryhmähau-elokuvan mahdollisia trailereita, ja siellä oli erilaisia tämmöisiä aikuisille sopivia tyylilajeja, siellä oli actionia, fantasiaa ja kauhua, mutta sitten jengi alkoi huutaa siellä näiden lisäksi, että hei, missä on se, kaikki ootti, että hei, missä on se niinku jynkkyversio. Ja kerrankin, kun Muikku oli ajatellut, että ei tarvitsisi vetää sieltä, missä aitaa ei ole, niin sitten tämä on se palaute. Ja mehän ollaan asiakaspalvelun hommassa, Muikkukin sen totesi tuossa noin ja lähti ähisten puhisten editkoppiin takaisin eilen ja sieltä savu nousi. Ja traileri on nyt sitten valmis, mutta itse tekijäkin, itse maestro on sitä mieltä, että tätä ei ehkä pitäisi soittaa. Ja mä uskon tähän, mä en ole kuullut sitä, uskon sen, että tätä ei pitäisi soittaa. Ei missään nimessä. Mutta kun kello on 6:08, niin kyllä se tähän nyt runtataan, kun on luvattu. Niin
4: apua.
3: Kuunnellaan tämä ja tosissaan lypsäjät hyvät. Laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556 tämän kuulemanne jälkeen, niin Juuso Muikulle suoraa palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä herätti. Minkälaisia fiiliksiä tämä traileri, minkälaisia fiiliksiä ehkä Muikku teissä herättää, niin se olisi kiva. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat siis, ryhmähaun mahdollinen traileri, jos pennut on pikkasen nooti.
0: Just. Jännälahdella paikat käy kuumana. Pitkä, kiihkeä ja loiskuva kesä on edessä. Ja vahtitornit ovat kovana. Tutut ystävämme, Rimmaus Riku, Runkku Rolle, Kulli Kaja ja muut ovat valmiina. Tästä tulee eroottisin kesä ikinä, joten nyt tassut tussuun ja menoksi. Ai saatana, älä puree. Ryhmäseksi hau. Doggy Style 3. Tulee. Pian.
3: On sairas. Herrijumala. Okei. Se oli siinä. Okei, hyvää huomenta lypsäjät. Aamulypsy alkaa 5 minuutin kuluttua.
4: Täällä on nyt yle aamua, varhaisaamua huomenta.
6: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -popin festarietkot. Kisainfot Suomi -popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi -pop.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan, huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Ai! Burana.
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
17: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
23: Legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
25: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Okay. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei. Okay. Hei, kello löi jo 6, lapset herätkää. Jarki avaa liut ja taas sä hävetää. Herran masun

0: näinä päivinä edes nukku ja turakkai sitä on. Tässä enää salajanne haluet joku sen savirukku valaa.
1: Oi, oi.
0: Annilta eilen kasvisrappin hai tuli mieheen pistoriuksen klappen juokseva hai. Hui hai ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. He eiks to syke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivä houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Sinä vasta onkin kova luokan mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soitin ja Peris sanon vaan, haista pastiin. Lin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puhelin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone

0: pyssyssä ralle ja laula ja kotona Annika sä lämmittelee saunaa. Tärkeintä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi Anakka klarinetti. Kiitos ja anteeks Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Mä häpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää Synttäri show loppuun!
1: Joho! Okei, okei. No niin, tästä lähtee, hei.

0: Wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toimii.

0: No, kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko näin, että Tiinalla on nyt talvirenkaat sitten alla? Sinäkö sä olit ensimmäinen, joka...
2: On, mutta...
1: Älä sano.
2: On.
1: Oliko siellä taas mennyt? No, kun... Onko sä taas ajanut kuoppiin liian
2: en
1: kovaa?
2: En ajanut, en nyt vaikeasti kiinnittänyt huomioon. Kiitos vaan ihan kaikille. Otan sen pieni kertaus, että ensimmäisen kerran, kun mä menin sinne... Olisiko se ollut just vaihtaa kesärenkaat?
1: Mm.
2: Niin sitten oli silleen, että hei Tiina, täällä on noi etujoust poikki.
1: Joo.
2: Molemmat.
1: Mä joo, mä noniin,
2: ei joo, mitään laita.
1: Sitten.
2: Ja se menee aina se kaava siis silleen, mä kutsun itseäni nyt ihan silleen, mä mietin tätä eilen kotona, että mä oon tämmönen autoharrastaja, että mä menen aina sinne, vien sen mun auton.
1: Mobiilisti?
2: Joo, mä vien sen mun auton johonkin silleen mitättömään toimenpiteeseen ja sit siinä Tuusulassa on semmoinen S-marketti, niin mä saan niiltä sellaisen niiden laina, pikkuauton lainaa, mä ajan sen S-markettiin kauppa-asioille.
1: Ah, niin.
2: Koska tää on tämmönen nopea 20 minsaa, ja sit mä ajan sen takas. Niin sit aina siinä vaiheessa, kun mä en oo ehtinyt vielä sinne, tiettäkö, rahkat ja jogurtit hyllylle, mikä on siellä kaupan puolivälissä, niin siinä vaiheessa mun puhelin soi.
1: Joo.
2: Niin sillä ensimmäisen kerran soi, että terve, täällä on nää etujoustu poikkeva. No niin, joo, vaihdetaan. No nyt sitten.
1: Sitten oli takaa.
2: Sitten oli nyt keväällä, eikö ollutkin? Kun mä kävin vaihtamaan taas noi kesärenkaat, niin oli takajoust molemmat.
1: Joo.
2: Ei mitään vaihdetaan. Sitten taas siinä ennen sitä hyllykköä, niin ne soittaa sieltä autoliikkeestä, että hei, tai sieltä korjaamalta, että hei, että täällä on näin just pakki. Selvä. Vaihdetaan. Niin sitten eilen mä menin taas sinne vaihtamaan niitä renkaita. Ihan normaali toimenpide. Niin sitten, nyt mä olin ehtinyt jo sinne melkein kassoille asti.
1: Aha, eli siellä oli menty nyt tosi syvälle siellä joo. Autossa.
2: Niin sitten on silleen, että hei, että ei tässä, että mä vastasin, mä sitten ihan sama, jos siinä on nyt jotain, niin tiedät, että sä laitaa se jonnekin nettiautoon myyntiin, että en jaksa enää. Että nyt ei niinku, mä hengaan täällä Tuusulla silleen poikkeuksellisen paljon sen takia, että se on aina jotain vielä, mitä ei pitäisi olla. Mutta semmoisiahan ne autot on. Niin sitten.
1: Ei kaikki.
2: No, ei
1: mokka
2: kaikki.
1: On mokka. Täytyy muistaa, sä oot tehnyt sen valinnan joskus aikoinaan, että sä menit, sun piti ostaa auto, niin sä lähdet kahvin keittoon. Niin siinä on se.
2: Niin sitten ne soitti, että no niin. Että miten nyt, että täällä on näin kaikki jarrupalat on ihan silleen, että sitä on silleen muutama vähän.
1: No yllätys.
2: Ei ole paljon. Mä olisin, no niin, kauan sen kestää ja mitä se maksaa. Sanoin, että no ei kestä puoli tuntia, että heillä on näin jarrupalat tässä valmiina näin. Sitten mä olisin, että jes, eikö se hintakaan nyt onneksi ollut. Se oli ihan silleen inhimillinen. No niin, nyt me selvittiin tästä reissusta. Ja nyt tulee vilpitön kysymys, ei nälvimisiä. En ymmärrä, mitä on tapahtunut. Mä oon aika varma, että täällä on oltu sen verran Tuuka Uki. Rasvamontulla, että tietää. Niin mitäs vittuu nyt, kun mä lähdin tänään ajaa, ja mä ajan kanssa tällaista pitkää suoraa pitkän pätkä, niin siinä on hyvä laittaa vakionopeuden säätimistä 87.
1: Joo.
2: Se vakionopeuden säädin ei toimi. Voiko se olla, tää on rehellinen kysymys.
3: No ei se
2: niihin
3: jarrupaloihin liity.
2: Niin, eikä renkaiden vaihtoa, koska sit mä kaksi kertaa, koska tässä on kahdet ihan sairaan hitaat valot, niin mä sammutin sen auton. Ja käynnistin sen uudestaan. Tiedätkö, että jos siinä on vain joku sähkö, jotain pälä juttuja. Mutta se ei toimi siis laisinkaan. Siinä ei tapahdu mitään. Se tulee se valo tai se merkki, että vakionopeuden säädin on päällä. Ja sitten, mä en tiedä, onko teillekin semmoinen pieni vipu, missä laitetaan ylemmäksi tai alemmaksi, että säädät sitä valoa.
1: Joo, niin toi vähän eri.
2: No, mutta kuitenkin siinä on semmoinen hyvin yksinkertainen. Se vaan, että kahta nappulaa, eli sitten sä laitat sen päälle ja toinen, mistä ylös ja alas silleen pumppaamalla. Niin se ei nyt toimi. Ja tosiaan kaksi kertaa sammutin auton tossa ja
1: ajattelit, että sillä puuttautuu.
2: No kun mä ajattelin, että jotain siinä on, mutta mä en tajua, mä en jaksaa. No, ja se on kato... vielä niin kätevä, siis se on niin kuin vilpittömän kätevä tommonen ominaisuus.
1: Niin tämä vakionopeuden sääni, niin. Kyllä.
2: Mutta voiko siellä olla siis, toihan kaikkihan perustuu vaan johonkin pikku, tiedät sä, hiukkaskoskettamiseen ja johonkin.
1: Hiukkaskoskettamiseen.
2: No johonkin, tiedät sä, että siellä on joku kosketus jotain. Mä googletin tossa jo siinä valoissa.
1: Sulle tuttu tuokka tää hiukkaskoskettaminen.
3: No, sanotaan on, mutta ei vakionopeuden säätimestä puhuttaessa.
1: Ei, mutta voisiko siinä olla sitten, mä luulen katoa, että se on saattanut tulla siellä Opelin tehtaallakin aikoinaan yllätyksenä se, että ne ei ole ajatellut, että kun on sulle autoa tehnyt, niin ne ei ole ajatellut sitä, että tässä pitäisi olla toimiva vakionopeuden säädin, kun hän on kuitenkin ajatellut se, että se toimii lähinnä niin kuin lehtikompostina.
2: Ihan oikeasti, tämä ei auta tilannetta yhtään toi, että
1: niin kuin, mihin
2: mun ei kannata edes täällä puhua.
1: Liikkuuko lehtikomposti sitten niin kuin tasaisesti 8-7, niin sehän on se ja sama kompostille.
2: Ei tämä vatsapika, ei se auta.
1: Mutta.
2: Mutta mä en niinku ymmärrä. Mä en ymmärrä, koska se toimii, kun mä ajoin sinne eilen Tuusulaan. Sinnekin voi ihan hyvin sitä satasta päästellä sitä Tuusulan päällä. Ei mitään ongelmaa vakionopeuden säätimellä.
1: Sulla pitää mennä sinne tänään uudestaan.
2: En mä jaksa. Mä jaksa.
3: Janne B. kysyy, onko siinä sähköinen käsijarru?
2: Ei. Se on Opel Mokka vuodelta
1: 91. Onko ihan kahva siis?
2: On.
1: No, se on hyvä. Mä tykkään käsijarru kahvasta siinä. Jotain hyvä fiilis.
2: Ei tämä vatsapia ota yhtään. Ihan sama. Se ei toimi. Mä
3: ei kun
2: sen.
3: Auttaa.
2: Ei auta tukka.
1: Onhan tuolla autoilla ammattilaisia.
2: Et laita sitä piuhaa. Ystävä, sä et laita
1: sitä piuhaa.
3: Linjat täynnä. Mä tykkään myös tästä kommentista, mikä tänne tuli. Tätä en itse niin uskaltanutkaan sanoa ääneen, mutta Nikke laittoi, että se, että tinnillä on ne jouset aina poikki, niin taitaa vika löytyy sieltä.
2: Joo, kuskin penkiltä. Ja sen tänään mä oon myöntänytkin.
3: Penki ja ratin välistä.
1: Se ajaa, kato, se ei tajunnut. Se ajaa noihin kuoppiin, kato, ja noihin. Se ajattelee, että se on maastoauto, niin sehän vetelee noihin hidastustöyssyihin, kato 70. Siis niin jännä juttu, että menee jouset.
3: Joo, ja hänen PS kuuluu, että PS taksi on naisia varten, niin se on ihan välillä joskus.
1: Okei, tosta mä en tiedä, mutta
3: olisiko tämä, kun joku laittaa, että se uusi laki eikö tullut, että kahvinkeittimiä tarvii, se tappokytkimä, se aika katkaisi.
1: Tämä näin.
2: No pakko mä
3: niin tuohon mokkaan se on nyt tullut. Tänne on yksi ääniviesti tullut, katsotaan liittyykö aiheeseen. Et säkään tiedä, mitä tässä. Tähän voi olla ratkaisu.
2: Mä en usko yhtään, kun mä katson tätä profiilikuvaa. Se voi olla kuin nippelinappeli.
4: Uudesta autosta kuitenkin tinnille kyse, mutta jos oikein leikitään tämmöistä ajatusleikkeä, niin hyvällä tuurilla lähdet esimerkiksi jarru polkimessa olevat katkaisija, jos se on vaikka paskana, niin se yhdistää sen piirin koko ajan, eli suomeksi sanotaan, että polkaisee jarrua, niin siellä olisi kytki, joka kertoo vakionopeuden säätimellä, että nyt te muutetaan nopeutta, että eipäs jatketa tässä enää samalla vauhdilla eteenpäin. Niin hyvällä tuurillahan se on tinni vaikka potkaisut sillä isolla korkkerilla, sieltä sen liittimen paskaksi tai sen anturin paskaksi, ja
2: niin.
4: Se menee sillä anturilla, tai sitten se purattaa koko auton Opelin kyseessä, niin sähkövikojahan on.
3: Näin. Ihan asiallinen
1: ihan
3: viesti.
1: Ihan asiallinen. Ja noihan se on, Tinni. Tämähän selittää kaiken. Miksi sulla on jarrupalat tosi, nehän on kuluva asia, mutta ne on varmaan vaihdettu jo edellisellä kerralla, että sulla kuluu jarrupalat vähän nopeasti, koska sä polit sitä jarrupolinta, kato, niin paljon
2: ei
1: ja niin polje. Kovaa.
2: Ei ne polje.
1: Polit sen niin kovaa, että sä oot survonut siinä, paitsi jarrupalat kuluttanut, niin myöskin survonut sen, kato sen anturin sieltä,
2: niin,
1: mikä. Tämä oli mun mielestä täysin looginen.
3: Joo, ja Petri sanoi myös, että voisiko olla, että pitää autolle kertoa, että ne jarrupalat on muuttunut, eli jotenkin tietokoneella kuitetaan ne.
2: Mutta tämä on mun mielestä erikoista, että kaikki muu toimii ihan normaalisti.
1: Sä taateko ihmisiä, lyöt vaan piuhat kotona kiinni, niin sä voit kuittailla ton.
2: Meneekö tuohon siis tämmöinen ihan HDMI?
1: Se on USB käsittääkseni, minkä laitat siihen, niin se on sen kummoisempi.
2: Mutta mä en voi käsittää, että miten se on nyt näin. Tää ei ole edes vitsi. Tää ei ole oikeasti edes vitsi.
1: Kyllä se vähän tinni, kun se vähän niin kuin on vitsi.
2: Mä en tajua.
1: Mä oon sanonut tätä sulle vuosikaudet, että se on vitsi.
2: Sä oot vitsiä oikeesti.
1: Nyt menee Ermo oikeesti.
2: Kiitos avusta kaikille.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tien päälle startataan ensi viikon perjantaina, kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Kesäkuun 5. ja 6. päivä. Radio Suomi-pop.

0: valmiiksi sun. Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Voiko jo toivottaa, että hyvää Halloweenia? Onko se tänään?
2: Voi, no
1: perjantai 31. lokakuuta, Halloween.
2: Voit toivottaa hyvää Halloweenia, kyllä.
1: Hyvää Halloweenia,
2: Tinni. Hyvää Halloweenia, Tuukko.
1: Tiesitkö, Tinni, että Halloweenin alkuperä on tuolla jossain Irlannin, Skotlannin ja Walesin alueella?
2: En. Mä oon vaan mennyt tähän Amerikka-hömpötykseen joinaan vuosina mukaan, kun mukaan mut järjestin semmoisen juhliin, mutta en ole itse järjestänyt.
1: Halloween on sitten levinnyt sieltä Briteistä tonne Jenkkeihin 1800-luvulla. Ja siellä juhla on sitten saanut tämän nykymuotonsa, missä on kurpitsalyhtyjä ja trick or treat karkkikierrosta. Kyllä. Ja sitten miten se tuli Suomeen, niin vähitellen 90-luvulla amerikkalaisten leffojen ja TV-sarjojen ja tämän kaupallisuuden kautta. Ja sitähän on pidetty tämmöisenä, monet pitää edelleen tämmöisenä jenkkihömpötyksenä.
2: Sehän on, kun on siis tämmöistä krääsäjuhlaa myös.
1: Mutta ei silloin, siis 90-luvun puolella, kun minä olin lapsi, niin ei kyllä käyty trick or treat kierroksella, koska meille riitti tämä pääsiäinen virvon varvon.
2: Niin, ja teillähän oli vielä perheen kanssa tämä joulu, että käytte siellä ovelta.
1: The Ritokosket, laulavat Ritokosket.
2: The Ritokosket, niin teillä on perheen.
1: Taas toivotus hyvän joulun, niin on. Taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun, joulurauhaa näin tuo, niin se kaikille juhlaa mielen. Kyllä tiedät.
2: Niin, mä tiedän. Niin, eihän teidän kalenteri herranen aika, siis joka kvartaalissa voida käydä koputtelemassa.
1: Ei missään
2: ei
1: nimessä.
2: Millään.
1: Ei missään nimessä, mutta kohta muuten marraskuun voitaisiin alkaa soittaa joulubiisejä. Ei mennä siihen nyt.
2: Sitä vielä.
1: Ei mennä siihen nyt, mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on semmoista matskua, mikä tulee kauhistuttamaan kaikkia. Kun mä en ole ihan myöskään tähän Halloweenin nyt innostunut niin hirveästi. Mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on matskua, mikä pelästyttää ja hirvittää kaikkia suomalaisia. Ja kun mä näen ton otsikon tuossa klipissä, mikä seuraavaksi kuunnellaan, niin mua värisyttää Tinni jo.
2: No.
1: Mua jo värisyttää. Mä ehkä tätä ei tarvitse sen enempää alustaa, vaan lähdetään vaan kuuntelemaan. Laitapa Tinni valot pois studiosta, koska tämä vaatii tietää, tämä on niin kauhistuttava
2: totta
1: juttu, niin tämä vaatii tämmöisen niin kuin pimeän ilmapiirin.
2: Nyt mä oon aivan pimeässä.
1: No niin, nyt jos et ole auton ratissa ja sulla on paikka, niin laita valot pois ja laita silmät kiinni, koska nyt hirvittää.
2: No.
3: Ruotsi pääsee pyörittämään ja tuleeko tästä sitten Sundinille paikka? Tulee Sundin maalin kulmalle ja... Voi herranen aika, miten helposti Ruotsi pääsee johtoon. Rangaistusta vajaa puoli minuuttia jäljellä, Niinimaa uudestaan. Ja Niinimaa levittää jälleen maalin eteen! Ja siellä on! Rintanen ja kova tilanne! Ja uusi paikka tulee ja sinne menee!
1: Suomi siirtyy
3: 4-1 johtoon! Ja näin Forsberg pääsee tulemaan keskeltä vapaasti ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Ruotsi voittaa tämän ottelun. Kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoaitiossa.
2: Hyi moikku!
1: Hirvittävä!
2: Ihan hirvittävä!
1: Hirvittävä! 2003 kotikisat, Suomi johtaa 5-1. Oho! 6-5 Ruotsille. Ja olin itse isäni kanssa paikan päällä katsomassa. Muistan tasan tarkkaan, missä oltiin silloisella Hartwall-areenalla. Siellä oli semmoinen Silver Star Cafe oli siellä päädyssä, niin ei oltu siellä, mutta oltiin sen edessä sit istumapaikoilla. Ja ikinä, faija on aina ollut semmoinen, että katsotaan niin kuin kättelyt loppuun asti, katsotaan, että ne jengit lähtee jäätä. Ei ole mikään kiire autolla eikä mikään, mutta silloin, niin ensimmäisen kerran, sekunnilla kun peli loppui, niin noustiin penkistä ja lähdettiin hallista.
2: Ja siinä ei varmaan niin kuin sanaakaan sanottu, semmoiset krokotiilin kyyneleet.
1: Ei, mä en ehkä osannut ottaa sitä niin raskaasti vielä silloin, mutta silloin mä näin, kun faija oli siis niin kuin rumasti rikki.
2: Joo, semmoinen pettynyt suomalainen mies on kyllä ikävä näky.
1: Joo.
2: Miten sä Muikku tuot tämmöistä meille? Täällä WhatsAppissa jengillä menee ihan päivät siis pilalle.
1: Nyt kun ollaan kauhutunnelmissa, niin haluatko sä, että otetaan toinen vielä tähän suoraan?
2: No jos on tätä samaa, niin jengillä menee enemmän päivät pilalle ja siitä me tykätään.
1: Näitä on kolme tässä näin.
2: No Anttula.
1: Nyt mentäis vuoteen 80, Lake Placid, ja moni varmaan ymmärtää, mistä on kyse.
2: Moikku hyi!
4: Sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen. Hänellä on vielä minuutti 5 sekuntia aikaa lyödäkseen

0: Tiukaksi menee. Tiukaksi 4, 3, 2, 1 ja noin. Sanasuosalla Juha hävisi tämän. Se pistää kyllä nyt tässä mielet matalaksi.
1: Joku laittoi tänne, lopettakaa jo, mä pääsin just yövuorosta ja nyt meni unet.
2: Oh, täällä on siis, täällä ei mitään hyvää sanottamaa täällä WhatsAppissa.
1: Joo, se oli Juhan mieltä ja sadasalhan naamaa. Vielä on kolmas. No. Nyt kun otetaan nämä kaikki, kun ollaan kerran tässä kauhutunnelmassa, niin otetaan vielä yksi. Ehkä se kuitenkin monelle se pahin mahdollinen. Eli mennään vuoteen 98 ja jalkapallon MM-kisakarsinat. Silloinhan ne pelattiin siellä Ranskassa. Ranska lopulta mun mielestä kotikisansa voitti, mutta Suomi oli lähellä päästä. Meni mun mielestä niin, että tässä oli panoksena se, että oltaisiin päästy jatkokarsintaa sinne. Mm. Oltiin hyvin lähellä niitä MM-kisan jatkokarsintoja ja lähelle jäätiin, koska no,
2: siis Juuso Mäkiläinen menee tästä ihan sille ripulipaskaksi. Tämä on sille kaikista vaikein.
1: Joo, Suomi-Unkari.
3: Ja suomalaiset taistelevat. Litmanen on siellä Kontusillaan kapteenin tavoin näyttämässä esimerkkiä. Mutta pilli on soinut. Jälleen vapaa potku Unkarille. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla. Miten voi olla mahdollista tämä, että tällaiseen tilanteeseen Suomi ajautuu. Ja matalana tulee maalin edustalle. Vielä tulee paikka kääntää maalin edustalle. Takatolpalle tulee. Ja siellä on maalivahti Safari ja pystyy torjumaan. Ja Unkari ottaa sen kakkospaikan.
4: Joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla ja tänä päivänä tämä Suomen joukkue olisi ansainnut aivan muunlaisen tuloksen.
2: WhatsAppista terveisiä.
1: Toi niin lohduton tuo lopun, että joka ikinen kerta tämä päättyy näin.
2: Siinä ei ole siis toivon pilkahdustakaan. WhatsAppista Juuso Muikulle suoraan Kuopioon. Toivon, että Muikun tyyny on molemmilta puolilta lämmin sekä latureilla tai illalla ollenkaan. Kiitos!
1: Joo, eihän tästä hyvä fiilis missään nimessä tullut, mutta sinänsä oikeasti, että kyllä tämä hirvittää.
2: Tämä
1: oli niin mun halveeni, hirvitys tämä oli.
2: Joo, sanokaa joku, mistä tulee sille inhottavampi olla tähän Halloween päivään. Ei mennä äkkiseltähän me ei keksitä. Aamulypsy.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja

Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun Ilta-Sanomien sivulta, jossa kerrotaan siitä, että kun miehillä on se, että kun tuolla deittimaailmassa mennään ja tämmöisiä Tinder-profiileita luodaan, niin saattaa käydä hyvinkin niin, että ei käy flaksi. Ja sitten alkaa miehet miettiä, että onko vika ulkonäössä, tulotasossa vai muiden nirsoudesta, mistä tämä oikein johtuu. Ja tässä jutussa kerrotaan, että oikeasti ongelma voi piillä hyvinkin pienissä yksityiskohdissa.
3: Jaa.
2: Ja tässä on tämmöinen lista nyt sitten luotu 5 kohdan lista, että minkälaisia asioita olisi miesten hyvä huomioida. Ja viilata ne yksityiskohdat kuntoon, jotta sitten pärjäisi.
3: No niin, miehet, ruvetaan viilaamaan.
2: No, katsotaan, mitä mieltä Tinni, sinä ja muut naiset olette tästä, onko se näin? No. Ensimmäisenä täällä, harkitun oloinen teksti, jossa kielioppi on kunnossa. Onko se tärkeää tämmöisessä deittiprofiilissa, kun siihen on jotain kirjoittanut, niin se vaikuttaa ensinnäkin just, että siihen on vähän nähty vaivaa. Ja se kielioppi, niin onko se tärkeää, että siellä on, miten esimerkiksi yhdyssanavirheet?
3: Joo. Kyllä ehkä tuossa kohtaa ne pistää silmään valitettavasti. Niin. Se on niinku semmoinen ehkä, vaikka mä en ole niinku siitä yleensä niin, mä itse ymmärrän hyvin, koska mulla on vaikea kirjoittaa tekstiä ja mun on vaikea esimerkiksi kopioida numeroita. Mm. Niinku vaikka puhelinnumeroa, niinku, jos mä näen sen ja näin, niin sit mä annan aika paljon armoa ihmisille, kenelle se on hankalaa. Mutta jos se on niinku ihan miten sattuu, niin se valitettavasti kyllä, se antaa ehkä vähän semmoisen yksinkertaisen kuvan.
2: Eli tämä täytyy käytännössä miehet, kun teette tämmöisiä profiileja, teidän täytyy niinku oikoluetuttaa ne.
3: Pyydätte apua jo joltain kamulta.
2: On sekin. Voiko sä tsekkaa tästä mun, että onko tässä mitään niinku kieliä?
3: Sä voit Googleen kirjoittaa sen lauseen, mut niin se sanoo myös sulle.
2: Tutkimus kuitenkin sanoo, että sitten, jos kun tutkimuksia on tehty eri puolilla maailmaa, niin täällä kuitenkin sanotaan, että sitten jos haetaan niinku tämmöistä, ei haeta niinku tämmöistä pidempää parisuhdetta, niin sitten ilmeisesti sillä kieliopilla ei ole niin väliä. Eli jos hakee lyhyempää, niin voi kirjoittaa, olisiko mahdollista saada vähän pilua.
3: Niin, joo, niin eiköhän niin. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
2: No sitten, tämä kakkoskohta on mun mielestä aika selkeä, että omaperäisyys, huumorintaju ja persoonallisuus. Mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta kun sehän on täynnä niitä ilmoituksia,
3: niin
2: on se aika vaikea siinä olla tosi omaperäinen sen jutun kanssa.
3: Niin onkin, ja sitten kun sä yrität keksiä just jonkun hassun hauskan sen, niin se on ollut siellä 50 000 kertaa.
2: Nimenomaan.
3: Valitettavasti.
2: Jes, koska
3: ja siis niinku,
2: ei me miehet, niin ei meitä haittaa se, että jos te naiset siellä profiileissa, että on niinku tosi jotenkin omaperäisiä. Totta kai se kiinnittää varmaan huomiota, mutta että mun mielestä, niin kuin jos tuossa puhutaan jutun alussa siitä, että nämä on tämmöisiä ihan pieniä yksityiskohtia, mitä viilaamalla, niin nyt sun pitää ensinnäkin olla käytännössä kouluttautua kirjailijaksi,
3: kyllä,
2: että sä pärjäät.
3: Suomen kielen joku maisteri.
2: Yes. Eli mä joudun, jos mulle tulisi sellainen tilanne elämässä, että mä lähden tuohon deittimaailmaan mukaan, niin mun pitää hommata itselle kustantaja.
3: Joo, niin on.
2: Joka oikalukee ja julkaisee tämän.
3: Joo, ja sitten sun pitää olla myös todella, siis joku tämmöinen teatteritaiteen, että se ohjaaja, että sulla on mielikuvitusta sinne kirjoittaa kaikkea.
2: No selvästi.
3: Mut muuten helppo.
2: No sitten kolmos kohta, älä puhu vain itsestäsi. Ja tää hämmentää mua sillä tavalla, mä ymmärrän, että semmoinen itsekeskeisyys ei ole hyvää, mutta mistä, niinku, mitä puhuks mä sitten, onks mä sillä, että hei, olen Juuso, 40, reilu 40, niin kaveri täältä.
3: Työkaverini Tiina on oikein mukava ja
2: just näin. Naapurini Jaskahan osti veneen tuossa viime kesänä. Ei mikään kummonen purkki, mutta vene kuitenkin.
3: Puhutaanko nyt siis edelleen siitä esittelytekstistä vai kun on keskustelu avattu?
2: Ei vaan siitä sun profiilitekstistä.
3: Sunhan pitää nimenomaan keskittyä se, jos joku on paikka kertoa itsestään.
2: Joo, mutta ilmeisesti ei kannata keskittyä luennoimaan liikaa itsestään esittelytekstissä, viesteissä tai treffeilläkään. Eli tässä varmaan viitataan siihen, että olisi hyvä vähän niin kuin osoittaa jotenkin se, että on kiinnostunut sitten niiden muiden ihmisten tarinoista, tiedätkö, niin kuin, että sulle tulee semmoinen
3: hyvä kuuntelija.
2: Tätä roskaa, kyllä. Tähän liittyy vähän tämä, että kohta 4, sillä on merkitystä, millaisia piirteitä korostaa.
3: Joo.

0: Ja täällä on ollut, että just tämmöisiä, mitkä on osoittautunut hyviksi, että jos tekstissä on vaikka, että ystäväni sanovat, että olen hyvä kuuntelija, niin se on juuri täällä.
1: Joo, no tietysti.
0: Mites tämmönen? No. Olen utelias kuulemaan elämänkokemuksistasi ja haluan oppia kiinnostuksen kohteistasi, arvoistasi ja tavoitteistasi. Mulla tulee vähän stalkeri fiilis. Tuossa tulee vähän se semmonen, tulee takertuja fiilis.
1: Ja toi on siis tekoälyn tekemä toi lause.
0: No on. Mutta tommoset, niin kun, nyt sä haluat tietää myös vähän liikaa toisesta.
1: Ei toi mun mielestä ihan.
0: Tuohon ei puutu, kun et halua myös tietää kotiosoitteen ja yksityisen puhelinnumerosta.
1: Niin,
0: sen jo tiedänkin.
1: Joo. Kotiosoitteesi olenkin jo selvittänyt, kyllä, mutta haluaisin tietää vielä.
0: Milloin olet
1: enemmän
0: nakuna ikkunan alla?
1: Niin, tai senkin itse asiassa tiedän.
0: Joo, kyllä. No joo.
1: Mutta ei toi helppoa, herra Jumala, onko vielä? Tässä siis tässä listassa on 930 kohtaa, että nyt ollaan kohdassa 4.
0: Ei joo, tämä on viimeisessä.
1: Onko?
0: Tämä on viimeisessä kohdassa. Tämä on paketettu 5 kohtaan. Viimeinen kohta on, kuvilla on väliä. Kuitenkin sitten. Ulkonäkö ei ole kaikki. Ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, sillä kuvilla voi kertoa paljon muutakin. Ja tässä on nyt sitten viitattu Arizona-yliopiston tämmöiseen tutkimukseen, että se, joka yhdistää tämmöisiä deittisovelluksissa menestyviä, niin, jotka päätyy pitkiin onnellisiin parisuhteisiin, lähes kaikki tähän ryhmään kuulostaa ilmoittivat, että kumppanin kasvatusten tavattaessa joko täytti tai ylitti ulkonäölliset odotukset. Eli toisin sanoen kuvan pitäisi olla sellainen suht tuore ja sellainen, että siinä käy niin, että ei tule semmoista pettymystä, että se ei ole niin kuin liian suotuisat kuvakulmat.
1: Joo, jne. Jopa vähän, ei se ehkä paras kuva sinusta, koska sit sä voit laittaa itsesi parhaaksesi versioksi sinusta sinne dateille. Mutta, ja hurmata sen toisen. Mutta tiedätkö, mikä mä aloin nyt funtsia, että mikä voisi olla ihan niin kuin silleen hauska?
0: No.
1: Varsinkin tälleen, kun alkaa olla ikää niin kuin vaikka sulla, vähän tolleen enemmän. Niin siis, koska mistä on helppo aloittaa keskustelu? No, kun on hartia, joo, on pikkusen kipeätä, niin siinä painat screenshotin sun omakannasta. Pam, sinne näin. Ja kato sitten, voitte katsoa, että hei, mullakin on toi SI-nivelkin kutellut monta vuotta. Ja ei ole vasen käsi noussut sitten vuoden 2011.
0: Eli sä haluat, että mä laitan, sitten mä juttelen Sinikankaan, joka on ollut jo 3 vuotta eläkkeellä.
1: Ja hän on sun oma työterveyshoitaja.
0: Kiitos, no, Tinni, idea.
1: Saitte heti jutun juuresta kiinni.
0: Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tämä hämmentää niinku pientä miestä ja miehen pieniä aivosoluja. Ja nyt mä
1: hämmentää se naisiakin. Mä voin kertoa teille ihan jokaiselle, että se Jaakobin paini, mikä niin siellä käydään, ja miten sä jotenkin oot paras versio itsestäsi ja yrität puhua. Niin. Siis ihan hirveän vaikeeta.
0: Mutta toi kuvajuttukin siis, koska se, jos se on niin, että hei, laita semmoinen kuva, että sit kun tapaatte treffeillä, niin tulee niinku positiivinen yllätys, mieluummin jopa näin päin. Niin sit mä ymmärrän, siksi mä laitan kuvan siitä, että mä istun paskalla. Niin kuin, ja siinä näkyy
1: heppi.
0: Yes. Koska se sitten tavallaan, kun sitten nähdään, niin sitten hei, tämä istukkaan koko ajan tuolla ja vetele Esaria ees takaisin. Yes. Ai, tästä tulee pitkä onnellinen parisuhde. Ei ole helppo.
1: Kato, ei siinä näykään kikuli, kun se istuu tuossa ravintolan päässä. Aika kiva. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Kaikki tarinat eivät mahdu yhteen biisiin. 50 tarinaa epuista. Ensi viikolla Suplassa. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Siinä se on. Ilmi elävänä Ritke eli Ron. Hän näkee jälleen puoli tyhjän katsomon. Ja kiro varmaan miksi Suomi lähti. Mut eturivin ullalla. Jo keikan alussa on slogit rullalla. Hän väliajan kahvilla ja pullalla. Ihastelee, Ron on supertähti. On katse maaginen, vahva leuka tuo mielen veistoksen. Se toimi Brukeenkin ja toimi tänäänkin. Ron!

haluaisin. Mutta Suomeen nykyään rollen tää charmiansa väläyttelemään. Jo ysärillä hän sai mummot pyrtymään. Ne haaveili, jos nimmarin ees saisi.

0: Musiikin merkeissä tapaamme tämän miehen.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiedätkö, mikä on ollut myös mun lempi laskee nyt kuukausia, koska mä oon ollut kerta kaikkiaan raivona.
2: No.
1: Tuolla mun puolison kämpillä on ollut kattoremontti käynnissä siinä taloyhtiössä.
2: Joo.
1: Sen piti valmistua.
2: Mm. Pari vuotta sitten.
1: Heinäkuun joku alkupuolella.
2: Mm.
1: Ja me eletään nyt syyskuun.
2: Loppua. Ei, se
1: mä oon koittanut pysyä rauhallisena ja kaikkea, mutta silleen, että ei, nyt tiedätkö, ei vaan, niin kuin miten, niin kuin mä haluaisin, ja tämä ei ole nyt kaikille missään nimessä. Mä tiedän, että tuolla on oikein hyviä firmoja kaikkea, siis joka lähtö. Mutta tämmönen joku vesivahinkofirma, korjausfirma tai joku tämmönen kattofirma tai jotain, niin semmonen olisi kiva perustaa tästä sivusta seuranneena, kun ei ole aikataului.
2: Ai niin sillä tavalla?
1: Ei, niin teet kyllä ihan hyvää työtä, jees, mutta ei se ole tietysti viikon, kahden, kolmen päälle.
2: Vaikuttaako se ongelma sun mielestä, kun sä oot tietysti tollain noin asiakkaana ja ammattilaisena tarkkaillut siitä sivusta, niin vaikuttaako susta, että se ongelma on se, että siellä ei ole niinku jengi oikein töissä?
1: Joo, ja sit mun mielestä mikä vaikuttaa, ja tää tulee nyt silleen, niinku, mikä mun mielestä ihan perusjuttu, mä ymmärrän, että niillä ihmisillä on varmaan, ei mennä tähän sen enempää, koska tää on semmoinen kaninkolo, mistä mä en pääse helpolla ylös, kun mä oon niin turhautunut ollut tähän. Mä oon just viime viikon lähettänyt sille työjohtajalle, joka hoitaa, mä oon sille, että terve, onks minkä tyyppinen homma, että tuleeko tää koska valmiiksi, koska tän piti olla silloin heinäkuussa ja näin, niin ei, siis siellä on siis ihan sairasmeteli, ei siellä luku niinku siis.
2: Ai niin tää, no nythän nää ongelmat tässä nivoutuu
1: niin, yhteen. Tää vaikuttaa tää mun eläkeläismummeliin heräämisaika ja muu nukkumisrytmi siihen. Niin sitten, että mä ymmärrän, että on niinku useita kohteita varmasti ja voi olla joskus jotain tämmöisiä ongelmia, toimittaa jotain materiaaleja. Ja siis mä ymmärrän, että elämässä tulee kaikkea. Mä en sitä sano, mutta miksi asioista ei ilmoiteta? Miksi te ette ilmoita niille ihmisille, ketkä on siinä asunnossa, ketkä on siinä taloyhtiössä, ketkä siellä on? Niin ilmoita jotain silleen, että tiedätkö, homma kusee, jes. Että nyt me ei tiedetä, että nyt kun siellä ei ollut kesällä, siis siellä ei Juuso tapahtunut johonkin siis 4-5 viikkoa yhtään mitään.
2: Ai kesällä?
1: Niin.
2: Lomat?
1: No varmaan lomat, mutta sen jälkeen tulikin ihan uudet ihmiset sinne hommiin. Siis täysin eri ihmiset kuin ketä siellä oli ollut aluksi. Ja selitettiin, mulle kerrottiin tää silleen, ai että tää vituttaa mua. Mulle selitettiin tää sillä, että oliko se tämmöisen terapia-asen? Mihin sulta tuli tämmöinen viltti sun olkapäille? Niin mulle selitettiin se, että sillä, että on jotain materiaalien toimitusongelmia.
2: Se on meillä rakennusalalla, se on
1: sä voit varmaan panikolo. Sä voit varmaan ilmoittaa siitä niin kuin niille ihmisille, eikä vaan silleen, että kaikki vaan siellä silleen, okei, täällä nyt on neljäs viikko, täällä ei ole ketään.
2: Mut mitä se tavallaan, okei, mä ymmärrän niin kuin tiedon janon sinänsä, mutta ei se varmaan niin kuin auta siihen, että jos se aiheuttaa se remonttimeteli. Tosi jos niille on materiaaleja, niin mistä se meteli?

0: Eli sitten meneekö, tuleeko ne sinne päivittää huutaa kuitenkin
1: 80-luvulla? Eikö nyt niillä on vissiin tullut ne. Aha. Tullut sitten, mutta siis mä en usko tuota hetkeä.
0: Pakkohan ne on tiinä ne materiaalit nyt laittaa sinne, kun ne on tullut
1: sitten. Joo, mutta katto ja tehdään kesäsin, niin sitä materiaalia varmasti on ollut jossain. Ja siis jotain on tapahtunut, joku on riitautunut jonkun kaa.
0: Niin kuin säkin oot tullut katon lomalla.
1: Nyt. No että te sitten, jos teillä on lomat ja sitten tiedätte, että ne on siinä heinäkuussa, niin te ette laita, että tämä valmistuu heinäkuun puolesvälissä. Sitten olette silleen, moro, me aloitetaan tämä nyt, ollaan turpakin 6 viikkoa lomalla, juodaan olutta, minkä mä ymmärrän myös täysin. Mm. Ja jatkamme, tietsä, elokuun jossain puolivälissä.
0: Joo.
1: Niin ei silleen, että sit vaan ei kuulu mitään, ja sit tullaan silleen, jatketaan, että ei tässä mitään. Josko kyllä tässä jotain, missä widussa te olette olleet.
0: Oho, okei, haloo, kuka siellä? Hello. Onko positiivisempi?
2: No, Pete, morjens.
0: Terve, Pete. Kuuntelitko taas
1: alkaa tinnillä hermostunut.
2: Pikkasen? Joo, kuuntelin. Kato, kun mä tuot tinnin niin komppasin jotenkin silleen. Eli
0: mä veikkaan,
2: että kato, kun siis tää ei ole suomalaista työvoimaa.
0: Niin.
1: Elikkä on ollut nyt kaikki... tää uusi porukka, voin kertoa. Joka ikinen on ihan siis. Eikä sillä mitään merkitystä. Kaikki ihmiset osaa tehdä töitä ja noita hommia, mutta siis kyllä.
2: Niin, mutta mä tiedän sen, niin kuin sen tekemisen maun semmoisen, niin kuin, että...
1: Ei maistu vai?
2: Niin, just. Niin kuin sä sanoit, että niin kuin ei toimiteta, ei tuu tavaraa.
1: Mm. Niin, onko sulla kokemus niin kuin, siis?
2: No ei mulla, kun mä oon pankissa töissä.
1: Mm. Aha, okay.
0: Onko sä pankissa töissä?
2: Mä olin viime yönä olin pankissa töissä taas.
0: Pankissa töissä? Minkälaisissa töissä? Onko sä siis pankilla töissä vai kävikö sä pankissa vähän
1: vai
0: tekemässä töitä?
1: Vai onko sä vartija vai mikä?
2: Joo, just nimenomaan tätä. Mä olin yöllä vaan pankissa töissä.
0: Niin just.
1: Joo, se...
2: Eikö tää liian tjoukki tää juttu, mutta tuota...
1: Ah, niin.
2: Se tavaran toimittaminen, kyllähän niin kuin... Suomalainen kunnon firma saa tavarat toimitettua ja ne pitää silloin, kun asiat on sovittu.
1: Mm. No niin, mulle on opetettu, että jos mulle on vaikka sanottu, että Tiina, sun työpäivä alkaa täällä 6, niin mä tuun tänne 6. Mutta eikä se ole näin yksinkertaisesti jotenkin mustavalkoista aina. Että.
2: Joo, olette... no ei...
0: Pete ja Tinni, te olette vähän tommosia, mä sanoisin teille kahdelle, että ottakaa he vähän iisisti. Ei se nyt oo, hei, manjan.
1: No kun toi ei sovi mun pirtaan.
2: Onhan se, kun toisella on hillo nyt korvissa, palaa päreet vittu. Ei se oo mikään manjana enää vittu, kun se on överit jo vittu.
1: Niin. Kato, täällä toinen ymmärtää.
0: No niin,
1: ihan
0: mulla on kaksi. Niin. Täällä veti Tiina Herneinen ja nyt Pete vetää tuolla Hernettä.
1: Me ollaan Pete
2: kavettuna. Ei enää. Mä puolustan vaan, niin kun mä sanoin sitä, että kato, kun jos on tehty sopimus ja talon yhtiön kanssa, jos tehdään sopimus.
0: On tehty. Onko sä kattonut Tiina sitä sopimusta?
1: On, ja sieltä on kuulemma nyt odotellaan jotain, mitä ne on ne tämmöiset viivästymisrahat, jotain hyvitysrahoja.
0: Niin, jännä, eli teillä on hyvitykset luvattu.
1: Jännä nähdä.
0: Mitä te Peten kanssa itkette, kun teillä on hyvitysrahatkin luvattu?
1: Koska mä en usko tohon kuvioon sekuntiin.
2: Mä oon vielä pankissa töissä, niin mulla on rahaa.
1: Pete, tuo mulle niitä käteisiä sieltä, mä ajan loppuja. Pete, huomenna nää siis pankin, jos mä tuun hakemaan käteisiä.
2: Joo, totta kai, mutta pidä ihmeessä, niin kuin, jos taloyhtiössä on sovittu.
0: No helvetti, eikö minä tässä työjohtajana, kun ei tiedä, tavara tuu tuolta, mä oon tilannut ne kyllä, mutta vähän vaikea mun on teille katoksi muuttua tässä näin, kun ei tuu tavaraa
1: ei
0: tuolta teiltä.
1: Mä laitan takas sammalta.
0: No mä laitan sulle, tehdään sulle pärekatto sitten.
1: No tämä.
0: Tiedätkö, minkälainen takuu siinä pärekatossa on? Se on perävalotakuu siinä.
1: Niin. No eikö se ole kaikessa
0: nykyään? Sä voit samantien hakea Petepetä lisää lainaa sitten, koska se ei tule. Haluatko sä, että mä teen sen käton sulle kunnolla?
2: Mä kävin siellä taas töissä.
0: No niin.
1: Pete, me odotetaan. Kiitos itsellesi.
0: Palataan.
2: Pidettiin niin kuin huoli.
1: Aivan varmasti. Mä menen istumaan sinne katolle tästä joka päivä.
0: Tämmöistä se on meillä rakennusalalla, just kun asiakkaat
1: kaikki
0: on noin käsittämättömän tommosia niin kuin aggressiivisia ja niin kuin ei ole minkäännäköistä hahmotuskykyä, että mitä nämä projektit on niin kuin syönyt. Ja sitten ne vaan huutaa täällä, minä en saa nukkua täällä, miksi kukaan, sitten me ei kolistella, me ollaan koko kesä sillä, että no nuku rauhassa siellä, sitten ollaan, miksi ei tämä valmistu, sitten no sä haluat valmiiksi, sitten me tullaan rakentamaan sulle sitä kattoa, sitten sä oot, mikä täältä tulee ääntä.
1: Mä käyn ostaa oikein ison termari ja menen tästä lähteä istumaan, ihan joka saatana päivän mä istun siellä katolla.
0: Miksi sinne katolla, älä nyt sinne,
1: no,
0: kun me yritetään saada
1: painetta,
0: se katto tehtyä.
1: Mä tuon painetta. painetta. Mä tuon painetta siihen, että täällä pitää tapahtua.
0: Mä soitan liittoon.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
6: Kun kesä koittaa, sittarihoi!

0: Uutena sittarit!
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofren jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hauskempien arkiaamujen puolesta.

0: Karahikaisella tässä.
1: Mutta ei haittaa, koska sporttia tulee niin paljon.
0: Ehtiskään.
1: Ei tässä kerkees.
0: Joo. No mutta tämmöiset päättärit on semmoinen juttu, sanotaan että vaikka ylioppilasjuhlista, jos puhutaan, mitä varmasti tässä viikonloppuna monia vietetään, niin tota, siellä on se tilanne, että useinhan sitten, kyllä mä muistan ainakin, että mun ylioppilasjuhlissa, ja mä muistelin, että mun isä jonkun pienen puheen siihen viritteli sitten.
1: Joo, mä en ole hirveästi kyllä joutunut puheita onneksi pitävää, mutta esimerkiksi Joonaksen häissä,
0: joo,
1: niin pääsin sitten, tai ei kyllä edes pyydetty, mutta halusin sitten jostain syystä niin kuin
0: no, mutta sehän oli
1: pitää
0: kivasti
1: puheen. No se oli hyvä ajatuksen tasolla, mä olin iPadille sen kirjoittanut, mutta siis jotenkin käsittämättömällä tavalla niin, noin 12 sekuntia ennen puheen aloittamista, niin mä onnistuin räveltää sen iPadin kanssa silleen, että se hävisi se puhe siitä.
0: Aikamoinen
1: paukku.
0: Ja sit
1: mä alan tykittelee Stetsonista sitä, ja sanotaan, siinä oli muutama ihan hauska juttu, mitkä mä olin kirjoittanut, niin ne ei mennyt ihan niin kuin...
0: Ei mennyt maaliin.
1: Ei ne mennyt ihan tuubiin, kun ne oli jotenkin semmosia hauskoja ja pikkukivoja vitsejä, ja kun mä en muistanut niitä sit ihan sanasta sanaa, niin no tää oli, tän tyyppinen oli ratkaisu, joo.
0: On se paha.
1: Vieläkin.
0: Mutta hei, se on paha paikka ja senpä takia me tässä nyt Tuukan kanssa halutaan vähän puheammattilaisena jeesata teitä. Me käytiin tuossa yhdet päättärijuhlat jo läpi ja meitä oli kutsuttu sinne nimenomaan puhujan roolissa. Niin tota, ajateltiin nyt tämmöisen esimerkin kautta antaa vähän sinne osviittaa, jos joku siellä tälläkin hetkellä miettii kynä ja paperi kädessä, että mitäs mä nyt sitten sanoisin lauantaina ylioppilasjuhlissa valmistuneille, niin tästä tulee aika hyviä vinkkejä ja tota, nämä voi ottaa ylös ja sitten pahimmassa tapauksessa mä sanoisin näin, että tämän tallenteenhan voi vaikka soittaa, jos kävisi noin niin kuin sulle kävi, että iPadilta katoo puhe 12 sekuntia ennen, niin tiedätkö, että sä voisit vaan tuosta kaivaa sitten suplaa auki ja sieltä laittaa sillä lailla, että no hei, tässä näin sulle.
1: Joo.
0: Että niin kuin, senhän voi myydä sillä tavalla siinä, että joo, mä tuossa mietinkin, että mitä sanoisin, niin jotenkin täytyy sanoa, että tota, tässä seuraavassa 3-minuuttisessa niin tiivistyy kaikki,
1: niin tämä,
0: mitä mä haluan sulle.
1: Niin tilasin puheen näiltä niin, pojilta, kun hän on
0: näin
1: kuitenkin niin kuin tämmöisen alan ammattilaisia.
0: Joo, niin tässä tämä tulee. Mä en ole itse tätä siis, mä muistan kyllä jonkin verran, että jotain me ollaan puhuttu, mä en ihan tarkkaan muista mitä tässä, mutta kyllähän se hyvä puhe on täytynyt olla, kun me ollaan se pidetty.
1: Ehdottomasti.
0: Niin lypsyn päättäripuheen vuosimallia.
1: Mä käyn tätä kauheasti
0: 2024.
1: Oltu vähän siiderissä.
0: No näin se meni.
2: Oikein hyvää päivää kaikki. Hienoa olla täällä tänään.
1: Kyllä. Terve munkin puolesta. Otetaan tähän heti alkuun vähän elämän ohjenuoria. Keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Mitä?
2: Jatka vaan.
1: Kannusta ja hyväksy. Älä oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just. Tuukka Oppa kertoo, mikä tää siemensyöksy, josta te nyt poikien kanssa siinä eturivissä naureskelette, niin hän on siemensyöksy kokemusasiantuntija, hän kertoo teille kyllä. Hän tarjottaa semmoset siemensyöksyt teille siihen pöytään.
1: Tää on vähän persiästä. No, lauletaan sitten.
2: Siinä mulla on oikein
1: ja
2: the boys.
1: Ja ykkaakko ne.
3: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinä on tuosta kuitenkin.
2: Ei ihme, että Hector alkoi vetää.

0: Kiitos.
1: Perkele.
0: Mut sehän sorahti mukavasti toi biisi. Kyllä sekin sopii.
1: Suck my ass.
0: Mut niin, Tiina Raetta siis moni tietääkin jo, niin hän on tuolla Amazing Race-ohjelmassa. Huomasitko Tuukka? Race.
1: Ehäi.
0: Asiasta peppuruukkuun. Missä on muikku? Mä oon vähän huolissa, nimittäin mä en oo saanut hänen viikonloppuaikana minkäännäköistä yhteyttä. Vastaas nyt.
2: No terve Juuso.
0: Senkin persereikä.
2: Anteeksi, mitä?
0: Onko Vittu Joona tällä kysymys? Joo. Onko Jafarin
2: Juuso, poika? Ootko se taas humalassa?
0: Kyllä.
2: Ettikö se just antamassa sitä päättäripuhetta? Oi Tuukka.
1: The one and only.
2: Tuukka, jos kuulet. Tuukka, sulle tää puhelu. Lähtekää nyt pois sieltä.
1: Se on kun syömään kutsuis.
2: Jes, hyvä.
1: Olipas aika. Tuotta noin niin kevi.
3: No niin laita täällä on kakkaakin täällä.
1: Älä nyt suuta.
3: Sinä saatana hiljaa.
1: No niin, pistetään korkki kiinni ja vedetään vielä yksi biisi tähän loppuun.

0: vittu, että on huono olo.
1: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Kanssa hyvän ystäväin. Mä en osunut tohon viimeiseen.
0: Kiitos.
2: Aha, no herkässä se on kyllä tänä päivänä.
0: Kiitos kaikille ja hyvää kesää.
3: Moro!
2: Servusta haukissa.
4: Okei, se oli sekavampi, mitä mä muistin. Se oli sekavampi, mitä mä muistin, mutta...
2: Hei, tossa oli tosi paljon kaikkea lautasella. Mutta mä en päässyt yli siitä, että mun mielestä, Juuso, voitko nostaa sen uudestaan tohon?
4: Joo.
2: Niin mun mielestä nyt rehellisesti, olkaa rehellisiä, älkääkä nälvikö vaan nälvimisen takia, niin kuuntelepa toi mun Hector-tulkinta. Sehän on ihan oikea tulkinta, minkä mä oon täällä tehnyt.
4: On.
2: Ja nyt kun mä kuulin sen itse, totta kai se omiin korviin aina silloin, kun sä laulat, kuulostaa hyvältä, mutta nyt kun mä kuulin sen levyltä tossa noin, niin mä väitän, että toi on yksi mun parhaista.
4: Onks näin?
2: No näin, mä väitän.
3: On
2: ja nyt älkää nälvikö nälvimisen takia, vaan olkaa rehellisiä. Juuso, on rehellinen.
4: Tää oli kiva, että tässä oli, se, oli niinku musiikki mukana. Pöytään. No tää nyt oli.
2: Tää on vähän perseistä.
4: Joo.
2: No, kuta no. Oletaan sitten?
0: Siinä mulla on oikein
2: the boss. Ja ne.
1: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinut muistan kuitenkin.
4: Ei ihme, että Hector alkoi vetää viimeistä.

0: Joo, nyt ei tarvii enää tossa.
1: Kovan paikan tulleen, eikö niin ehdottomasti. Niin? Ehdottomasti mä sanoin, että onnistuit hienosti. No, tosta voi nyt sitten vinkkiä ottaa tai tosissaan soittaa ihan tollasenaankin. Sopii juhlaan kuin juhlaa, mun mielestä. Ja se on kuitenkin tollain.
0: Odotin tunkkausta. Kiitos Juuso, sain sen sulta. WhatsAppista en niinkään. Tuukka, ihan hirveätä paskaa.
1: Aha.
0: Toinen viesti, ei tuke kyllä lähde. No hei, kolmas sanoo, yksi parhaista voi olla, mutta ei se silti kovin hyvä ole.
1: Otetaan toi.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Just.
3: No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei.
3: Mut jos, hei mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
3: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit sä saat pyytää uuden vakoiluutisen ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
3: niin, no kuuntele nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
3: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
3: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei.
3: Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi tottakai.
3: No lue itse. No miten sä luet ton nimen tossa?
2: Toukokuussa 2000 Italian hallitus määräsi takavarikoidaan luksusjahti
3: Eikö siinä on yksi tavu vielä välissä?
2: Sherazaden.
3: Niin.
2: Sherazaden. Eikö se kuulostaa saksalla?
3: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
3: Joo.
2: Joo.
3: No niin.
2: On paha.
3: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoiset potskit.
3: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
3: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, jos tämä sun päästä?
3: Ei, niin hyvä. Tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
3: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö sä, mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
3: No.
2: Että jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan parit Sherazadeen sinne.
3: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tämä on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niin kuin peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
3: No kiitos.
2: No niin.
3: Mutta minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
3: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
3: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut
3: Marina
2: noin pitkä.
3: Marina di Carrarassa.
2: Ei ollut äsken noin pitkä
3: no,
2: paikka.
3: Niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ei ilmeisesti ole hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
2: niin?
3: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa muuten, tuossa on radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
2: Oi, ihan selkeästi.
3: Vallankumouksellista.
2: Siellä ei oteta rennosti.
3: Joo,
2: se kuulostaa siltä.
3: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
2: Joo, oho, meidän loppu tältä. Niin. No mitä sieltä löytyisi?
3: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
2: Aivan, sori, mä laitan sulle tältä näkö, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa, jatka.
3: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
2: Sherazade Casade Marinaraan. Mikä se on?
3: Marina di Carrarassa. Siellä Toskanassa.
2: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen. Carrarassa. Tatarararaatsa.
3: Sori, mä oon vähän omalla.
2: Ei tästä tule vielä. Mietitään nyt, kannattaa sitä jatkaa. Laittakaa, hei, haluatte sitten edes kuulla tätä Sherazade-showta. Laittakaa WhatsAppiin. Oikeasti, mä en ole ihan varma tukkaan enää. Tää on oikeasti, mä tulen Carrarazza-tousuun
1: tässä. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Bussi startataan kesäkuun 5. ja 6. päivä. Kyydissä koko lypsyjengi. Tinni, Tuukka, Juuso, Muikku ja hovimuusikko Ilkka. Kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoittaa.

0: osoitteessa skaupat.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Radio Suomi.
7: Kuka sä oot?

0: rikkonut.
1: Syyttömänä syntymä.
2: Kaikki tietävät biisit, mutta harva tietää, mitä niiden taakse kätkeytyy. Uusi Supla-podcast, 50 tarinaa epuista, julkaistaan ensi viikolla. 50 tarinaa epuista julkaistaan ensi viikolla. Eppu-podcastin juontaja Satu Kotonen jakaa ensi viikolla Radio Suomi-popin päivässä lippuja eppujen loppuun myydylle kesäkuun keikalle. Radio Suomi-pop ja Eppu Normaali. Tätä on suomalaisuuden soundtrack.

0: erottaa.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tilannehan on se, että tänään sitten kun saadaan tästä lähetys tehtyä, niin mä lähden ihan rauhallisesti kotia ja kauan kaivattu robotti ruohon leikkuri, niin sen mä kuule virittelen sinne pihaan sitten.
3: Ootko hommannut nyt semmoisen?
2: Kyllä vaan, tulee tämmöisen. Mä, otin niin kun, mä sain tämmöisen hyvän katon. Mä otan sen nyt niin kun testi. Mä kokeilen, että miten se tossa meidän pihassa toimii. Mä oon vähän aina noitten ostopäätösten kanssa sillä, että mua aina alkaa ahistaa kaikki hinnat ja muut.
3: Kysymys niin, heti kärkeen. Paljon pyytää robottiluohonreikkuri?
2: Kyllä ne on muutaman tonnin katon vehkeitä.
3: Muutaman
2: niin
3: tonnin? Joo, ne on. Mä luulin, että se on 500-600 no, tuohon me kätellään. Ja se on tasaraha ja ei muuta kuin piippolavaari ja kirvesvartta ja loput kirjeessä.
2: Joo, ei kyllä ne on kalleita pelejä. Tämän takia just niin mä sain nyt mahdollisuuden, niin mä tartun siihen, että mä otan niin kuin vähän testikäyttöä ja sit mä totean sen, että onko se sen vörtti. Moni on mulle sanonut, että näin se olisi, niin se katos siihen vaan niin siihen sitten pihaa ja sieltä niin hoitaa nurtsit siinä aikana. Ja tää...
3: Kuinka paljon teillä on tätä pihamaata, mitä pääsee sitten laiduntamaan?
2: No mulla oli katos semmoinen ajatus, että mä laitan sen niin, että se
3: sulla on
2: se...
3: pari hehtaaria siinä.
2: Mettä on sen verran, mutta niin, ei niin. Siis sitä ei ole kauhean paljon sitä nurmikkoaluetta, sitä on joku 354 ehkä on se ala. Ja se,
3: aika paljon ei se mun korvaa.
2: Ei se ole, mutta ei se ole kauhean paljon.
3: 354.
2: No tuommoinen se roboruohonleikkuri, niin se pystyy siis leikkaamaan, oliko se joku 1604. Niin okay. Kato, onhan se niinku ylimitoitettu siihen. Mutta mähän on toiminut nyt niin, että mä oon naapurirouvan nurmikot leikkaillut myös siinä samalla. Ja sieltä tulee semmoinen 604 siihen päälle, niin on siinä sitten leikattavaa.
3: 600-500.
2: Niin, niin on siinä sitä yhteispottia. Niin mä ajattelin, kato, että mä... sitten niin langota myös
3: siis
2: sen
3: minkä
2: toisen.
3: Takia hetkinen, wait a second, minkä takia saat sun naapurin ruohaa leikannut?
2: Vähän tämmönen vanhempi rouva katso sitten.
3: Niin mä luulen, että tässä on jotain muuta, mutta ei tässä on mitään.
2: Ei ole mitään semmoista siinä. Mä katson, langotan sen sitten sen hänen
3: puuttuuko
2: pihansa.
3: Puuttuuko sieltä isäntä siis siitä naapurista?
2: Puuttuu.
3: Olisiko siellä yhdelle Teeritokoskelle minkäännäköistä paikkaa sitten siihen teidän naapuriin? Mä voisin katsoa teidän lapsia hoitaa siinä
2: niin
3: viikot, pitkät päivät ja sitten mennä siihen rouvan kanssa kylpemään siihen naapuriin sitten, kun siltä
2: Mikä mä aikuisia ihmisiä pidättelemään
3: no,
2: tässä?
3: Justi se näin. Mikä se on sinä, se

0: ei tuu, Koronan Mikko ei tuu asentaan sitä, vaan tota, me siinä Woodsmanin jätkien kanssa, niin tota...
1: Woodsmanin jätkien kanssa?
0: No siis me Woodsmanin
2: jätkien... Siis kuinka vaikeeta voi olla yhden robottiruohonleikkurin tökkääminen käyntiin, jossa
0: meille,
2: siihenkin tarvitaan
0: puhuta? Ei se meille ammattilaisille vaikeeta olekaan, me jätkien kanssa kato, me laitetaan... Se on semmoinen, se toimii GPS, mutta menetään varmuuden vuoksi myös langat. Kato, kun nykyään tätä GPS-häirintää niin paljon, niin me...
2: Varmasti on teidän omakotitalon kanssa, niin on varmaan pirusti GPS-häirintää.
0: Vedetään langat kanssa, kato, sehän täytyy. Esimerkiksi jos sulla on puu siinä keskellä, niin sun pitää kato se langottaa siitä ympäri, että
2: langottaa.
0: Se tajuu.
2: Langottaa?
0: Joo.
2: Eli käytännössä tarkoittaa mitä?
0: Se tarkoittaa siis sitä, että näissä roboleikkureissa, joo, GPS on näissä uusissa malleissa, mutta siis perinteisesti on tehty niin, että siihen vedetään vähän semmoinen niin kuin rajalanka. Se niitataan sinne nurmikkoon käytännössä, semmoinen näkymätön lanka. No, se on sille merkki.
2: Se on merkki
0: sille, ja kato, se tekee sinne käännökset. Eli jos sulla on vaikka, siis sanotaan, että siinä nyt olisi vaikka se puu, niin muuten kun se tarvii vähän tilaa siihen kääntymiseen, niin sä laitat sen langan siitä puusta sitten, olisiko se joku 30-40 senttiä, niin että se mahtuu, kato, pyörähtää sitten siinä kohtaa. Niin me jätkien kanssa...
2: Niin sä näitä lankoja osaa laittaa itse sinne maahan.
0: No, saa nyt periaatteessa laittaa itse, mutta se hyvä katsoa porukalla siinä sen verran langottamista. Niin...
2: Eikä sun rooli on tässä langottamisessa?
0: No mä varmaan sinne jätkien kanssa vähän katellaan mihin niitä... Se on, kunhan se täytyy katsoa,
2: sano
0: mihin ne laitetaan.
2: Sano vaikka sanapäiväs, mutta älä vittu änkytä.
0: Tiedätkö, mulla oli niinku... Tämä oli niinku kiva päivä. Nyt mua niinku alkaa vähän niinku ärsyttää toi tommonen. Sä oot nyt niinku, roikut siinä langas niinku koko ajan. Niinku, elvettiin sä roikut siinä langassa. Mä laitetaan sen jätken kanssa siihen maahan, ja se sen kummosempia siihen. Muutama lonkero auki ja pistetään robo pyörimään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Täällä viuluja viritellään ja oikein hyvää huomenta. One Violin, hän on saapunut studioon. Tervetuloa jälleen
3: kiitos
2: kerran.
3: Kiitos paljon.
2: Kiva, että oot täällä näin. Ja tilanne oli tosissaan alkuperäisen suunnitelman mukaan se, että sä tuut tarjoilemaan meille tänään Musavisa tämmöisen viuluedishuunin. Mutta Tuukka sanoi, että hän on myös ihan kohtuullinen viulisti, niin ehkä
3: mä
2: me selvitetään.
3: Mä kuulen tuosta lähetyksestä, että eihän mua tarvita ollenkaan. Tämä on virtuaaliset paikalla.
4: Se oli huumoria.
2: Mutta voidaanhan me niinku testaa nyt, että miten Tuukalla lähtee, että onko mahdollista, koska ne on lyhyitä pätkiä, mitä biiseistä soitetaan Musavisassa, niin onhan sulla Tuukka kuitenkin, sä oot kitaraa rämpitellyt.
5: Niin, oon mä kitaran rämpötellä, mutta tässä kun mä kattelen tätä viulua, niin tämähän on haastava sinänsä, että tässä ei ole niitä niin kuin välejä, kun kitarassa on ne välit.
3: Niin, fretit, joo. Se perustuu fretit. Siihen periaatteessa niin kuin lihasmuistiin.
5: Just.
3: Että löytää sitten, ja sen takia kai viulua pitää aikaisin alkaa sitten soittamaankin, että se alkaa pikkuhiljaa tuonne selkärankkaa tipahtaa.
2: One Violin.
5: Siinä meillä on
2: silloin kun sä aloitit viulun soiton, niin nyt ihan rehellisesti ensimmäisen vuoden sisällä, niin ehkä soititkin jossain matineassa. Kuulostiko se aika hirveä.
3: Siis varmaan ensimmäiset 4 tai 5 vuotta. Siis mulla oli vielä silleen, että äiti istui joka kerta vieressä, kun treenasi pienoin. Niin hän on kyllä ollut kovahermoinen kaveri.
5: Hän on ostanut hittiä kyllä.
3: Koska ei ole kyllä kauneet kuultavaa.
5: Joo.
3: Ja
5: joo.
3: Sanotaan, että en olisi tässä, jos ei äiti olisi jaksanut istua sen vieressä.
4: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä aloitit?
3: Just vajaa 5.
4: Niin, aivan. Mm.
3: Et sanotaan, että ehkä siinä kouluiässä sit ensimmäistä kertaa se on alkanut kuulostaa silleen niin kuin ei kissan rääkkäykseltä.
5: Ja tsemppejä kaikille isille ja äideille ja musiikinopettajille, jotka joutuvat. Niin kyllä, joutuu.
3: True heroes.
5: Joo.
2: Ihan ehdottomasti. No hei, nyt Tuukalle nopeasti tosta, että saa homma haltuun. Sulla on, eikö näyttää sitä asento?
5: Muistuta mua ihan niistä. Mä vaan nyt unohtanut, että miten niinku semmoiset perusjutut, että miten tää esimerkiksi on. Minkäs tämän nimi muuten on?
3: Se on Jousi.
5: Niin,
3: Jousi.
5: Tämän,
3: tai sitten kyllä se menee Jousi. Nimellä Tikku kanssa tuossa, niin aina kun kuvaillaan kavereiden kanssa, niin se,
5: se
3: titulerta Tikuks. Mutta se on tommonen vähän pelimannityylinen. Että
2: se on noin pussihousut, se tekee sen pelimannin heti.
3: Mutta joo, syytetään, kun tässä joutuu nyt istualteen soittaa ja on tää.
5: Voi mä seistäkin.
4: Joo, okay, se paranee huomattavasti.
3: No mutta sitten hei, se on, kato, lyöt sen tuohon niinku kevyesti olkapäälle.
5: Siis tän.
3: Harttele, kyllä. Se on niinku soittaa melkein samaan suuntaan kuin toi sun käsi. Ja sitten kevyesti just leuka siihen, että älä purista.
5: Joo.
3: Jos puristit, niin sitten on ihan semmoinen kitkerä ääni siitä. Ja sitten ei muuta kuin koita tähdätä sillä Jousella siihen.
5: Keskelle.
3: Kyllä. Kaunista.
4: Älä purista se kitkerä ääni tulee siitä.
5: Eikö täällä kuitenkin ees taas täällä vedetään?
3: Joo, kyllä, kyllä. Siitä
5: niin
3: se tulee.
5: Niin mä muistelinkin jo.
3: Kyllä. Sehän lähti kuin vanhalta tekijältä. Että.
2: Toi kuulostaa ihan siltä, kun orkesteri on aloittelemassa.
5: No mä tässähän mä aloittelen.
2: Nimenomaan. Ja sä näytät ihan viulistilta.
5: D-molli. Mistäs mä löydän, onko semmoista?
3: No D-kieli on toi toisiksi alin.
5: Toisiksi, niin, eli tää.
3: Niin siitä kun soitat, niin
5: tulee. Mistäs kohtaa mä laitan?
3: Jos vapaata kieltä, eli tämä on D, niin sit, siitä voi lähteä
5: no,
3: sit soittelemaan.
5: No mä etin sen tuo.
2: No nythän se löytyy.
4: Löytyy.
2: Mä laitan sulle vähän, tässä on Jouset tässä, niin jos mä laitan, niin soitat tuohon vähän apulana.
5: Laita kovalle.
4: Laitan päälle.
5: Laita kovalle.
2: Joo, mä laitan.
5: Mä laitan vähän kovemmalle vielä.
2: Mä en paljon kovemmalle enää saakkaan.
5: Mä laitan tätä mikkiä vähän kauemmaksi tästä.
2: Tuohon lähet ja lähde improomaan, sä oot semmonen luonnonlapsi.
4: Kyllä sä saat kiinni.

0: toi katse, kun sä huomaat, että niin nyt lähtee.
1: Joo, näkee, että innostui, koska musta tuntuu, että siellä joku osuu johonkin kohtaan. Se kuulosti ihan pienissä hetkissä hyvältä.
2: Joo.
1: Oikeesti. Ja niin. Siis Tuukka ei kuitenkaan ole soittanut hirveästi aikaisemmin.
2: En ole ihan kauan.
1: Tai sitten edellisestä kerrasta matkaa.
2: Mutta on hyvä biisi, anna tän tulla loppuun. Niin me sitten Pekan kanssa valmistellaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin.